0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

Zatvorujem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádej.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Hry by Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Na súde pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Búrka a krúpy včera v okolí Michaloviec poškodila autá aj obydlia. Dnes jasno až polooblačno s prehánkami na severe. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu, praje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar bude v kauze Očistec opäť vypovedať aj dnes. Bývalý šéf polície včera reagoval na výpoveď bývalého šéfa finančnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka. Ten podrobne opísal, ako mala fungovať zločinecká skupina a korupcia v polícii pod vedením Gašpara. Obžalovaný Norbert Beder či Tibor Gašpar obvinili Slobodníka z klamstva a trvajú na svojej nevine. Obhajca Slobodníka Jan Dulovič uviedol, že svojho klienta neinštruuje k tomu, ako má vypovedať.
3: Nikto z nás predsa nečakal, že aj v rámci výpovedi pána Štála alebo pána Gašpara uznajú niečo z toho, čo pán Slobodník vypovedal, alebo akokoľvek proste priznajú pravdy. Explicitne dnes aj odznelo od pána Gašpara, že teda nikdy za svoj život sa nestretol s pánom Bodorom a s pánom Slobodníkom v Transpetrove. Myslím si, že len v tomto spise je viacero svedkov, ktorí to vedia potvrdiť. Počkáme sa aj na výpoveď pána Maka.
1: Slobodník opísal, ako mal pri marení vyšetrovania kauzy Váhostav rozdeľovať 10 000 eur a neskôr sa dozvedel, že Gašpar s Bederom mohli v tejto veci získať až 2 milióny. Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili po silnej búrke mimoriadnu situáciu. Ide o obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Búrka, ktorú sprevádzalo krupobytie, spôsobila v pondelok popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Podľa starostov evidujú poškodenia domov, ale aj vozidiel, skleníkov či prístrežkov. Vietor zároveň vyvracal stromy. Starosta Palína Tibor Tomko prirovnal veľkosť krup k pingpongovým loptičkám. Rumunsko vyhostilo zamestnanca ruskej ambasády. V pondelok si Rumunsko predvolalo ruského veľvyslanca v rámci dôraznej reakcie na opakované narušenia vzdušného priestoru krajiny. Bukurešť zároveň potvrdila, že povolá svojho veľvyslanca v Moskve späť do vlasti na konzultácie. Vzdušný priestor Rumunska narušili v piatok aj počas víkendu cudzie bezpilotné lietadlá, ktoré armáda zostrelila. Krajina zdieľa vyše 600-kilometrovú hranicu s Ukrajinou a ruské drony narušili jej vzdušný priestor od začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022 už viackrát. Až do piatku však Bukurešť žiadny dron nezostrelila. Futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z Feyenoordu Rotterdam do VfB Stuttgart. Podľa holandských médií súhlasia s transferom oba kluby a 20-ročný krídelník sa už predtým dohodol s nemeckým tímom aj na podmienkach kontraktu. Prestupová suma má podľa nemeckého denníka Bild predstavovať približne 12,5 milióna eur. Kluby zatiaľ prestup oficiálne nepotvrdili. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najmä na severe prehánky, z rána v údoliach mla. Teploty 21 až 26, na západe a na juhu teplejšie 26 až 31.
2: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. Aktuálne hlásite iba policajné kontroly, tie zastavujú na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka v smere do Maďarska, v Drienovci oboj smerne, v Košiciach na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, v Lipníkoch smere do Hanušoviec na Topľov, na výjazde do Sečovskej Polianky z Hriadok, v Brekove to berú smere do Humeného, potom v Humenom na Mierovej smere von z mesta aj na výjazde do Humeného z Kochanoviec a na výjazde zo Sniny do Belej na Cirochov je posledná. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
5: S Marekom a Mišom.
6: Budík vypnúť, rádio a klimatizáciu zapnúť. Je útorok 28. júla a vy počúvate útorkový Hemendex s Miškou a Marekom. Je tu aj Lenka, Pali, Alenka. Dobré ráno vám všetkým.
7: Krásne, dobré ránko. Pamätáte si, keď ste ešte veci zažívali tak úplne, že poprvýkrát, napríklad také sex. Prvé strihanie mám na mysli. Aha. Áno, aj to, ale to je trošku neskôr. Hej, včera dobre. Sme boli s malou Homolkovou, tá má ešte iba 3,5. Sa prvýkrát strihať. Bolo to fascinujúce, dokonca dostala aj taký diplom prvého strihania, tak tam sedí. sedela s vážnou tvárou, pozerala sa na seba, ako ju tá pani kadernička strihala a hovorí jej, že idem do školy. Ona že, áno, do Talianska. A kadernička sa pýta, že čo, kedy? Štvrtok.
6: Ej, je pripravená.
7: Takže, tak to vám poviem, ja musím robiť najbližšie 24-7 a ďalšie joby zbierať, pretože ja musím našetriť do štvrtku, lebo moje dieťa odchádza študovať do Talianska. Takže sa budem ozývať minimálne do 9.
6: Nezabudni si ten diplom prvého strihania zarámovať, to je veľká vec.
7: Hneď potom, ako si zarámujeme vysokoškolské štúdium z Talianska. Save my love si hráme práve teraz. Kygo, Khalid Griffin, ešte raz krásne dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express.

0: To je hlas. Na ráno úplne vás iba tak jemnúčko, krehúčko zobudza. Regan Bowman a Skin 6.13. Krásne dobré ránko, krásne vstávanie vám želáme z Hemendexu. A SPF-ko čo, používate? Mali by ste, pripomínam, že tento týždeň to budú sa šialené horúčavy.
1: Tak prosím ťa, natri mi chrbát, miláčik.
0: No, dobre.

0: Na tri, tak sa volá náš slovenský hit týždňa od Smolá Hrušky.
1: Včera popoludní ho u Matúša a Michaeli predstavil spevák Jozef Spoko Kramár.
2: Raz, dva, tri, na tri.
3: My prosím ťa chrbát.
2: My prosím ťa chrbát, presne tak.
3: Miláčik.
2: Leto, dovolenka, voda, asi normálne, že štandardne to vzniklo, predpokladám, niekde pri vode.
3: V Slovenskom mori, to znamená v Chorvátsku, myslím, že 2 roky dozadu. No, manželka moja, drahá, milá, ma poprosila, že na tri, my prosím ťa chrbát. Miláčik.
2: Dobre, a ty si to zobral doslova, natrel si?
3: Natrel som a počas toho natierania mi napadlo, že to je celý refrén, alebo teda čas refrénu. Mm-hmm. Potom som si zobral ukulele na izbe, večer, nosím si k moru a vymyslel som pesničku.
2: Keby ti povedala na tri mi chleba s paštekou, tak čo by bolo? Že tiež by ti to takto prišlo, alebo tam nie je tá emócia toho leta? Lebo pre mňa chleba s paštekou napríklad a zeleninka čerstvá je tiež leto.
3: Redkvička.
0: Súhlasím, k dovolenke patrí natretý chrbát, natretý chleba s paštekou a novinka od Smola a Hrušky. Volá sa na tri. Pekné leto z Rádia Express želáme.

0: kvalitného rádia jeden beautiful reason, prečo vstať v útorok 28. júla. No pretože idete do práce napríklad, alebo na dovolenku, to je celkom beautiful reason. Z Expressu pozdravujú Miška, Marek, dobré ráno.
1: A tá dovolenka sa oplatí tento týždeň aj na Slovensku, pretože peklíčko sa na nás chystá. Ale keď to človek povie s úsmevom, tak to aspoň neznie až tak zle.
0: Povedz to s úsmevom, peklíčko.
2: Na horách to bude peklíčko. No, na horách to bude znesiteľnejšie. Dokonca aj dnes teploty okolo 21 stupňov, 21 až 26. Na západe a na juhu už 26 až 31. Postupne tie teploty pribúdajú. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Ojedinele najmä na severe prehánky z rána v údoliach. Aj hmla. Úrad boja proti organizovanej kriminalite otvára prípad spred dvoch desaťročí. Akcia s názvom Nemesis sa môže týkať zmiznutia novinára Pavla Rýpala. Príslušníci protizločineckej jednotky zasahovali na Štefánikovej ulici v Štúrove. Portál Aktuality pripomína, že na tomto mieste býva aj postava známa z viacerých medializovaných káuz. Robert Todt alias Čučo, ktorého mala polícia aj zadržať. Rakúska vláda včera oznámila zámer predložiť povinnú vojenskú službu z doterajších 6 na 9 mesiacov. Ministri sa na zmene dohodli po dlhých rokovaniach. Americký prezident Trump pre portál Axios prezradil, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlých vojenských operácií.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. Aktuálne vám na cestách robia spoločnosť iba policajti. Radary merajú za Kotešovou smere do Bytče, na výjazde zo Žiliny na D3 a na výjazde do Višňova zo Sečoviec. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka v smere do Maďarska, vo Veľkých Rypňanoch v smere do Biskupovej, v Pincinej tam stopujú obojsmerne, v Tatranských Matliaroch to berú smere do Kežmarských Žľabov, za Podolíncom v smere do Nižných Ružbách, v Drienovci obojsmerne, na výjazde do Lipian Skrivian, v Košiciach tam je kontrola na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, na výjazde z Bohdanovie

0: Pekné útorkové ráno z Expressu, opakujte po mne, repeat it, Martin Garrix a Ed Sheeran. Túto pesničku ste práve teraz počúvali. Dobré ráno a dobrú chuť k raňajkám. Vieš, na čo som strašne dostal chuť?
1: Na povedz.
0: Párky.
1: S horčicou.
0: S horčicou.
1: Ja viem.
0: Ja s kremskou, ty s obyčajnou?
1: Áno.
0: Chlebík čerstvý, také chrumkavé, vieš, párky.
1: Inak, rajčina.
0: Vedeli ste, že párky sa robia z kvetiniek? To ste naozaj nevedeli? Andrejov syn takto prišiel zo škôlky a
2: sa pýtal, že tam, kde sú kvetinky, či potom tam budú párky a či tam, keď odkvitne kvetina, tak sú z toho párky. No nerozumel. Až potom som sa dozvedel, že oni v škôlke spievali pesničku o tulipáne, kde sa spievalo, že moja hlavka kalich veľký zdobí v meste parky všetky. Takže automaticky mestské parky boli parky. Ale bolo by to asi fajn, keby to takto fungovalo.
1: To nádherné.
0: Poznám spišské parky a teraz aj mestské parky. Neboli by sme proti.
1: Detskú logiku absolútne milujeme a k nej pridám už len jeden komentár na Facebooku, kde Erik napísal, a teraz sa poďte započúvať spolu so mnou. Kamarát veril, že máme orgán v tele, ktorým odpúšťame. Volá sa vinník.
0: Orgán, ktorý sa volá vinník? Mm-hmm. A to z akej detskej alebo inej logiky vychádza?
1: Z modlitby. A odpusť svojim vinníkom.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: rannému rozhýbaniu, napríklad aj takých hlasiviek si dávame jedno lalilo, feels like I'm falling in love. 6.39, pekné vstávanie, pekné ráno vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: A v útorok 28. júla bude teplejšie ako včera, ale chladnejšie ako zajtra. Viac, Pali Vrbičan.
2: Dnes na západe a na juhu 26 až 31, inde 21 až 26 stupňov, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe prehánky, z rána v údoliach treba počítať aj s hmlou. Polícia skontrolovala minulý týždeň na slovenských letiskách vyše 77 tisíc cestujúcich. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová uviedla, že riešili viaceré porušenia predpisov a bezpečnostných udalostí. Trom cudzincom boli odopreté vstupy na územie Slovenska, jedna osoba bola deportovaná, jeden cudzinec bol administratívne vyhostený. Návšteva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Spojenom kráľovstve vysiela veľmi jasný signál ohľadom britskej podpory Ukrajiny. Na námornej základni v Portsmouthe to uviedol nový britský premiér Andy Burnham. Americký basketbalista LeBron James sa oficiálne stal hráčom Philadelphia 76ers. S klubom podpísal dvojročnú zmluvu v hodnote 8 miliónov dolárov. Vedenie klubu verí, že štvornásobný šampión NBA pomôže týmu získať prvý titul od roku 1983.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 60 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 tisíc eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 tisíc eur.
5: Nový čas prináša Maroš Kramár o treste pre syna Ťapákovej aj o peniazoch v kultúre. Kočovný Íri v Čunove. Jeden z nich zrazil Martina, po ktorom ostali cerky dvojčatá. Zachránil rodinu politika. Najstarší plavčík zo Šíravy spomína na zabudnuté historky. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 6 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. Pribúdajú prvé dnešné nehody, na diaľnici sa stala pred Štrbou smere z Vašca, havarovalo tu v ľavom pruhu osobné auto. Ďalšia havária je v Poprade na hlavnom ťahu pri predajni Mercedes smere k Mercury Marketu, no a pokračuje Express vodič Tomáš.
7: Medzi Sabinovom a Šarišskými Micharami. Je tam auto na streche, pravdepodobne sa zrazilo s traktorom, ktorý vykosuje trávu.
0: Ďakujeme pekne, cestárov, pripomíname za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. V Košiciach pracujú na moste VZS smere k Optime, zdržíte sa. Pozor na prekážky na R1 za Lehôtkou pod Brehmi, v smere do Žarnovice, tam je uprostred cesty odpadnutý výfuk, a na D3 tam sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radar meria za Kotešovou smere do Bytče aj na výjazde zo Žiliny na D3. A pozor aj na hliadky na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura a pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vaše cesty, nech už idete kamkoľvek, aj keď viac vám želám, aby ste išli na dovolenku ako do roboty. 6.49, dobré ránko vám želajú Miša a Marek. A teraz vám dáme kvízovú otázku. Čo, keď si dáš, tak ti okamžite zlepší deň?
1: Chleba s riskom.
2: Áno, chleba s riskom, tak pekne zabalený, aj s uhorkou v alobale. To mi pripomína cestu na dovolenku, možno aj vám. Alebo letný tábor. Áno, najobľúbenejšie táborové jedlo je...
1: Chleba v rezni. No, rezeň v chlebe.
0: Výborný. Ale poviem, výborný.
3: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: 60 detí v tábore Dobrý skutok sa aj vďaka vám dočkalo toho vytúženého dňa s najlepším programom. Kúpanie. Kde?
1: Trunčanské teplice. Je to super tobogán, ktorý ma baví a je to aj super to koleso, na ktorom sa točí ten vír.
4: Tu je plno zabavy a konečne robíme na tábore dáka práce.
5: Plávam, potápam sa.
6: Chcem plávať kravla, prsia a kríž.
7: To je takto na krpte.
8: V tom víre to bolo také, ako keby sa tam čas stále točil dookola.
9: No, nakonec jem, lebo som bol hladný.
10: Chlieb s rezňom.
9: Strašne veľmi dobrý, pretože ten rezeň úplne dodáva tú chuť.
11: Užívam si to naplno. Ahojte, pozdravujem.
0: Trunčianske teplice sú jedny z mojich najobľúbenejších kúpeľov.
2: A mne sa páči, čo všetko deti v tej vode robia, napríklad práce. A dokážu tam jesť, ale tá myšlienka s tým vírom a s tým časom.
0: Wow.
2: Wow. Pozdravujem do Trunčianskych teplíc.
0: Vybuchla mi hlava.
2: No decka, no ako ste si to v tom akvaparku užili? Rozprávajte.
12: Sa tu šalíme, skačeme a je toto topka.
13: Zamračené, ale neprší. Takže si to ideme celé užiť.
14: Tu majú na obrázkoch také rybičky, kúpila som si tu na vnúk a hen tam sú ďalšie sklouzavky.
15: No tak celý deň som bol na tobogánoch, teraz sa kúpem a teraz asi pôjdem na tobogány.
16: No a ešte aj na tobogánoch, keď som bola, tak tam som o mani sa otočila, kotemele som urobila.
17: Dneska som sa konečne už naučila to potápanie, lebo to je fakt ťažké.
9: Je to super tobogán, ktorý ma baví.
18: 60 km za hodinu.
17: No pod vodou som videla nohy.
0: Ale oni majú naozaj kopec roboty, vieš, kúpanie a tobogány a potom kúpanie a tobogány.
2: Teraz som bol na tobogánoch a asi teraz pôjdem na tobogány.
0: A Elizabeth má pre vás ešte jeden odkaz.
3: Ďakujeme.

0: vášho letného rádia Somber 12 to 12. Áno, Somber čaká na tie poludnejšie správy od 12. do 12. My na tie ranné od 7. do 7. Dnes ráno budeme rozprávať aj o novej nemocnici v Banskej Bystrici. Všetko pripravuje aj s kolegami Pali Vrbičan.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Premiér Robert Fico na včerajšej návšteve stavby Banskobystrickej nemocnice skonštatoval, že cieľom je, aby novú nemocnicu otvorili do 3 rokov.
3: V januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok tejto nemocnice, celá nemocnica.
2: V športe si ale odskočíme aj takto v lete k hokeju. Do Siene Slávy uvedú Michala Hanzuša a Craiga Ramseyho.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Buš a Husenková dráha, taká, do ktorej ste museli triafať do tej lopty, ktorá tam bola. To sú moje mozgové prepojenia. Be My Lover si hráme z vášho letného rádia a krátko po 7 zapojíme aj telo. Dobrá ranná rozcvička nikdy nie je zlá, body nebude chýbať a okrem iného aj Lola Young. Na toto sa teším. Môžete sa aj vy. Toto všetko krátko po 7 z Expressu.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Premiér a minister zdravotníctva kontrolujú stavby nemocníc. Tvrdia, že v Banskej Bystrici ide všetko podľa plánu.
3: Nedopustíme nikdy, aby sa ten stavebný ruch počas tejto vlády zastavil.
2: Nízka hladina Dunaja ohrozuje lodnú dopravu v Bratislave, už vidieť kamene. Dnes jasno až polooblačné, teploty do 31 stupňov Celzia. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Výstavba nemocnice v Banskej Bystrici ide podľa plánu, tvrdí to premiér Robert Fico, ktorý zdôraznil, že vláda plní všetky míľniky z plánu obnovy a hrubá stavba bude dokončená do konca mesiaca. Kde vláda zloženie peniaze na vybavenie, ktoré nám nezatiahne Európska únia, ale nepovedal.
5: Koncová nemocnica pre Stredné Slovensko má byť podľa premiéra supermoderná a porovnateľná so špičkovými zariadeniami vo svete.
6: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice, takzvaná infektológia, a potom januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok tejto nemocnice, celá nemocnica.
5: 350 miliónov eur na výstavbu bude Slovensko čerpať z plánu obnovy a zvyšok bude platiť štát z vlastných zdrojov. Na dostavbu a vybavenie bude potrebovať ešte 250 miliónov. Odkiaľ ich vezme, Fico nepovedal. Minister zdravotníctva Kamil Šaško uisťuje, že nemocnica bude dokončená.
3: Tá nemocnica naozaj bola, keď sme ju my prebrali v stave, kedy bola spoločne aj s Martinskou nemocnicou vyhlásená za nezrealizovateľnú. My nedopustíme nikdy, aby sa ten stavebný ruch počas tejto vlády zastavil.
5: Fico a Šaško skontrolujú aj výstavbu nemocníc v Martine a Prešove. Medzi tým pokračuje vyšetrovanie výstavby v Prešove pre chybné stĺpy. Úrad pre verejné obstarávanie tu eviduje viacero podnetov. Uviedla to hovorkyňa Simona Brejová s tým, že ich preverujú.
7: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom.
5: Lekársky odborári navyše dlhodobo poukazujú v rámci financovania nemocníc na nesystémovosť. Podľa šéfa odborárov Petra Vysolajského štátnym nemocniciam chýbajú peniaze, lebo sú zdravotnými poisťovňami financované horšie ako súkromné.
8: Ľudia robia zbierky, ktorú my podporujeme na klimatizácie, pretože na pacientskej izbe, kde ležia pacienti po operácii s rozrezaným bruchom zašitým, aj tam 40 stupňov, tak ľudia si zbierajú peniaze na to, aby si tam kúpili klimatizáciu. My tu máme správu z ministerstva zdravotníctva, že ak by peniaze pre nemocnice boli rozdelené spravodlivo, tak sa nemuseli zadlžiť.
5: Problém podľa Vysolajského nesúvisí s nedostatkom financií, ale v spôsobe ich rozdelenia. Odborári preto žiadajú o osobné stretnutie s Marošom Žilinkom, na ktorom chcú požiadať generálnu prokuratúru o preverenie, či pri nastavovaní financovania nemocníc nedochádza k porušovaniu zákona.
2: Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili po silnej búrke mimoriadnu situáciu. Palín, Zemplínska, Široká a Senné evidujú viacero škôd na rodinných domoch. Búrka s krúpami tiež rozbíjala sklá na autách. Podľa starostu Palína boli krúpy veľké ako pingpongové loptičky. Vietor zároveň vyvracal stromy.
5: Hladina Dunaja v Bratislave je rekordne nízka. V pondelok dosahovala úroveň 218 cm, čo je najmenej za uplynulých 30 rokov. V Devíne, kde sa do Dunaja vlieva Morava, má hladina 66 cm, pritom priemer tu zvykne byť okolo 2,5 metra. Vodohospodári podľa STVR prijali opatrenia, aby pri využívaní plavebných komôr v Gabčíkove šetrili vodu. Ak bude hladina ďalej klesať, doprava na Dunaj sa môže zastaviť úplne. Rekordne nízky Dunaj spôsobuje problémy aj v Rumunsku, kde preventívne odstavili jeden z dvoch jadrových reaktorov, aby predišli poškodeniu chladiacich systémov.
2: Tibor Gašpar bude v kauze Očistec vypovedať aj dnes. Obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer ďalej tvrdí, že spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník si vo svojej výpovedi vymýšľa. Slobodník podrobne opísal, ako mala fungovať zločinecká skupina a korupcia v polícii pod vedením Gašpara. Advokát obžalovaných a poradca premiéra Marek Para tvrdí o Slobodníkovi, že je nedôveryhodný.
9: Pán Slobodník, a vyzerá to tak, že to bude objektívne zistiteľné, si absolútne vymyslel okolnosti 50-tisícového úplatku a zároveň, že bol navádzaný na mnohé výpovede, že prebehali nejaké technické výsluchy, vyšetrovatelia mali písať zápisnice a tak ďalej, čo narúša integritu jeho výpovede ako celku.
2: Slobodníkov advokát Ján Dulovič odmieta, že by svojho klienta inštruoval, ako má vypovedať, a tiež, že Tibor Gašpar pri svojej pondelkovej výpovedi tvrdil veci, ktoré vedia vyvrátiť viacerí svedkovia. Gašpar pred súdom napríklad tvrdil, že sa nikdy nestretol s ďalším obžalovaným v kauze Norbertom Bederom alebo Slobodníkom v budove Transpetrolu.
5: Donald Trump tvrdí, že sa rozhodol zastaviť útoky na Irán na podnet mediátorov a dať šancu ďalšiu rokovania. Dodal, že ak diplomacia zlyha, môže nariadiť obnovenie rozsiahlých vojenských operácií. Aktuálne rokovania sú podľa portálu Axios zamerané na uzavretie novej dohody, ktorá by otvorila Hormuzský prieliv a obnovila rokovania o komplexnej nukleárnej dohode. Viaceré americké médiá tvrdia, že americká armáda nemá dosť zbraní na pokračovanie ofenzívy. Donald Trump však odmieta, že by zmenil plány a USA podľa neho majú viac munície ako ktokoľvek na svete.
2: Do hokejovej siene slávy slovenského hokeja pribudne Michal Hanzuža Craig Ramsey. Bývalého reprezentačného útočníka a bývalého trénera národného tímu uvedú do siene počas galavečera hokejista roka 13. augusta v Košiciach. Trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuž pre hokejový zväz potvrdil, že si vstup medzi legendy nášho hokeja veľmi váži.
10: To sú ľudia, ktorí fakt, že mali fantastické kariéry a povyhrávali veľa vecí a veľa tých mien to boli moje vzory, ktorí som pozeral, ktoré som sa snažil niečo si z nich zobrať, takže byť súčasťou tohto menoslovu je niečo, čo si veľmi, veľmi vážim.
2: 75-ročný Kanaďan Craig Ramsey trénoval našu reprezentáciu medzi rokmi 2017 až 2025 a na zimnej olympiáde v Pekingu získal so Slovenskom bronz. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe aj prehánky, z rána v údoliach ešte hmly, teploty 21 až 26 na západe a na juhu, väčšinou 26 až 31 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. Nehody dokumentujú na diaľnici pred Štrbou smere z Vašca. V ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Potom v Poprade na hlavnom ťahu pri predajni Mercedes smere k Mercury Marketu je takisto nehoda. A za Sabinovou smere do Šarišských Michalian tam sa zrazilo osobné auto s traktorom. Cestári pracujú za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazný a neprejazné sú aj výjazdy na a z D2 a to do nedele. V Košiciach pracujú cestári na moste ze smere k Optime a zdržíte sa tu. Pozor na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice, tam je uprostred cesty odpadnutý výfuk a na D3 pripomíname, že sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radary merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, potom za Kotešovou smere do Bytče, v Hornej Myčinej to berú smere do Banskej Bystrice, v Lučenci na Gemerskej smere von z mesta a v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Bratislavy zo Svätého Juraja, na vjazde do Kráľovian z Párnice, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, v Dúbravách v smere do Očovej, na vjazde do Liptovskej Teplej z Liskovej, pri Kline v smere do Námestova, v Drienovci to berú obojsmerne, vo Vranove nad Topľou je hliadka na Dlhej pred Kauflandom v smere z Domažskej, potom na vjazde do Somotora zo Stredy nad Bodrogom, v Topoľovke to berú obojsmerne, v Adidovciach v smere do Vyšného Hrušova a v Belej nad Cirochou v smere do Dlhého nad Cirochou je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Dokúpi až 69 tisíc môžete vyhrať v Oplati sa, naladiť sa kde, kedy, ako, povieme krátko po 8. Dovtedy sa rozhýbeme. Dobré ráno z MNDEXu.

0: teraz tak vstávate, máte voľný deň, v mojej predstave minimálne.
1: Už dávno vstali si... a dávno sú v práci.
0: Áno, dobré, ale nekaz mi tú ideálnu predstavu. Hovoríte si, čo dnes? Dnes pôjdem k vode, alebo budem robiť nič. A k tomu vám hráme tiež Lola Young 716. Krásne dobré ránko vám za Mendexu želajú Miša a Marek. A víťazom súťaže o najhoršiu letnú brigádu sa stáva... Áno, hlásite sa, vidím, ale tentokrát je to naša Simona z podcastu Vzťahy SRO, ktorá si privyrábala ako maskot.
2: Ja som raz robila takú líšku na detskej oslave. To bolo extrémne, lebo to bolo celé chlpaté. Bolo to celé obrovské. Ešte aj ja som bola obrovská. Nevidela som cez to nič.
3: Nemal si to naopak oblečené, či?
2: Nie, podľa mňa tie, one sú tak robené, že máš pocit, že si slepý, hluchý, nemý a iba tam chceš chvíľu prežiť.
4: Inak, čo znamená, že kostým naopak, že chvostíkom dopredu?
0: Bolo krásne.
4: Inak, podľa mňa, mať Simonu vnútri, v líštičke, ako maskota, ešte Joe Trendyho by som bral. To musí byť strašná zábava.
0: No, na detskej oslave určite áno.
4: Inak, keď si vnútri v kostýme maskota, podľa mňa, ale tvoj vtip, a tvoj charakter, tvoja pohotovosť sa nejak veľmi neprejaví.
0: Sú zamaskované, utrpením.
4: Áno, bojuješ o život iba, aby si proste nevrážala do detí, do predmetov a aby si niekam trafila, pretože toho veľa nevidíš. O vašich nezabudnutelných letných brigádach bude dnešná top 3. A ak Simona mala najhoršiu brigádu, tak naša Lenka, dobré ráno, Leni.
5: Dobré ráno.
4: Určite najlepšiu brigádu, pochvál sa.
5: Paradoxne aj za mrazákom je extrémne teplo. Ja som kopčekovala zmrzlinu v rodnej obci, pozdravujem, už asi od 15.
4: V Trenčianskych Stankovciach vyhlásená zmrzlina?
5: Presne tak, pokojne sa zastavte, odporúčam, je tam dodnes.
4: Ale nie si tam už ty.
5: A nie som tam už ja, ale je to inak výhodné pracovať takto v zmrzlinárni, pretože vždy ste ten prvý, ktorý môže ochutnať nové príchute, keď otvoríte novú vaničku a idete ju dávať do toho mraz, ako samozrejme predtým. Ochutnáte, že aká to je príchuť a či je dobrá, ale teda legendárna moja spomienka je, keď som kopčekovala zmrzlinu pre Maja Hosu, ktorý tam prišiel a doteraz si pamätám, že si dal veľkú miešanu, čo nerozumiem kto iný, ale z 9 vaničiek chcel proste namiešať 2 kopčeky zmrzliny.
4: Aj zo šmolkovej?
5: Aj zo všetkých, čo tam boli. Nevyberal si.
0: To je, že keď chceš ochutnať všetky. Nechal Tringelt?
5: Nechal.
0: Dobre, tak to má byť. Vaše najlepšie a najhoršie brigády nás zaujímajú dnes ráno. Podielte sa o svoje príhody a zážitky. Hľadáme tie top 3. 0905 612 612, to je tá WhatsAppka, na ktorú môžete nahrávať hlasovky. A teraz sa poďme plaviť do neznáma.

0: Hemendex je momentálne takto v lete rozdelený na vláčiky a loďky. Miška si minulý týždeň spropagovala vláčik v Čiernom Balogu. Ja spomeniem loďku pri Baťovom kanále, pri Skalici, kde som bol zase minulý týždeň, tak si môžete vybrať, ak to nemáte ďaleko, ako program na dnešný deň alebo na tento týždeň. 7.22, pekné ráno z Expressu.
1: Dnes bude teplo, aspoň teraz to už tak z rána vyzerá a Pali mi to predpokladám potvrdí.
2: A na väčšine územia aj pekne a slnečno, pekný deň pred nami má byť jasno, maximálne polooblačno, len miestami prechodne oblačno a ojedinele sa objavia prehánky na severe, teploty 21 až 26, na západe a na juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. V obciach Palín, Zemplínska, Široká a Senné vyhlásili po včerajšej búrke mimoriadnu situáciu. Živel, ktorý sprevádzalo krupobytie, spôsobil v pondelok popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Podľa starostov evidujú poškodenia domov, ale aj vozidiel, skleníkov či prístrežkov. Bitku s plameňmi spoločne vyhráme, vyhlásil francúzsky prezident Macron s odkazom na rozsiahlý lesný požiar pri meste Bordeaux na juhozápade krajiny. Počas návštevy koordinačného centra

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónách aktuálne čakáte v Košiciach na Palackého smere do centra, je to asi na 20 minút a pri cestároch si počkáte v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Nehody pribudli za Holicami smere do Dunajskej Stredy a ďalšie máme na diaľnici pred Štrbou smere z Vašca. V ľavom pruhu tu havarovalo osobné auto, potom v Poprade na hlavnom ťahu pri predajni Mercedes smere k Mercury Marketu a za Sabinovom smere do Šarišských Michalian tam sa zrazilo osobné auto s traktorom. Radary merajú za Senicou smere do Dojča, v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, na R1 pri Vočkovciach smere do Srede, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, potom na výjazde zo Žiliny na D3, vo Zvolene merajú na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, v Ivachnovej to berú smere do Ružomberka, v Lučenci na Gemerskej smere von z mesta, na výjazde zo Svitu do Popradu, potom na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby a v Bardejove na Starom Blichu je radar smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Bratislavy zo Svätého Juraja, potom v Bratislave aj na Rástočnej obojsmerne. Na výjazde do Kráľovian to berú Spárnice, pred Novými Honmi smere z Pincinej, v Drienovci obojsmerne, v Košiciach zastavujú na Watsonovej smere na triedu SMP, potom vo Vranove na Topľov, na Dlhej, tam je hliadka pred Kauflandom smere z Domažskej, zastavujú aj na výjazde do Somotora zo Stredy nad Bodrogom, v Topoľovke obojsmerne a v Belej na Cirochov smere do Dlhého na Cirochov je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: čo z toho vznikne. Vynikajúca hudba Taylor Swift a Elizabeth Taylor. 7:29, dobré ránko vám želáme z Hemendexu, ale teraz zbystrite pozornosť, ideme na cesty.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, veľký pozor na R1 za Beladicami, smere do Zlatých Moraviec, kráča tu chodec. Pre istotu zopakujem, chod sa hlásite na R1, kráča za Beladicami, smere do Zlatých Moraviec.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Počúvate letné rádio, naladené máte Express, je 7 hodín aj 29 minút, o pár sekúnd bude pol 8. Žijeme éru asi najlepšieho futbalistu všetkých čias, nedávno sme ho videli v akcii, Argentínčan Lionel Messi, a žijeme dobu asi najlepšieho cyklistu všetkých čias. Slovinec Tadej Pogačar práve vyhral tretíkrát v rade najslávnejšie a najťažšie preteky planéty Tour de France. Inak obaja na mňa pôsobia, neviem ako na vás, podobne, tak skromne, nie ako superhviezdy, ako úplne normálni ľudia. Pogačar by pokojne mohol byť, nie? Sused od vedľa, ktorý si cez víkendy chodí trošku zabicyklovať. Je taký normálny.
0: Je taký normálny, ale podáva absolútne nenormálne výkony.
3: Nenormálne.
0: My sme sa včera normálne bavili s mužom. Nie, že by sme chceli tie jeho výkony nejak degradovať, ale hovoríme si, že to nie je možné.
3: Nemá to vysvetlenie.
0: Jedno ľudské telo toto dokázalo.
3: On normálny človek nie. Tými nadpozemskými výkonmi on prekonáva vlastne tie hranice ľudských výkonov. Sa zdá, že je skôr mimozemšťan. Tam, kde ostatní absolútne trpia, tak on vyzerá, že si to užíva.
0: Keď ide do kopca, on normálne ešte by si aj spievať.
3: On nejde zo sedla, on si len tak bicykluje do kopca a s prehľadom vyhráva všetko, čo si zaumieni. A on si zaumienil, že vyhrá túr už 5-krát, čím sa vyrovnal ďalším 4 legendám, ktorým sa to podarilo. Američan Lance Armstrong vyhral túr 7-krát,
0: no
3: po známej dopingovej afére sa mu triumfy nepočítajú. Tohtoročná Tour de France bola najrýchlejšia a najteplejšia v histórii, predposledná etapa najťažšia v histórii a vyhrali ju jeden usmievavý a skromný chlapík z dediny Klanec, ktorý zarába tak asi 12 miliónov ročne, no pozor, takmer tretinu z toho od sponzorov dáva kompletne na charitu a do svojho Pogy týmu, kde deťom platí kompletne všetko, vrátane bicyklov, aby si raz mohli splniť svoj sen a byť najlepší na svete. Ako...
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: 7.38, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu aj s letnými hitmi, pretože bude hit, Cecílko, hit bude...
1: Bude.
0: Krásne dobré ráno.
1: Nausika, Innocent, tak voláme na dnešných oslavencov. Inak nevedel som, že Innocent je aj krstné meno. To už by mohlo byť aj, nie? 50 Cent. Aj keď rozmýšľam, že 50 Cent, kto by dal krstné meno?
2: To je Innocent.
1: Ale Innocent má dnes meniny aj Svetomír, Svatoš a Innocencia. Tak všetko najlepšie z Expressu. Aké počasie bude, tak to povie Pali Vrbičan.
2: Pekný deň majú oslávenci dnes pred sebou. Jasný, polooblačný, miestami prechodne oblačno. Ojedinele najmä na severe sa môžu objaviť prehánky, no a teploty 21 až 26, ale na západe a na juhu teplejšie 26 až 31. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Práce na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality nosných prvkov stavby. Spojené štáty začali prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Oznámili to včera americkí predstavitelia. Minister obrany Spojených štátov Pete Hegseth svojim kolegom z NATO v júni povedal, že Washington plánuje takúto analýzu. Jemenskí teroristi sa prihlásili k útokom na saudskú arabskú ropnú infraštruktúru. Husiovia oznámili, že uskutočnili niekoľko dronových útokov, pričom táto operácia bola reakciou na údajné vpády saudskú arabských dronov do jemenského vzdušného priestoru.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu! BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: V Novej Vareche nájdete množstvo letných dovolenkových receptov. Pripravte si zavárané špeciality z celého sveta, tradičnú tureckú baklavu či talianske risotto. Naučíme vás, ako si pripraviť dokonalý šalát a ako využiť sezónu marhúľ a brosky naplno. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 7 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. Nehoda pribudla v Žiline, stala sa na ulici na Horevaží pri Tesku smere na Košickú. Staršie dokumentujú za holicami smere do Dunajskej Stredy. Na diaľnici pred Štrbou smere z Vašca je havária v ľavom pruhu, potom v Poprade na hlavnom ťahu pri predajni Mercedes smere k Mercury Marketu a za Sabinovom smere do Šarišských Michalian, tam sa zrazilo osobné auto s traktorom. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime a treba rátať so zdržaním. Radary merajú v Bratislave na Rybničnej smere do Rače, potom v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, na R1 pri Vočkovciach smere do Serede, na výjazde zo Žiliny na D3, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, potom Vývachnovej smere do Ružomberka, na výjazde zo Svitu do Popradu, na diaľnici pri výjazde Poprad východ smere do Štrby, v Čečejovciach to berú obojsmerne a v Ľuboticiach na Prešovskej smere na Bardejovsku. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, a to na Lamackej pred Teskom smere z Patronky aj na Rástočnej obojsmerne, potom na výjazde z Levíc do Tlmáč, na výjazde do Kráľovian z Párnice, v Likavke to berú smere do Ružomberka, na výjazde zo Žoloviec do Záhoriec, potom pred Novými Honmi smere z Pincinej, v Drienovci obojsmerne, v Košiciach sú kontroly na Popradskej, tu stopujú pri Kalimere smere na Torisku a na Watsonovej to berú smere na triedu SMP, v Húcovciach sú obojsmerní, na výjazde do Humeného je hliadka z Hažina na Cirochov a posledná na výjazde do Michaloviec Vinného. Tak si dávajte pozor, a ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na Expresse hráme letné hity, tento od Rhea Daltona Blood Running. Pekný útorok vám želáme. O 10 minút bude 8. A niekto môže poslať len jednu SMS-ku a niekto aj...
1: Ja som dal s tým, že vyhrám, som dal dvakrát po 20 SMS-ek.
0: No a čo s tým, keď hovor omylom zruší?
2: Mrzí nás to. Julo z Bratislavy včera nerozbil bank, ale zajtra môžete vyhrať aj vďaka nemu dohromady až 69 000 eur.
0: Julo si skrátka včera niečo poplietol a omylom hovor zrušil. Posielame mu aspoň 700 eur.
3: A zastihlíme sa na dôchodku, alebo si ešte v aktívnom?
1: Na dôchodku.
3: Na dôchodku. No, 700 eur bude dobre k dôchodku.
2: No, dobre, dobre, ale dohromady 69 000 je oveľa lepšie. Ak si ho nechcete zahrať, musíte poslať SMS-ku v tvare Express na číslo 7779.
0: A potom krátko po 15. zdvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa. A 60 000 môže byť vašich.
4: Ja mám kameru.
2: A následne vás čaká otázka od Andreja, na ktorú, ak odpoviete správne, môžete vyhrať ďalších 9 000, napríklad na letenky.
0: Už zajtra hráme o 69 000 eur.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Expressu pre všetkých, ktorí sa takto v lete tešia nielen na dovolenku, ale aj na návrat domov. To bol Alan Murín z vášho letného rádia. O minútku bude 8. A už o chvíľku nová hodina útorkového Hemendexu a aj nová viera New Religion, Faithless a Bibi Rexa. Zostaňte s nami, už o chvíľku krátke správy s Palim Vrbičanom.
1: Nový čas prináša Maroš Kramár o treste pre syna Ťapákovej aj o peniazoch v kultúre. Kočovný Íry v Čunove. Jeden z nich zrazil Martina, po ktorom ostali cerky dvojčatá. Zachránil rodinu politika. Najstarší plavčík zo Šíravy spomína na zabudnuté historky. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
3: Kotleba mal kúpiť vilu v Bulharsku už v roku 2023. Basketbalisti do 18 rokov nastúpia v 8 finále Eura proti Francúzom. Dnes jasno až polooblačno a s teplotami do 31 stupňov. Je 8, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Marián Kotleba má podľa aktualít utajenú vilu pri mori a nevie vysvetliť jej financovanie. Predseda ľudovej strany Naše Slovensko má vilu s bazénom v Bulharsku pri Čiernom mori. Podľa tamojšieho katastra ju kúpil ešte v roku 2023 a pochybnosti vyvoláva podľa aktualít spôsob, akým ju financoval. Z dokumentov vyplýva, že zaplatil iba zhruba 50 000 eur, pričom ceny podobných nehnuteľností sa v tom čase pohybovali nad hranicou 170 000 a dnes dosahujú 270 000. Bulharská investigatívna sieť, ktorá odhaľuje podvody, uviedla, že v krajine na tom nie je nič výnimočné a tento druh daňových únikov je tam národným športom. Zvyšok sumy sa bežne platí v hotovosti. Z bulharského regiónu nahráva Kotleba aj videá pre svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. Na otázky ohľadom financovania nehnuteľnosti nereagoval. V Kapušanoch zadržala polícia výpravcu, ktorý bol pod vplyvom drog. V danom čase mal vykonávať dopravnú službu na trase medzi stanicami Šarišské Lúky a Kapušany v okrese Prešov. Krajská polícia, policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdajová informovala, že na spomínanej trase sa pohyboval osobný vlak, v ktorom bolo približne 140 osôb. Výpravcu podrobili orientačnému testu, výsledok ktorého bol pozitívny na amfetamín a metamfetamín. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Prešove vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Spojené štáty začali prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Cieľom je podľa amerických predstaviteľov zaistiť, aby sa NATO rýchlo a nezvratne dostalo do stavu, kedy Európa prevezme hlavnú zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Americký prezident Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu, vrátane toho, že odmietli umožniť americkým silám využívať svoje základne počas tohto konfliktu. Minister obrany Pete Hexet tiež pohrozil znížením financovania NATO, pokiaľ členovia nedosiahnu stanovené ciele výdavkov na obranu. Naši basketbalisti do 18 rokov prehrali v poslednom zápase v skupine na Eure s Tureckom o 30 bodov 63-93 a v skupine obsadili tretiu priečku. Zajtra nastúpia v 8 finále proti Francúzom. Tréner Daniel Rakočevič očakáva ťažký zápas.
5: Sú jasným favoritom. Rád by som bol, keby sme ukázali tú nejakú silu, energiu. Okrem toho nejakého talentu, čo je, čo musíme pobiť. My nemáme čo stratiť. Musí to vyzerať dobre, oveľa lepšie ako dnes.
3: Naši tak uzavreli na európskom šampionáte v talianskom Trente skupinu s bilanciou 1 víťazstvo a 2 prehry. Vyhrali nad Dánskom, okrem Turecka nestačili ani na rovesníkov zo Srbska. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe prehánky. Denná teplota 21 až 26, na západe a na juhu väčšinou 26 až 31 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V Žiline pribudla nová nehoda, stala sa na začiatku Mostnej smere z Kragujevskej a zdržíte sa tu. Staršie dokumentujú za Holicami smere do Dunajskej Stredy, potom na D1 pred Štrbou smere z Vašta v ľavom pruhu havarovalo osobné auto a za Sabinovom smere do Šarišských Michalian tam sa zrazilo osobné auto s traktorom a zdržíte sa. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime, aj tu treba rátať s kolónami a v Žiline je problém na križovatke Košická na Hore Váži pri Tesku je odstavený kamión. Mobilní radári jazdia meria v Košiciach po hlavných ťahoch a je to strieborný Superb kombi. Stacionárne merajú v Bratislave na Rybničnej smer do Rače, v Trnave na Bratislavskej smer von z mesta, na výjazde zo Žiliny na D3, potom vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smer do Zvolenskej Slatiny, v Ivachnovej to berú smer do Ružomberka, vo Vavrečke aj v Čečejovciach obojsmerne a na diaľnici za tunelom Bôrik smer do Popradu. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, a to na Lamačskej pred Teskom smer z Patronky aj na Rástočnej obojsmerne. V Hrubom Šúre tiež berú oba smery, na výjazde z Levíc je hliadka do Tlmáč, ďalšia stopuje na výjazde do Kráľovian z Párnice, v Likavke to berú smer do Ružomberka, potom na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Drienovci obojsmerne, v Košiciach sú kontroly na Popradskej pri Kalimere smere na Torisku aj na Vocanovej smere na triedu SMP, potom pred Bohdanovcami to berú smer z Nižnej Hutky, v Nižnom Hrabovci smer do Strážskeho, na výjazde do Humeného z Hažina nad Cirochou a na výjazde do Michaloviec z Vinného. Ak to nie je všetko a videli ste viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
7: S Marekom a Mišom.
8: 8.05, krásne dobré ránko a teraz vstávať a do roboty. Správne, takto v lete, prečo nie aj 28.7., pretože zarábať penieži treba aj na letných brigádach. Peťo zažil najlepšiu, keď mal 12 rokov.
9: Bol som vtedy u babky v lete na prázdninách a moja babka robila novinovú stánku na železničnej stanici v Trenčine. A môjim najväčším zážitkom bolo, keď ma tam zobrala na celý deň, na celú svoju službu. Prelistoval som všetky časopisy, aj tie podpultové, a keď bolo málo ľudí, tak ma babka nechala predávať. Za chvíľu som vedel všetky ceny všetkých novín, časopisov, cigariet.
10: Inak ja teraz vysvetlím tým neskôr narodením. Novinový stánok, to bolo kedysi niečo ako internet.
8: Tam sa dial život. Tam
10: zatvorila si sa všetko. A na celý deň a surfovala si po novinách.
8: Ja keď som mala 10 dňa, takto sesternica zobrala tiež do stánku, ale robila gofry. A ja som si ho samozrejme ochutnávala. Aj tú šľahačku, aj všetko to ovocie. Potom som celú noc nemohla spať a trávila som ju v miestnosti, kde by ste nechceli byť.
10: Pali, inak čo zatvoriť sa na celý deň do novinového stánku? Všetky erotické časopisy by sme prolistovali.
3: Ale tam bolo všetko, žuvačky,
10: tam bolo všetko,
3: nápoje, hračky niektoré stánky predávali. Akože to bol svet.
10: Krásne. Inak otázka je, či to bola brigáda, Peťo, či ti za to babka potom aj zaplatila. A vaše najlepšie alebo najhoršie brigády, ktoré ste mali, dajte nám vedieť do top 3 0905 612 612.

0: Z vášho letného rádia Backstreet, chlapci, no chlapi v najlepšom veku strednom, 8 hodín aj 13 minút, počúvate Rádio Express, dobré ráno.
1: Koľko už majú oni rokov? Sú takí 50-tníci?
0: Hovorím v najlepších rokoch.
1: Poďte teraz so mnou, urobme si romantiku, rozložíme si deku, občerstvenie, bez neho sa mi na oči neukazujte a pozrite sa nad hlavu. Uplynulý víkend som zažila jeden z najkrajších pohľadov na hviezdy. Boli sme na gazdovstve nad Detvianskou hutou, vrch Dobroč, a bola to nádhera.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
0: Práve teraz zbystrite všetci pozorovatelia hviezd. Zozbierali sme teraz miesta, kde možno hľadieť na oblohu a vidieť tam tú najkrajšiu hviezdnu oblohu.
1: Áno, tak aby ste aj niečo videli. Takže okrem toho miesta, ktoré som už stihla zažiť, je to vraj park tmavej oblohy Poloniny, tak sa volá, najtmavšia oblasť našej krajiny z hľadiska teda svetelného znečistenia, vďaka čomu tu môžete pozorovať výnimočne čistú nočnú oblohu.
0: Kysuce vedia večer tiež poriadne prekvapiť, práve tu sa rozprestiera časť Beskidskej oblasti tmavej oblohy.
1: No a dajme si ešte tretí park tmavej oblohy na Slovensku a ten je v srdci Veľkej Fatry. Tam zapichnite prščok a tam môžete ísť.
0: Tak napríklad deti v tábore Dobrý skutok môžu pozorovať hviezdy. Dnes v Jasenskej doline chystajú sa teraz teplé noci, jasná obloha, plná hviezd, tak si doprajte romantiku.
3: Rádio Express.
2: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: z vášho letného rádia K-pop Demon Hunters a Golden. Sú tu nejakí fanúšikovia K-popu a vidím, že srbský tenista Novak Djokovic sa hlási. Nedávno povedal, že chtiac nechtiac je fanúšikom K-pop Demon Hunters, no pretože má deti vo veku 9 a 12 rokov, takže asi to poznáte, ak počúvate aj túto skladbu Golden. Nocových ratolestí je 8 hodín 18 minút.
1: Ale my nemusíme chodiť ďaleko, veď aj Pali mi minule vymenovával, o čom je ten film a hlavných hrdinov tohto filmu, respektíve rozprávky, či čo to je.
0: Nie, radšej o počasí.
1: Aha, dobre, tak o počasí.
2: Áno, aj to sme absolvovali.
0: Potom
2: teploty
0: nám to povieš.
2: Dnešné 26 až 31, pred nami pekný, jasný, polooblačný deň, prechodne oblačno a ojedinele prehánky skôr na severe, na ostatnom území 21 až 26. Polícia skontrolovala minulý týždeň na slovenských letiskách vyše 77 tisíc cestujúcich. Hovorkyňa prezídia policajného zboru uviedla, že riešili aj viaceré porušenia predpisov a bezpečnostných udalostí. Návšteva ukrajinského prezidenta Zelenského v Spojenom kráľovstve vysiela veľmi jasný signál ohľadom britskej podpory Ukrajiny. Na námornej základni v Portsmouthe to uviedol nový britský premiér Andy Burnham. Japonec Katsuyoshi Miura prekonal vlastný zápis a stal sa historicky najstarším profesionálnym futbalistom, ktorému sa podarilo dať gól. Vo veku 59 rokov a 149 dní skóroval v pohárovom zápase za Fukushima United. Miura odštartoval kariéru v roku 1986 v brazilskom Santose a zahral si aj v Austrálii, v Taliansku a v Chorvátsku.
3: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme?
4: Nie, teplo!
5: Pohodová cesta? To chce kura! Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
9: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8.20, za volanty pozdravuje Alena. Nehoda pribudla v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho v smere z Prístavného mosta a staršie dokumentujú za Holicami v smere do Dunajskej Stredy. Potom v Žiline na začiatku Mostnej smere z Kragujevskej, tu sa aj zdržíte. Na diaľnici preč to bol smere z Vašca v ľavom pruhu havarovalo osobné auto a za Sabinovom smere do Šarišských Michalian sa zrazilo osobné auto s traktorom a zdržíte sa. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZS smere k Optime a aj tu treba počítať s kolónami. V Žiline na križovatke Košická na Horevaži pri Tesku je odstavený kamión. Mobilný radár jazdia meria v Košiciach, po hlavných ťahoch je to strieborný Superb a stacionárne merajú v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, na R1 za Žarnovicou smere do Novej Bane, na výjazde zo Žiliny na D3. Vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis je radar smere do Zvolenskej Slatiny. Ďalšie sú obojsmerné a to vo Vavrečke aj v Malužinej, na D1 sú za tunelom Bôrik smere do Popradu a v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovskú. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, v Nitre na Novozámockej za Cabajskou smere von z mesta, v Trenčianskej Teplej Dobrej to berú obojsmerne, na výjazde do Zvolena z Kováčovej po starej ceste, na výjazde do Kráľovian z Párnice, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom na Soroške tam stopujú smere do Jablonova na Turňov, v Košiciach sú na triede KVP za Optimou smere k podjazdu aj na Slaneckej prítesku smere do centra, pred Bohdanovcami zastavujú smere z Nižnej Hutky, v Nižnom Hrabovci smere do Strážskeho a na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aj Shakira sa hlási s programom pre vaše deti cez leto. Do zoo ich zoberte napríklad. Ponúka tento program, ale už opatrovanie to neponúkne. 8.38, dobré ránko z Mendexu.
1: Boli sme minulý týždeň, Shakira nás inšpirovala v zoologickej. Zaplatili sme si a o pol hodiny sme ušli pred veľkou búrkou, tak potrebujeme vedieť, tí, čo sa dnes chystajú do zoo, ale aké bude počasie, či neujdu pred búrkou.
2: Dnes by to malo výjsť, pretože toho dažďa bude menej, má byť jasno až polooblačno, len miestami prechodne prehánky na severe, ale nemalo by ich byť veľa. Teploty 21 až 26, veľmi príjemné na západe a na juhu, ale teplejšie 26 až 31. Úrad boja proti organizovanej kriminalite otvára prípad spred dvoch desaťročí. Akcia s názvom Nemesis sa môže týkať zmiznutia novinára Pavla Rýpala. Príslušníci protizločineckej jednotky zasahovali na Štefánikovej v Štúrove. Portál Aktuality pripomína, že na tomto mieste býva aj postava známa z viacerých medializovaných káuz, Robert Todt alias Čučo, ktorého mala polícia aj zadržať. Rakúska vláda včera oznámila zámer predĺžiť povinnú vojenskú službu z doterajších 6 na 9 mesiacov. Ministri sa na zmene dohodli po dlhých rokovaniach. Americký prezident Trump pre portál Axios prezradil, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlých vojenských operácií.
3: Bača, idete do obchodu?
4: Idem. Chceš niečo?
3: Hádejte, na čo mám chuť. Už viete, na čo mám chuť?
4: Na pískacie kura?
5: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn. A to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
7: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk. You ready?
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell ClubSmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V Bratislave máme dve nehody, prvá na križovatke Prievozka Turčianska a ďalšia na výjazde z obchvatu na Galvanyho smere z prístavného mosta. V Košiciach pribudla nehoda na konci národnej triedy smere na Gorkého a ďalšia je pred Báčom smere z Holíc. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZS smere k Optime a zdržíte sa tu. Pozor, v Bratislave na križovatke Špitalská 29. augusta nefungujú semafory a za Malým Cetínom smere do Veľkého Cetína je odstavené osobné auto. No a ideme aj na policajtov.
11: To by som nahlasil mobilný radar v obci Čaňa, beha zelená Octavia.
10: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú na diaľnici pri Lacoch smere do Púchova, vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, na diaľnici za Liptovským Mikulášom smere do Ivachnovej, v Malužinej to berú obojsmerne, no a na výjazde zo Somotora do Stredy nad Bodrogom tam je radar aj hliadka. No a toto sú ďalšie policajné kontroly.
12: Ja by som chcel nahlasiť policajnú hliadku, ktorá zastavuje auta v Lohovci pri Cintoríne obojsmerne.
10: Ďakujeme pekne. Zastavujú aj na viazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrovem, za Banskou Bystricou smere na Donovali, na viazde do Zvolená z Kováčovej po starej ceste, na viazde do Kráľovian z Párnice, za Plešivcom smere do Slavca to berú obojsmerne a v Nižnom Hrabovci tam je hliadka v smere do Strážskeho. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po 9.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 8.49, krásne ráno a pre mnohých aj krásne vstávanie, čo mu samozrejme závidíme, ale doprajeme pekné leto. Z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: A niekto teraz už maká, niekto maká na brigádach už napríklad.
0: Rozhodne áno, a teraz si predstavte, že by ste robili to, čo ste robili ako, povedzme, pubertiaci. Brigádu myslíme. Michal?
2: Každé leto od 16 rokov som brigadoval vo Viedni s otcom. Vozili sme turistov na koči po Viedni. No a potom sa to po maturite stalo aj mojou prácou.
1: Tak pozdravujeme do Vídňa. A čo vaše letné brigády? Top 3 Hemendexu. Poďme rovno na tretie miesto. Jarka bola tiež pubertiačka.
3: Moja letná brigáda v druhom ročníku na strednej škole bola v obchode s cirkevnými potrebami. Boli tam obrazy svätých, svätej rodiny, rúžence a podobné veci. A raz ma prišli pozrieť o dosť starší kamaráti a pri vstupe do obchodu skríkli: a máte tu aj svatú kunikundu? Ja som myslela, že sa od hanby prepadnem, zákazníci na mňa pozerali, že čo sa deje. Ale potom som prišla na to, že sveta kunikunda aj naozaj existuje.
1: Áno, a to je presne v obchode s cirkevnými potrebami, že sa vlastne niečo aj dozvieš.
0: A to by si mala vedieť, ale ako odborník
1: ano,
0: na obchod
1: my sme dávno
0: s cirkevnými
1: vedeli.
0: Potrebami, presne tak. Poďme na druhé miesto. Martin bol maskot Tesco igelitky. Áno, počujete správne. Predstavte si veľkú igelitku a to bol Martin. Pri otváraní novej predajne napísal:
1: bol to plišový maskot s kovovou konštrukciou zvnútra.
0: To chceš.
1: Zaplatili mi 2000 slovenských korún na deň, chodil som a rozdával som deťom cukríky. Nakoniec sa na mňa začali tak vešať, že mi museli priradiť SBS-kara. To si kto môže povedať, že má na brigáde aj SBS-kara, ktorý ho stráži?
0: Že si taký dôležitý.
1: Absolútne.
0: Ako igelitka.
1: A za také peniaze ešte.
0: Dnes vyhráva Zuzka, ktorej brigáda bola taká iná.
4: Moja brigáda na technických službách v 15-ke bolo kosenie, čistenie, upratovanie urnového hája, ale najväčší zážitok je trošku morbidný, keďže sme mali prístup ku chladničkám. Viete si to predstaviť. Ale bola z toho prvá riflová bunda.
1: Teraz neviem, či toto bola najlepšia alebo najhoršia brigáda.
0: Správne som to pochopila, že ona mala tú prvú riflovú bundu tak, že ju zobrala z tých chladničí.
1: Nie! Bože, Miška! Zuzka nechcela tú morbidnú príhodu priblížiť. Vraj si máme predstaviť, aké to je, keď majú pubertiaci v dome smútku prístup k chladničkám, chladiacím boxom. No, ale tá riflovka sa zišla.

0: a Eva Max. Takéto vynikajúce spojenie vám ponúkame z Rádia Express. Miša a Marek, to je ďalšie spojenie, ktoré vás zdravilo celé ráno.
1: Už o chvíľočku Barbora Express Hity non-stop a my vám želáme bohaté uletené leto.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatri.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
6: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
4: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Bila a Zlatý Bažant.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Dunaj je rekordne nízky, nedostatok vody ohrozuje lodnú dopravu. V Huncovciach pri Kežmarku stále pátrajú po chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli. Dnes jasno až polooblačno s teplotami do 31 stupňov Celzia. Je 9 pri správach, pozdravuje Pale Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Hladina Dunaja v Bratislave je rekordne nízka. V pondelok dosahovala úroveň 218 cm, čo je najmenej za uplynulých 30 rokov. V Devine, kde sa Morava vlieva do Dunaja, má hladina 66 cm, pritom priemer tu zvykne byť okolo 2,5 metra. Vodohospodári podľa STVR prijali opatrenia, aby pri využívaní plavebných komôr v Gabčíkove šetrili vodu. Ak bude hladina ďalej klesať, doprava na Dunaji sa môže zastaviť úplne. Rekordne nízky Dunaj spôsobuje problémy aj v Rumunsku, kde preventívne odstavili jeden z dvoch jadrových reaktorov, aby predišli poškodeniu chladiacich systémov. V Huncovciach v okrese Kežmarok od včera pátrajú po trojročnom chlapcovi, ktorý sa mal stratiť v kukuričnom poli. Susedná obec Veľká Lomnica cez SMS-ky vyzvala obyvateľov, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch. Po dieťati pátral aj vrtuľník vybavený termovíziou, policajti využívali dron a zapojili sa aj psovodi. Podľa informácií TN Life.sk chlapec je na prázdninách u babky. Keď sa zatúlal a nevedela ho nájsť, zmobilizovala policajtov. Na sebe mal údajne len tričko. Volodymyr Zelenský priletel do Spojených štátov, stretne sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorého bude žiadať o možnosť kúpiť ďalšie protiraketové strely do systémov Patriot. Schôdzka s Trumpom sa má začať o 15:30 nášho času a podľa agentúry Reuters by sa jej časť mala uskutočniť medzi štyrmi očami. Bratia Tejtovci ostanú vo väzbe v Spojených štátoch ešte najmenej 2 týždne. Sudkyňa rozhodla, že v cele budú až do ďalšieho pojednávania o ich vydaní do Spojeného kráľovstva, kde čelia obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Influenceri sa v pondelok pred súd osobne nedostavili. Najbližšie pojednávanie je naplánované na 13. augusta. Bratov zadržali 18. júla v Miami na základe žiadosti britskej prokuratúry o ich vydanie. Juraj Slafkovský by nemal chýbať v zápase hviezd hokejovej NHL. Do výberu sveta slovenského útočníka Montrealu zaradil oficiálny portál Zámorskej ligy. Zápas hviezd bude v novom formáte vo februári 2027 v domovskom stánku New York Islanders. Predstavia sa v ňom výbery Kanady, Spojených štátov, Švédska, Fínska a výber sveta. All-Star duel uvidia diváci po dvojročnej prestávke. Najskôr ho vedenie súťaže zrušilo pre turnaj 4 krajín. Naposledy sa neuskutočnil z dôvodu olympijského turnaja v Miláne. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe prehánky. Teploty 21 až 26, na západe a na juhu väčšinou 26 až 31 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 9. pohľad na cesty pridáva Alena. Nová nehoda pribudla na diaľnici priamo v tuneli Višňové v smere do Martina. Úsek je ale v oboch smeroch neprejazný a obchádzka vedie po Podstrečno. No a na ďalšiu haváriu už upozorňujete vy.
11: Chcela by som nahlásiť nehodu zrazený kamión s dodávkou medzi mestom Krupina a obcou Devičie.
10: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach. Prvá na križovatke prievozka Turčianska a ďalšia na výjazde z obchvatu na Galvanyho smer z prístavného mosta. V Košiciach ešte ostala havária na konci národnej triedy smere na Gorkého. No a v Košiciach pracujú aj cestári na moste VZS smere k Optime a treba tu rátať aj s kolónami. V Bratislave na križovatke Špitálska 29. augusta nefungujú semafory a pozor, za Malým Cetínom smere do Veľkého Cetína je tu odstavené osobné auto. No a ideme aj na merania.
12: Chcela by sa nahlásiť mobilný radar a ten je v Nitre na obchvate Sever a je to biele BMW.
10: Ďakujeme pekne. No a pozor ešte aj v Čani a okolí, tam jazdí zelená Octavia. Stacionárne merajú na diaľnici pri Lacoch smere do Púchova aj za Bytčov smere do Ričovského Podhradia, potom vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny a na výjazde zo Somotora do Stredy nad Bodrogom je radar aj hliadka. Policajné kontroly hlásite ešte v Hlohovci na Nitrianskej pri Cintoríne obojsmerne, za Banskou Bystricou smere na Donovaly, na výjazde do Kráľovian z Párnice, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na diaľnici pri odpočívadle Dechtáre smere do Ivachnovej, za Plešivcom smere do Slavca to berú obojsmerne, v Spiskej Novej Vsi tam je hliadka na Duklianskej smere do centra, potom stopujú aj pred Prešovom smere z Kapušian, za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky a v Stropkove Sitníku smere do Breznice je posledná. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

popoludnie vám všetkým prajem. Niektorým želám aj dobré ráno. Neviem ako vaše deti, ale môj syn ešte určite spí, ako ho poznám. Užíva si prázdniny. Mali ste to tak aj vy? Napríklad ja si pamätám, ako som sa cez prázdniny najviac tešila na to, že nemusím stávať a nemusím sa učiť a mohla som byť dlhšie vonku a zažívať všetko, čo leto ponúka, či to boli koncerty, nejaké drobné párty a hlavne teplo, však kúpalisko. Ach, to boli dobré časy. Letnú ponuku toho naj pre vás budeme mať ešte túto polhodinu na Exprese, tipy na filmy, seriály a podcasty má pripravené môj kolega Kamil Konkoľ a povie vám napríklad aj to, či sa oplatí kúpiť si lístok na pokračovanie komédie KV2.

0: 9:23. Pozdravuje Barbora Chlebcová z vášho letného Rádia Express. To nie je len o hľadaní lásky, ale aj o hľadaní výborných tipov, čo si v lete pozrieť, prípadne čo si vypočuť. Má ich pre vás môj kolega Kamil Konkoľ.
1: V prípade, že hľadáte tip na domácu dovolenkovú destináciu, pozvanie na Šíravu a zároveň do kina by ste mohli prijať. Na veľké plátna po celom Slovensku totižto prichádza Kavej 2. Pokračovanie úspešnej, romantickej komédie s východniarským temperamentom, ktorý je nákazlivejší ako kedykoľvek predtým. Je to presne ten film, ktorý potrebuje

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Minút pred pol desiatou a musím teda povedať, že sme si užili aj túto s Palim tie Kamilové tipy. Už sme sa aj začali rozprávať o tom, čo si treba pozrieť. Pali hovoril, že videl už True Crime.
3: Áno, Riga.
2: No.
3: Odporúčam.
2: Odporúčaš?
3: No, mm-hmm. je to dobré
2: urobené. A nezabudol si hneď urobiť aj zo mňa žarty? Že Dunaj má rekordne nízku úroveň, mi povedal.
3: Vodnej hladiny,
2: áno. To si ale nepovedal.
3: Dobre, tak to si mala čítať medzi riadkami.
2: Jasné, jasné, no ale tak áno, môžu za to suchá a asi tomu nepomôže ani najbližšie počasie, ktoré nás čaká, Pali, však.
3: Áno, teploty pôjdu hore v najbližších dňoch, dnes 26 až 31, najvyššia denná teplota 21 až 26, inak jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ak sa objavia prehánky, tak na severe. Prezidenta Petra Pellegriniho v Číne prijal prezident Xi Jinping. Počas rokovania vyjadril nádej, že Slovensko zohrá konštruktívnu úlohu v rozvoji vzťahov medzi Európskou úniou a Pekingom. Ak staviate, priplatíte si. Ceny stavebných prác boli v júni medziročne vyššie o viac ako 6%. V súhrne za prvý polrok 2026 narastli o 5,2%. Ako uvádza štatistický úrad, ceny materiálov spotrebovaných v stavebníctve boli v 6. mesiaci medziročne vyššie o 6%. Jeden z najväčších lesných požiarov v histórii Španielska zničil aj kemp západne od Madridu. Na mieste, kde ešte pred niekoľkými dňami stáli karavany, mobilné domy a rekreačné chatky, zostal iba popol, skrútené kovové konštrukcie a spálené stromy. Naši basketbalisti do 18 rokov prehrali v poslednom zápase v skupine na Eure s Tureckom o 30 bodov 63-93 a v skupine obsadili tretiu priečku. Zajtra nastúpia v 8 finále proti Francúzom.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
6: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
7: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na raiffeisen.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kg. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25.

0: Lidl sa oplatí.
1: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. Nehoda pribudla pred Kráľovanmi smere Spárnice. Staršie dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach. Prvá na križovatke Prievozka Turčianska a ďalšia na výjazde z obchvatu na Galvanyho smere z Prístavného mosta. Na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina sa zrazili dve osobné autá. Úsek je v tomto smere, čiže v smere do Martina neprejazný. Obchádzka vedie po Podstrečno. No a za Devičím v smere do Krupiny tam sa zrazila dodávka s nákladným autom. Cestárov hlásite v Košiciach na moste VZS smere Optime a stále treba rátať aj s kolónami. Mobilní radári jazdia a meria v Nitre na severnom obchvate a je to biele BMW. Stacionárne merajú na diaľnici D1, na to pri Lacoch smere do Púchova, pred Bytčou smere z Považskej Bystrice aj za Bytčou smere do Hričovského Podhradia. Na R1 sú za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice a vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny. Na D1 za Vašcom merajú smere do Východnej, potom aj na diaľnici pred odpočívadlom Malý Šariš smere z Chminianskej Novej Vsi a v Trebišove sú na ulici Kapitána nálepku za kasárňami smere do Nového Ruskova. Náhliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, za Príbetov smere do Bajča, v Kysutkom Novom meste Oškerde to berú obojsmerne, za Banskou Bystricou tam je hliadka v smere na Donovali. Ďalšia čaká za Dolným Kubínom smere do Oravského Podzámku, na výjazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, na D1 pri odpočívadle Dechtáre v smere do Ivachnovej, za Rimavskou Sobotou smere do Bátky, za Plešivcom smere do Slavca stopujú obojsmerne, v Spiskej Novej Vsi sú na Duklianskej smere do centra, na D1 pred tunelom Branisko čakajú v smere z Prešova, potom v Prešove na Levočskej smere von z mesta, pred Prešovom v smere z Kapušian, za Bohdanovcami je kontrola v smere do Nižnej Hutky, v Kračúnovciach to berú smere do Lúčky, v Stropkové Sitníku smere do Breznice a v Nižnom Hrabovci je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
1: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.

0: Ak vy počúvate Radio Express, tak zaručene nie ste sami, pretože vám spoločnosť robia tie najlepšie letné hity. A samozrejme, aj my dvaja s Palím pozdravuje Barbora Chlebcová a Pali už má pripravené čerstvé správy, už sa chystá.
1: Ideme na to.
0: Poďme.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Žilinka napadal Pellegriniho rozhodnutie v súvislosti s nehodou Gašpara mladšieho. Smer chce za prešovskú županku europoslankyňu Lašákovú. Dnes jasno až polooblačno a s teplotami do 31 stupňov. IP správach o 9. o 10. pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Generálny prokurátor napadol rozhodnutie prezidenta v súvislosti s nehodou šéfa SIS Pavla Gašpara. Po tom, čo hlava štátu potrestala šéfa tajných zrážkov z platu, teraz Maroš Žilinka navrhol, aby Pellegrini svoje rozhodnutie zrušil ako nezákonné. Tvrdí, že prezident nezistil presne skutočný stav veci. Rozhodnutie riadne neodôvodnil a preto bolo podľa neho predčasné. Syn Tibora Gašpara zo Smeru havaroval vlani v lete, keď sa pokúšal predbehnúť pred ním idúce vozidlo. Maloleté dievča v druhom aute utrpelo ľahké zranenie. Vyšetrovanie nehody zatiaľ nie je uzavreté. Šéf SIS mal podľa vyšetrovania prekročiť rýchlosť o 4 km za hodinu a prezident v marci po preštudovaní vyšetrovacieho spisu rozhodol o disciplinárnom treste vo forme 15% zrážky zo mzdy. Smer postaví do župných volieb prešové europoslankyňu Juditu Lašákovú. Rodená Bratislavčanka, ktorá vyrastala v Nových Zámkoch, sa tak zapojí do boja o post predsedu prešovského samosprávneho kraja, v ktorom je už 9 známych kandidátov. O opätovné zvolenie sa bude uchádzať aj predseda KDH Milan Majerský. Kandiduje aj europoslanec Milan Mazurek z Republiky, minister investícií Samuel Migál či Monika Lešková za SNS. O post prešovského župana zabojujú aj nezávislí kandidáti Marian Geci, Jozef Ištok, Zoltán Kašo či Lubomír Goliáš z Jednoty Slovanov. V Nemecku evidujú 410 ľudí ako islamistickú hrozbu. Ide o osoby, ktoré považujú za schopné uskutočniť závažné násilné činy. Dôvody na zaradenie osôb na tento zoznam alebo vyradenie z neho sú rôzne a posudzuje ich prípad za prípadom polícia v spolkových krajinách. Správa prišla po útoku počas sobotnejšieho Prideu v Berlíne, pri ktorom zahynula žena z Poľska a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podozrivý 21-ročný muž, ktorého v nedeľu zastrelili pri policajnej operácii, bol známy väzbami na islamský extrémizmus a opakovane sa pokúsil v zahraničí pridať k Islamskému štátu. Útok vyvolal v Nemecku debatu o prísnejšom zaobchádzaní s osobami, ktoré sú klasifikované ako extrémistická hrozba. Do hokejovej siene slávy slovenského hokeja pribudne Michal Hanzuš a Craig Ramsey. Bývalého reprezentačného útočníka a bývalého trénera národného tímu uvedú do siene počas gala večera hokejista roka v Košiciach. Trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš pre hokejový zväz potvrdil, že si vstup medzi legendy nášho hokeja veľmi váži.
5: To sú ľudia, ktorí fakt, že mali fantastické kariéry a povyhrávali veľa vecí a veľa tých mien to boli moje vzory, ktorý som pozeral, ale ktoré som sa snažil niečo si z nich zobrať. Takže byť súčasťou tohto menoslovu je niečo, čo si veľmi, veľmi vážim.
3: 75-ročný Kanaďan Craig Ramsey trénoval našu reprezentáciu medzi rokmi 2017 až 2025. Na zimnej olympiáde v Pekingu získal so Slovenskom bronz. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe prehánky, teploty 21 až 26, na západe a na juhu 26 až 31 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Nehody pribudli v Bratislave na Vajnorskej za Kuchajdou smere do centra. V Bratislave je ešte havária na výjazde z obchvatu na Galvanyho smere z Prístavného mosta. Potom pred Štúrovom smere z Mužletu havaroval motorkár a v Turčianskych Tepliciach Diviakoch na Prievickej tam je havária v smere na hlavný ťah. Na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina sa zrazili dve dodávky. Úsek je v tomto smere neprejazný, obchádzka vedie po Podstrečno. No a ešte jedna Jedna nehoda ostala pred Kráľovanmi smere Spárnice. Cestári pracujú za Devičím smere do Krupiny, premávku riadi semafor a v Košiciach na moste VSS smere k Optime a tu treba rátať aj s kolónami. V Bratislave meria radar na Račianskej pri poligrafickej škole smere von z mesta, no a pokračuje expres vodič Tomáš.
1: To by sa nahlási stacionárny radar, merajú obojsmerne v dedine Podlužany a tá je pri Banociach.
0: Ďakujeme pekne. Na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice je ďalšie meranie. Namerať vás môžu aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice. Potom na diaľnici za Vašcom smere do Východnej aj pred odpočívadlom Malý Šariš smere z Chminianskej Novej Vsi a tiež pred Košicami smere z Bydoviec. A v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku tam je radar za Kasárňami smere do Nového Ruskova. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat aj na Balkánskej smere do centra. Potom za Ivankou pri Dunaji smere k McDonaldu, za mestečkom smere do Hňan, za Príbetov smere do Bajča, v Kysuckom Novom meste Oškerde to berú obojsmerne, za Kremnickými Baňami tam je hliadka smere do Turčeka, na viazde do Krupiny to berú z Devičia, za Banskou Bystricou smere na Donovaly, pred Dolným Kubínom stopujú smere z Orovského podzámku, potom na D1 pri odpočívadle Dechtáre smere do Ivachnovej, za Rimavskou Sobotou smere do Bátky, za Plešivcom smere do Slavca obojsmerne, v Spiskej Novej Vsi na Duklianskej smere do centra, na D1 pre tunelom Branisko smere z Prešova, potom v Prešove na Lvockej smere von z mesta, v Računovciach smere do Lúčky a v Nižnom Hrabovci je posledná kontrola a je obojsmerná. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: pred pol jedenástou z vášho letného rádia aj Lady Gaga, akým ona niekoľkokrát okrem Roberta vzývala aj Alejandra, tak ja by som si povzdychla len Julo, Julo, Julo.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Pretože Julo, Julo bol ten, ktorému to včera nevyšlo. Julo z Bratislavy si niečo poplietol na mobile a omylom hovor zrušil.
2: Ču.
0: No, ale my sme sa potom s Julom spojili a on vám mal veru tušaka, že vyhrá.
3: Ja som dal s tým, že vyhrám, som dal dvakrát po 20 SMS-ek.
0: Julo je už dôchodca, takže aspoň trošku si prilepší, pretože posielame mu teda aspoň garantovaných 700 eur.
2: A zasihlíme sa na dôchodku, alebo si ešte v aktívnom?
3: Na dôchodku.
2: Na dôchodku. No, 700 eur bude dobre k dôchodku.
0: Určite áno. Julovi zvýhodnený balíček priniesol šťastie, to ste počuli, preto ho silno odporúčam aj vám, naozaj sa oplatí. S ním sa do hry totiž zapojíte až 20 krát a už zajtra môžete vyhrať, že brutálne peniaze. Trochu sme ten bank zdvihli niekoľkonásobne, takže v stredu je pre vás k dispo dokopy aj za správnu odpoveď na otázku. A teraz počúvajte, 69 tisíc eur. Do 10 sekúnd heslo oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dominika, vítam, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ja už mám v tebe takého sparring partnera, čo sa týka vysokých teplôt, pretože my obidvaja milujeme leto.
4: Áno.
0: A ide to dobrým smerom v našom prípade,
4: no,
0: však.
4: Hej, ako dnes to bude ešte také celkom príjemné. No dobré, ale 39, to už ani ja nemám rád.
0: Aha, to už aj na teba veľa.
4: Ty si chápem. S tým v poriadku?
0: Tak vieš, stále som staršia ako 39. Ale ty máš ešte do 39 veľmi ďaleko.
4: Áno, teraz budú také tie moje čísla. Áno. 21, 26 stupňov sever. Verím si. A na západe a na juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. To všetko bude dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä na severe sa ojedinele vyskytnú prehánky. Obec Zemplínska Široká v okrese Michalovce zasiahla v pondelok supercela. Portál imeteo.sk píše, že búrka zanechala po sebe spúšť. Obyvatelia hlásia zničené domy a strechy, veľké krúpy prerážali čelné sklá a ničili karosérie vozidiel. Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, pozval ho na návštevu Slovenska. Diskutovali aj o ďalších možných oblastiach spolupráce medzi krajinami. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa dnes stretne v Bielom dome s Donaldom Trumpom na ich prvom osobnom stretnutí od začiatku americko-izraelskej vojny s Iránom. Rokovaniam by mal dominovať práve blízkovýchodný konflikt. Japonský ostrov Kyushu zasiahlo silné zemetrasenie so silou 7,1. Úrady vydali varovanie pred

0: vlnami tsunami s výškou 1 metra.
1: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: O pol jedenástej pozdravuje všetkých vodičov Dominik Matulaj. Máme tu nehody v Šarovciach, Malých Šarovciach, smrad do Kalnej nad Hronom. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozská a Jarabinková a na výjazde z obchvatu na Galvanyho smere z Prístavného mosta. Motorkár havaroval pred Štúrovom smere z Mužle. Na D1 v tuneli Višňové smere do Martina sa zrazili dve dodávky a úsek je už prejazdný, lenže blokovaný je pravý pruh, treba tu preto rátať aj so zdržaním. V Turčianskych Tepliciach Diviakoch na Prievidzkej smere na hlavný ťah ďalšia nehoda a pred Kraľovanmi smere Spárnice. Cestári pracujú za Devičím smere do Krupiny, dopravu riadi semafor, odstavené osobné auto je na D1 za Popradom smere do Štrby. Radary v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole smere von z mesta, v Podlúžanoch v okrese Bánovce nad Bebravou obojsmerne. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Púchova, na výjazde do Lokce z Brezy, v Malúžinej obojsmerne a ďalšie meranie je od vás.
3: Dobrý deň, prajem, Julius. Hlasím, mám policajný radar na výjazde z Muráňa smerom do Tisovca.
0: Merajú aj na D1 za tunelom Bôrik smere do Popradu a pred Košicami smere z Bidoviec a v Košiciach na južnom nábreží za Šelkou smere na most VSS. Hliadka za Ivankou pri Dunaji smere k McDonaldu, za Kremnickými baňami smere do Turčeka, na výjazde do Krupiny z Devičia, v Banskej Bystrici u Ľanke smere na Donovali, vo Zvolene na Rákoši smere von z mesta, D1 pri odpočívadle Dechtáre smere do Ivachnovej. Za Plešivcom je kontrola smere do Slavca obojsmerne, v Košiciach Šaci smere do centra a v Košiciach na americkej triede za metrom smere na Ťahanovsku. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.

0: Nico Santos z Expressu. Ray of Light, tento lúč svetla vám prinášajú tie najlepšie letné hity, ktoré počúvate na vašom letnom rádiu, a svetlo a slnko prinesie rozhodne aj dnešné počasie, pretože až do 30-ky to myslím bude dnes, Dominik, však konečne.
1: Aj dokonca viac by som povedal, do 31.
0: Wow, ale povieme si viac v počasí a čakajú nás ešte aj správy. Máme o pár sekúnd 11 hodín.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Problémy pri výstavbe Prešovskej nemocnice sú podľa Roberta Fica minulosťou. Tunel Višňové je po rannej nehode dodávok opäť prejazdný. Dnes pokojné počasie s občasnými prehánkami na severe. Bolo 11 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Problémy pri výstavbe Prešovskej nemocnice sú podľa Roberta Fica vyriešené a časový harmonogram bude dodržaný. Tvrdí, že situácia s problémovými stĺpmi bola zveličovaná a v tejto súvislosti opäť kritizoval opozíciu, ktorá podala trestné oznámenia.
5: 10x10 x 1,3 m. Dúfam, že ma stavbári teraz neopravia, ale asi dobre rátam. 10x10 je 100 a 1,3 je 130 metrov kubických betónu, čo bolo treba vysanovať, a to sa teda udialo. To bol celý zásadný problém. Zdržalo nás to 8 týždňov.
3: Obnovený pracovný ruch na stavbe si podľa Fica pochvaľujú aj zamestnanci nemocnice. Výstavbu obnovili v júni potom, ako museli odstrániť problémové stĺpy s nekvalitným betónom. Ministerstvo obrany ukončilo spoluprácu s bývalým zhotoviteľom a pripustilo, že sa s ním môžu aj súdiť. Bývalý zhotoviteľ označil ukončenie zmluvy za nezákonné a predčasné a namietal chaos. Podľa firmy sa plány stavby menili na poslednú chvíľu a za pochodu. Petra Pellegriniho v Číne prijal Xi Jinping. Čínsky prezident vyjadril nádej, že Slovensko zohrá konštruktívnu úlohu v rozvoji vzťahov medzi Európskou úniou a Pekingom. Pellegrini ocenil hospodársky rast krajiny a povedal, že Slovensko naďalej podporuje politiku jednej Číny.
6: Čína je náš najväčší obchodný partner po krajinách Európskej únie a naša obchodná výmena presahuje už 10 miliard eur. Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame, a preto som požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh, aby sme tak mohli znižovať to negatívne obchodné saldo.
3: Pellegrini zároveň pozval Xi Jinpinga na návštevu Slovenska. Návšteva by sa mohla uskutočniť na budúci rok v rámci cesty čínskej hlavy štátu do Európy. Desiatky lesných požiarov na západe Spojených štátov a Kanady spálili 100 000 hektárov pôdy. V americkom štáte Oregon cez víkend oheň zničil 4 000 kilometrov štvorcových porastov, viedol k uzavretiu dôležitej diaľnice a evakuácii tisícov ľudí. V provincii Britská Kolumbia na juhozápade Kanady medzi tým vznikli nové požiare po víkendových búrkach, počas ktorých tisíce bleskov udreli v oblastiach zasiahnutých suchom. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že súčasná vlna požiarov v Kanade patrí k najhorším v histórii krajiny. Mladí slovenskí hádzanári sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy. Hráči do 18 rokov vstúpia do turnaja v srbskom Belehrade v stredu o 17. proti Dánsku, striebornému týmu z predchádzajúceho šampionátu. V základnej E skupine ich čakajú aj Poľsko a Norsko. Na šampionáte, ktorý potrvá do 9. augusta, sa predstaví 24 tímov, rozdelených do 6 štvorčlenných skupín. Pred nami je jasný až polooblačný deň, ale miestami môže byť prechodne oblačno, a to najmä na severe Slovenska, kde sa vyskytnú ojedinelé prehánky. Bude teplo 21 až 26, na západe a juhu do 31 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme krátko po 11. Pozdravujem aj vás, vodičov. No a za poslednú polhodinu pribudlo až 5 nových nehôd. Toto je prvá.
7: Ja by som chcel nahlásiť dopravnú nehodu na R1 v smere od Seredy na Trnavu. Pred zjazdom Trenčín Bratislava je blokovaný pravý pruh, nákladiak tam oškrel osobné auto, takže je tam zdržaný.
3: Ďakujeme. Dve osobné auta sa zrazili na starej ceste za Sekuľami smere do Kútov, na výjazde zo Sedliackej Dubovej smere do Hornej Lehoty, rovnako na D1 pred Liptovským Mikulášom smere z Liptovského Hrádku, a počkáte si v Starej Ľubovni na križovatke Popradská a Poľská. Nehody staršie v Bratislave na križovatke Prievozka a Jarabinková a na výjazde z obchvatu na Galvanyho smere z prístavného mosta. V Šárovciach smere do Kalnej nad Hronom, pred Štúrovom smere z Mužle a na D1 v tuneli Višňové smere do Martina blokovaný je pravý pruh. Odstavené osobné auto ste hlásili na D1 za Popradom smere do Štrby. Ideme na radary. Mobilný v Košiciach medzi Perešom a Šacou jazdí sivé BMW. Rovnako máme hlásené aj stacionárne na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Púchova. Na výjazde do Rastočna z Jalovca, na výjazde do Lokce z Brezy, na výjazde z Tvrdošína do Trstenej po starej ceste. Oboj smerne v Malužinej. Na výjazde z Muráňa do Tisovca D1 za tunelom Bôrik smere do Popradu. Pred Košickou Belou smere z Veľkého Folkmara. V Prešove na Duklianskej smere do centra a v Bardejove na Starom Bliku smere do Kľušova. Hliadky sú nové za Sencom smere do Sládkovičova, pod Strečnom smere do Žiliny, za Kremnickými Baňami smere do Turčeka. D1 pozor pri odpočívadle Dechtáre smere do Litovského Mikuláša a pred tunelom Branisko smere z Prešova. V Košiciach Šáci smere do centra a v Nižnom Hrabovci obojsmerne. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: A teda umelá inteligencia sa zamyslela a top 10 najškrečších slov podľa nej sú aj tie, ktoré denne používame a teda mňa dosť prekvapili. Napríklad na 10. mieste je slovo chochmes, ktoré ja teda používam dosť často.
4: No, to je celkom dobré.
3: Podľa mňa. Je? Mojim deťom stále, ty nemáš chochmes? Šťastnú sedmičku v úvodzovkách si vyslúžilo slovo paprča. No, dobre, ale poďme na tú prvú peťku, ktorá podľa mňa vôbec nie je až taká hrozná. Prvých 5 najškarečích slovenských slov podľa umelej inteligencie znie takto. Job.
4: A prečo slovenské?
3: Job. Potom brucho.
4: No.
3: Podľa mňa v pohode. Mazľavý. Na druhom mieste skončilo slovo, podľa mňa nádherné, ľubozvučný.
4: To je pekné, presne.
3: Ale že vraj je veľmi komplikované pre tú umelú inteligenciu a vôbec sa jej nezdalo spojiť toľko dlhých a mekých, ako keby, písmeno, L je tam, U je tam, Č je tam a tak ďalej. No, takže toto sa jej asi nepáčilo. No a víťaz tejto top desiatky je slovo chrcheľ. Dobre, to sa ani mne nepáči asi.
4: Ja som čakal, že pazucha tam bude.
3: A ja som čakal, pazucha tam napríklad nebola, ale chrcheľ preto, pretože sú tam dve ch a že to znie veľmi ako keby škardo na počutie. Ale mňa zaujímajú, aké sú pre vás tie najškarečie slova 0905 612 612. Tak pre mňa tak tradične, že vianky...
4: No, tie zdrobneniny.
3: A zdrobneniny, alebo tehulika, žienka... Presne. Tak sa mi trošku krútia oči. Ale akože každý máme iné preferencie, tak som celkom zvedavá na tie vaše, tak poďte do toho 0905 612 612 a my zatiaľ s Domčom počasičko.
4: Len to nie. Ale zaslúži si možno aj zdrobneninu, lebo je dobré, aha, také príjemné.
3: A že možno, že aj na nejaké tričko dole to bude, lebo bude teplo.
4: Na juhu určite do 31 stupňov, ale na severe to bude len 21 až 26. Má byť jasno až polooblačno. Na severe sa vyskytnú sem tam nejaké prehánky. Novšie trojizbové byty narazili na cenový strop, zdražili menej ako ostatné byty. Rýchlejšie zdražovali staršie aj novšie dvojizbové, ako aj staršie trojizbové jednotky. Vyplýva to z aktuálnej správy Realitnej únie, podľa ktorej pomalší cenový rast novších trojizbových bytov naznačuje, že ceny sa blížia k hranici toho, čo si domácnosti môžu dovoliť. Španielskí hasiči dosiahli pokrok v boji s lesným požiarom západne od Madridu, ktoré si vyžiadali evakuáciu tisícov ľudí. Zostávajú ale v najvyššej pohotovosti, keďže meteorológovia predpovedajú od stredy vysoké teploty, nízku vlhkosť vzduchu a silnejší vietor. Japonský ostrov Kyushu zasialo zemetrasenie s odhadovanou silou 7,1. Platí varovanie pred vlnou tsunami s výškou 1 metra. Prípadné škody či zranených na teraz nehlásia. Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra na tehalnom poli odveta druhého predkola Ligy majstrov, ktoré si chcú proti Iberii Tbilisi minimálne postrážiť vedenie. Ak dotiahnu priaznivo rozbehnutý dvojzápas do úspešného konca, zabezpečia si európsku jeseň.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
7: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad

0: mäsové výrobky, údeniny, šunky aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň,
2: Oci, už tam budeme?
3: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Ideme skontrolovať naše cesty, pozdravuje Dominik Matulaj. Nehody dokumentujú na starej ceste za Sekuľami smere do Kútov, v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho smere z prístavného mosta. Na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy sa v pravom pruhu zrazil kamión a osobné auto, treba tu rátať so zdržaním. V Šarovciach smere do Kalnej nad Hronom, motorkár havaroval pred Štúrovom smere z Mužle, na výjazde zo Sedliackej Dubovej do Hornej Lehoty. Na D1 je nehoda pred Liptovským Mikulášom smere z Liptovského Hrádku a zdržíte sa aj v Starej Ľubovni na križovatke Popradská a Poľská. Ďalšie zdržanie v kolóne, pracujúci cestári sú v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Mobilný radar Svetlé BMW jazdí v Košiciach medzi Perešom a Šacou. Nové sú stacionárne v Bratislave na konci prístavnej smere na Landererovu, na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na R1 pred Čaradicami smere zo Zlatých Moraviec, na výjazde do Rastočna z Jalovca, na výjazde do Lokce z Brezy, na výjazde z Tvrdošína do Trstenej po starej ceste. Merajú aj pred Košickou Belou smere z Veľkého Folkmara, v Prešove na Duklianskej smere do centra a v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Hliadky ste videli v Bratislave na konci Karloveskej smere na Schneidera Trnavského, za Sencom smere do Sládkovičova, pred Drietomov smere z Česka, pod Strečnom smere do Žiliny, pred Bartošovou Lehôdkou smere zo Starej Kremničky, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, na výjazde do Brezna z Čierneho Baloga, na D1 sú hliadky pri odpočívadle Dechtáre smere do Ivachnovej, pred tunelom Branisko smere z Prešova, tiež na Dargove smere do Košického Klečenova, na výjazde do Veliac Strebišova a oboj smer náčaká v Nižnom Hrabovci. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Rádio Express. Vaše letné rádio.

0: Umelá inteligencia našla tie najškaredšie slova v slovenčine a vy sa pridávate. Joško napísal, že je to pazucha pre ňo, takže Dominik, tam ste si fit, respektíve kvit. A Janka od Prievidze napísala, že je to slovo mater, že to je strašne škaredé slovo, to je pravda, až je strašné. Potom špindura a pide mužík. Tak pokojne sa môžete ďalej pridávať na 0905 612 612 a keďže sa blíži 12. hodina, my máme pre vás veľké správy na Exprese, kde budeme riešiť napríklad aj požiare, ale viac povie Dominik.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Premiér a minister zdravotníctva pokračujú v kontrolách stavieb nemocníc. Problémy v Prešove sú podľa Roberta Fica minulosťou.
3: Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnici už tak, ako bude vyzerať stále.
2: V kauze Očistec dnes opäť vypovedajú Tibor Gašpar aj Norbert Böder. No a francúzski a španielski hasiči majú za sebou pomerne úspešnú noc a plamene sa ďalej nešíria. Obavy však zbudzuje ďalšia vlna horúčav.
1: Veľké správy na Exprese už o 12.00.

0: Hľadanie najškarečích slov sa vám evidentne páči. Počúvate Radio Express, vaše letné rádio. A teda umelá inteligencia určila 10 tých najškarečích slov a vy sa pridávate s tými svojimi. Podľa mňa sú už také reálnejšie, lebo my ten jazyk používame a pre nás je to trošku iné ako pre umelú inteligenciu. Všakže Dani napísala, že pre ňu je to slovo bubať. Že už si sa vybubala. Takže z toho jej normálne, že uši ide odpíliť a podobne to má aj skúskať babizňa a potom, že slovo cibuľa, ale namiesto B je K. Dobre. OK, máme tu od Korkisa slovo ksicht. To je podľa neho rozhodne najškarečie slovo, ktoré pozná. A potom tu máme najškarečie slova pre Slovákov. Jednoznačne odvody, dane, poplatky a podobne. Domča, pre teba je čo najškarečie slovo?
1: No ja som hovoril, že tá pazucha, ale teraz keď spomínaš odvody, dane, tak ja už mám teda ešte obľúbenejšie, ako je pazucha.
0: Takže Juraj dal dobrý tip.
1: Áno, áno.
0: Domča?
2: Tehulka.
0: To sme v tom spolu. Tehuľky, žienky, vianky.
2: Vianky.
0: Áno, a iné záležitosti. Dobre, no, tak sme si to teda pozreli, povedali a môžeme sa vrhnúť na veľké správy na Expresse, ktoré štartujú už o pár sekúnd.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: V kauze Očistec opäť vypovedajú Tibor Gašpar a Norbert Böder. Obaja spochybňujú slová kľúčového svedka.
5: A čo považujem za možný koniec kajúcníkov na Slovensku, keby som to mal tak filmom povedať, je to, ako vznikala jeho výpoveď. Fakt to považujem za škandalózne.
4: Na stavbe Prešovskej nemocnice museli odstrániť až 38 stĺpov, ďalšie desiatky opravovali. Podľa Roberta Fica boli problémy zveličované.
6: Nemocnica to je ako jadrová elektráreň, je to mimoriadne náročná stavba.
4: Horúčavy prichádzajú, od zajtra začnú platiť výstrahy pred teplom. Začínajú sa správy o 12:00 s Dominikou Turiakovou a Dominikom Matulajom.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Výpoveď obžalovaného Norberta Bödera v kauze Očistec trvala iba 3 minúty. Slobodníkovú trojdňovú výpoveď z minulého týždňa spochybnili všetci obžalovaní vrátane Tibora Gašpara. Advokát Marek Para hovorí o usvedčení Bernarda Slobodníka z klamstva. Slobodníkov advokát argumentuje, že ho obhajoba zatiaľ neprekvapila a spochybňovanie výpovedí kľúčového svedka očakával.
8: Tibor Gašpar tvrdí, že Bernard Slobodník klame. Podľa Slobodníka klame Gašpar. Kľúčový svedok vypovedal, že v budove Transpetrolu na 6. poschodí, kde sa mala údajná zločinecká skupina schádzať, bol Gašpar nespočetne krát, no tento odmieta. Slobodník pripúšťa, že sa po rokoch mohol v niektorých veciach mýliť. Sporný je napríklad znalecký posudok v kauze Váhostav, ktorý pravdepodobne nerobil znalec Marian Kočner, ktorý je len menovcom odsúdeného podvodníka v kauze Zmenky. Gašpar naďalej popiera zosnovanie zločineckej skupiny, zneužívanie polície aj korupciu.
9: Bernard Slobodník ako kajúcnik spolupracujúca osoba svojimi výpovediami zapričiňoval obvinenie množstva osôb a dlhé mesiace až roky trvajúce väzby. To sa nedá bagatelizovať.
8: Stretnutia skupiny sa podľa obžaloby nediali len v Transpetrole, ale aj v pivnici Radošina spájanej s Bödörom. Tieto stretnutia Tibor Gašpar priznal. Hovoril o nich ako o koncoročných vianočných posedeniach. Rovnako ich spomínal aj Slobodník. Gašpar si nespomína, či tam bol aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Bödör podľa neho len kontroloval, či je v jeho prevádzke všetko v poriadku. O kauze Váhostáv a zametaní prípadu pod koberec vypovedal aj bývalý vyšetrovateľ Roman Štál, ktorý v prípade odmietol manipuláciu aj korupciu. Znalecký posudok podľa neho robil úplne iný znalec, ako tvrdí Slobodník. Aj obžalovaný Norbert Bödör hovorí o klamstvách kľúčového svedka.
10: Pán Slobodník si myslel všetko. Toto je len jedna z vecí, ktoré si myslel.
8: V kauze figuruje aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý mal údajne vynášať informácie z vyšetrovacích prípadov. Zopakoval, že stále nevie, z čoho je vlastne obžalovaný.
11: tento znalec, aký posudok mal byť ovplyvňovaný, mali by dávané úplatky a tak ďalej. Tak sme sa dneska dozvedeli, že v podstate také niečo absolútne neexistovalo.
8: Obhajca Gašpara a Bödora Marek Para vidí dôkaz v tom, že celý skutok s úplatkom 50 000 eur si Slobodník vymyslel, čo z neho robí podľa neho nedôveryhodného svedka.
12: Pán Slobodník došiel v stredu a hovoril čo najviac detailov. Len sa tie detaily otočili proti nemu. Budeme zvažovať vážne okresanie alebo masívne okresanie dôkazu.
8: V čase prípravného konania nemohol znalec Kočner vypovedať z vážnych zdravotných dôvodov. Ani jedna zo strán nevedela povedať, ako je na tom v súčasnosti. Predseda Senátu Peter Pullman informoval, že posudok skutočne vypracovala znalecká organizácia, o ktorej hovoril Štál, no zároveň povedal, že nie je zrejmé, kto presne sa podielal na jeho vypracovaní. Advokát Bernarda Slobodníka Jan Dulovič dodal, že všetko ešte vysvetlia a spochybňovania svedka obhajobou očakával.
13: Dôveryhodnosť môjho klienta je spochybňovaná od úplného začiatku. Nikto z nás späť sa nečakal, že aj v rámci výpovedi pána Štála alebo pána Gašpara uznajú niečo z toho, čo pán Slobodník vypovedal, alebo akokoľvek proste priznajú pravdy.
8: Bývalý policajný prezident a aktuálny podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar spolu s oligarchom Norbertom Bödorom mali stáť na čele zločineckej skupiny na polícii, ktorá mala vydávať pokyny. Mal sa starať o to, ako bude vyšetrovanie rôznych kauz prebiehať. V prípade ide aj o zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ako napríklad aj o sledovanie politických oponentov Smeru. V skupine bolo viacero členov, štyria sa priznali a sú už odsúdení.
4: Generálny prokurátor napadol rozhodnutie prezidenta v súvislosti s nehodou šéfa SIS Pavla Gašpara. Potom, čo hlava štátu potrestala šéfa tajných zrážkov z platu, teraz Maroš Žilinka navrhol, aby Pellegrini svoje rozhodnutie zrušil ako nezákonné. Tvrdí, že prezident nezistil presne skutočný stav veci, rozhodnutie riadne neodôvodnil a preto bolo podľa neho predčasné. Kancelária prezidenta na to reagovala cez hovorkyňu Patriciu Medveď-Macíkovú.
14: Kancelária prezidenta sa po doručení rozhodnutia generálneho prokurátora oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada.
4: Syn Tibora Gašpara zo Smeru havaroval v lani v lete, keď sa pokúšal predbehnúť pred ním idúce vozidlo. Maloleté dievča v druhom aute utrpelo ľahké zranenie. Vyšetrovanie nehody zatiaľ nie je uzavreté. Šéf SIS mal podľa vyšetrovania prekročiť rýchlosť o 4 km za hodinu a prezident v marci po preštudovaní vyšetrovacieho spisu rozhodol o disciplinárnom treste vo forme 15% zrážky zo mzdy.
8: Na stavbe Prešovskej nemocnice museli nakoniec odstrániť až 38 stĺpov a ďalších 47 opravovali. Potvrdil to riaditeľ nemocnice v Ružomberku Marian Kryškom, pod ktorého stavba vojenskej nemocnice spadá.
15: 38 stĺpov sa odrezalo na úrovni čakacej výstuže a na novo sa vybudovali a ten zbytok do toho čísla 47 sa dalo sanovať na mieste, čiže nebolo nutné ten stĺp vybúrať.
8: Situácia sa podľa neho ešte môže priebežne meniť a opravujú časti stavby, ktoré neboli v súlade s projektovou dokumentáciou. Minister obrany Robert Kaliňák pôvodne hovoril, že odstrániť budú musieť iba 23 stĺpov. Premiér Robert Fico je s výstavbou spokojný a situáciu podľa neho zveličuje opozícia a médiá.
6: Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále. Bude opláštená zvonkajšku a vo vnútri budú prebiehať veľmi intenzívne práce na vnútornom zariadení. Jedine na technológiách. Nemocnica, to je ako jadrová elektráreň, je to mimoriadne náročná stavba.
8: Hrubá stavba bude podľa Fica dokončená v januári.
4: Požiar na juhozápade Francúzska sa nerozšíril, obavy však vzbudzuje ďalšia vlna horúčav. V departmente Gironde od minulého týždňa zhorela plocha 4-krát väčšia ako Paríž a donútila 220 000 ľudí opustiť svoje domovy. Plamene sa síce ďalej nešíria, ale teploty by sa zajtra mohli vyšplhať k 40 stupňom Celzia. Úrady preto preventívne nariadili evakuáciu 4 000 turistov z letoviska Lacanu. Francúzske úrady zároveň požiadali o predĺženie nasadenia slovenských hasičov do pondelka. Pokrok hlásia španielskí hasiči v boji s požiarom severne od Madridu. Aj tu sú však s predčasnou radosťou opatrní vzhľadom na blížiace sa horúčavy. U nás budú tiež teploty stúpať, dnes zatiaľ do 31 stupňov, má byť slnečno a na severe a východe miestami so zväčšenou oblačnosťou. Zajtra ešte menej oblakov, bude väčšinou slnečno. No a teploty pôjdu nahor 30 až 35 stupňov, najmä na západe Slovenska platí prvý stupeň výstrahy, pre juhozápad až druhý. Na severe a východe zatiaľ 25 až 30.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné poludnie, pozdravujem aj vás vodičov. Nehody dokumentujú na R1 za Vlčkovcami smer do Trnavy. V pravom pruhu sa zrazil kamión a osobné auto. Rátajte so zdržaním. Pred Štúrovom smere z Mužle havaroval motorkár. Dve autá sa zrazili aj na D1 pred Liptovským Mikulášom smer z Liptovského Hrádku a v Starej Ľubovni na križovatke Popradská a Poľská. Rátajte so zdržaním. Cestári za Devičím smere do Krupiny dopravu riadi semafor a v Košiciach na moste VSS smere k Optime stojíte v kolóne. V Dlhej nad Oravou a okolí jazdí mobilný radar Sivá Octavia. Stacionárne sú v Bratislave na Panonskej prítesku smere k Slnečniciam, R1 pred Čaradicami smere zo Zlatých Moraviec, za Novákmi smere do Priebice, za Bešeňovou smere do Liptovského Trnovca, v Oravskom Bielom potoku smere do Habovky, pred Košickou Belou smere z Veľkého Folkmara a v Prešove merajú na Duklianskej smere do centra. Na záver tu máme ešte zo pár hliadok. Pozor na policajtov za Sencom smera do Sladkovičova, pred Dolným Kubínom smera z Oravského podzámku, v Liptovskom Mikuláši Demenovej smera do Demenovskej doliny, za Plešivcom smera do Slavca, D1 pred tunelom Branisko smera z Prešova. V Košiciach kontrolujú na americkej triede za metrom smera na Ťahanovskú, na výjazde z Nižného Orlíka do Svidníka a na výjazde do hliadok z Vojčíc. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najhorúcejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Cez prázdniny v tabore.
3: Tam si už zabavu zatiaľ,
2: lebo už to dlho nebudeme, už sme tu len 5 dní. Čus, detko.
4: Tak, toto bol odkaz od Eliho.
5: Detský tábor. Dobrý skutok.
4: A to, že si deti v tábore Dobrý skutok užívajú prázdniny, tak to je úplne jasné, pretože vám to dávame vedieť aj cez Éter Rádia Express. Práve teda prebieha tento tábor v Jasenskej doline. Deti majú naozaj krásne dni. V piatok za nimi prišli naši moderátori. Od nás Láďo Varecha a Dominik Matulaj.
2: Prišli moderátoria z rádia. Neviem, či to bol Miško náhodou, jeden z nich.
6: Boli úžasní.
7: Aj zabavní strašne. Boli aj takí túlaví, že sme sa mohli aj poobímať a také.
4: Poobímať, boli túlaví, to je krásne. Ale na dobrom tábore to určite nie je ono bez túry. V sobotu sa vybrali deti na túru do doliny.
2: Tu sme išli lanovkou a naspäť pôjdeme ponorkou.
6: Ešte vládzem, mám ešte energiu.
2: Na lanovke to bolo veľmi super. Hnečka, až tu bude také výške, ať som všetko videla.
8: Ja som bol prvýkrát na lanovke.
9: Bol som rád, že som tam bol.
10: Kopec ma zabíja, bolia ma nohy. Kamara tu lietajú. Zabíjačka.
4: Všetko bolo, aj výhľady, aj komáre, aj bolavé nohy. No a včera za deťmi dobehli dobrovoľníci z Rescuer Slovakia, ktorí pomáhajú s vycvičenými psíkmi pri pátraní osôb. A toto na to povedali deti.
11: Psíky došli a došli ešte s nimi nejakí ľudia a ukazovali nám rôzne triky.
12: Sadni, ľahni, zakrúť sa k nohe a stoj.
13: Tu je jeden taký biely, nemecký ovčiak, gelbický, alebo čo to je, belgický ovčiak.
11: Ja keď by som bola veľká, chcela by som byť tiež záchranárka so psíkami.
4: A ja že psíkom. V každom prípade deti majú naozaj krásne leto a to vďaka vám, pretože ste posielali SMS-ky v júni a 60 detí zo sociálne slabších rodín si teraz užívajú to najlepšie leto. Vďaka vám. Takže ďakujeme ešte raz.
14: Ďakujeme.
4: Majka, ahoj.
15: Ahoj.
4: Už som ťa dlho nevidela, nepočula. Užívaš si prázdniny?
15: Užívam, užívam.
4: Užívaš. A čo tie horúčavy, ktoré nás čakajú, čo na ne hovoríš?
15: Netešia ma.
4: To mi je jasné. Majka vošla do štúdia a povedala zase ty. A to iba preto, pretože ja si v štúdiu nepúšťam klimatizáciu.
15: Tak,
4: takže už sa teší,
15: prežijem.
4: Kedy zmiznem. Dobre, čo tie teploty?
15: No tie teploty naozaj stúpajú. Popoludnie slnečné na severe a východe miestami viac oblakov s teplotami do 31 stupňov. Zajtra bude miestami až veľmi teplo, 30 až 35. V Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe bude prevažne od 25 do 30 stupňov. Obloha bude jasná a iba slabší vietor. Vláda ani samosprávy nemajú podľa premiéra povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Robert Fico trvá na tom, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky Slovenska súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% HDP. Samosprávy dlhodobo žiadajú konkrétne usmernenia rezortu financií, nestačia im politické vyjadrenia k plneniu pravidiel dlhovej brzdy. Národný bezpečnostný úrad upozorňuje na ďalšie podvody. Švindliari najskôr informujú o nároku na vyplatenie zisku z kryptomien. Následne presviečajú obeť, aby si nainštalovala aplikáciu a snažia sa tak získať telefón aj bankový účet. Okrem toho sa internetom šíria aj ponuky na falošné pohrebné poistenie. Dnešok je pre boj s požiarmi v Španielsku rozhodujúci. Hasiči sa ešte pred príchodom vetra snažili ráno dostať pod kontrolu ničivé plamenie nedaleko Madridu. Nový smer vetra so sebou totiž nesie riziko, že sa situácia zhorší. Oheň už spálil okolo 77 tisíc hektárov a vynútil si evakuáciu 63 tisíc ľudí. Zemetrasenie na japonskom ostrove Kyushu si vyžiadalo najmenej 50 zranených. Zrútili sa aj viaceré budovy a na niektorých miestach vypukli požiare. Úrady však medzičasom zrušili varovanie pred vlnou tsunami.
16: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývam

0: vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn. A to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 12.33, za volanty zdraví Maja Kašiarová. Začíname novými nehodami v Nitre na Cabajskej v smere do centra a v Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú. Staršie nehody dokumentujú na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy v pravom pruhu. Rátajte tu so zdržaním. Pred Štúrovom v smere z Mužle, na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku a v Starej Ľubovni na križovatke Popradská a Poľská. Cestári pracujú za Devičím v smere do Krupiny, dopravu tam riadi semafor a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, tu rátajte s kolónami. Mobilný radar ste videli v Dlhej nad Oravou a okolí, jazdí tam Sivá Oktávia. Stacionárne radary merajú v Bratislave na Panonskej prítesku v smere k Slnečniciam, za Novákmi v smere do Prievidze, za Bešeňovou v smere do Liptovského Trnovca, v Oravskom Bielom potoku v smere do Habovky, pred Košickou Belou v smere z Veľkého Folkmara, v Prešove na Duklianskej v smere do centra a hliadky sú za Sencom v smere do Sládkovičova, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, na D1 pri odpočívadle Dechtáre v smere do Ivachnovej. Hliadky ste videli aj v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do Demenovskej doliny, za Plešivcom v smere do Slavca, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a ešte jedna je v Košiciach na Americkej triede za metrom v smere na Ťahanovskú. To je všetko. Ďakujeme za informácie z najrýchlejšieho dopravného servisu. Želáme šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.

0: Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôže vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
0: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
1: Skrátka, dopodrobna.
0: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: V Dunaji je málo vody. Vodohospodári upravili plavebný režim v Gabčíkove. Samosprávy spustili kampaň proti podvodom. Ohrozené sú najmä tie menšie. Zajtra bude miestami veľmi teplo až do 35 stupňov. Pri správach o 13. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni. Jeho prietoky patria k najnižším za uplynulé 10 ročia. Upozorňujú na to vodohospodári, ktorí prijali opatrenia na efektívnejšie hospodárenie s vodou. Upravili režim preplavovania lodí cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo. Každé vypustenie plavebnej komory totiž predstavuje pokles hladiny približne o 1 cm. Plavidlá budú preto preplavované v určitých cykloch, čím sa obmedzí zbytočná strata vody. Z dopravného úradu minulý týždeň potvrdili, že na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Za prvého polroka bolo na úradoch práce ohlásených až 47 hromadných prepúšťaní. Podľa poslancov za Progresívne Slovensko prišlo o prácu 4400 ľudí a ďalšie pracovné miesta sú v ohrození. Poslanec Štefan Kiš upozornil, že talianský investor, ktorý odchádza z regiónu Nového Mesta nad Váhom, priamo pomenoval, že na Slovensku končí pre konsolidačné balíčky.
6: Transakčná daň, vyššie dane z práce, zvýšenie zdravotných odvodov, neviem, či si spomínate, na jar sa hovorilo porastových opatreniach, tie odložili na september, dohádaní, nevedeli urobiť ani jednoduché banálne zjednodušenia pre podnikateľov.
5: Minister financií Ladislav Kamenický sa už vyjadril, že by chcel znižovať dane, ale pri konsolidácii na to nemá veľký priestor. Transakčnú daň zruší, ak mu niekto povie, kde má zobrať 500 miliónov. V hre už nie je ani znižovanie odvodov zamestnancov, ktoré premiér Robert Fico avizoval ešte v lani. Samosprávy sa rozhodli bojovať proti podvodom, ktoré ohrozujú finančné prostriedky miest a obcí. Spolu s rezortom vnútra spustili informačnú kampaň. Podľa šéfa z MOSu Jozefa Božíka sú najviac ohrozené malé samosprávy, kde je väčšina agendy na pleciach jediného človeka. Poukázal pritom na nedávny prípad v Betliari, kde starostka vydala podvodníkom vyše 100 000 eur.
7: To len zo štátu, hľadiska podielových daní. Do rozpočtov miest a obcí každý rok, teda v tomto roku, príde 2,4 miliardy eur. Je to obrovský peniaz na to a môže to byť obrovské lákadlo pre podvodníkov a kriminálnikov.
5: Samosprávy v spolupráci s policajtmi a rezortom vnútra spustili kampaň, ako sa v takýchto situáciách správať a brániť nátlaku. Podobných konaní totiž bude podľa neho pribúdať aj zohľadom na blížiace sa komunálne voľby. V Európe sa v prvom polroku zvýšil predaj elektromobilov o 33%. Podľa štúdie poradenskej spoločnosti PwC sa predalo v krajinách Únie, Británie či na Islande viac ako 1,5 milióna čistých elektromobilov. Celosvetovo sa predalo najviac čistých elektromobilov v Číne, a to vyše 3,5 milióna. Objem predaja na veľkom čínskom trhu však mierne klesol. Globálne sa predalo za prvých 6 mesiacov tohto roka viac ako 6,5 milióna čistých elektromobilov. Pred nami je prevažne slnečné popoludnie, na severe a východe miestami viac oblakov a teploty do 31 stupňov. Zajtra bude miestami opäť veľmi teplo, 30 až 35 stupňov. V Žilinskom kraji na Horehroní a na východe bude prevažne 25 až 30. Obloha bude jasná a len slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 13. pozdravujeme aj všetkých expres vodičov. Hlásite 3 nové nehody v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Panonsku v smere do Petržalky v smere z prístavného mosta, na výjazde z Bíne do Čaty a na výjazde do Nižnej spod Biela. Staršie nehody dokumentujú v Nitre na Cabajskej v smere do centra, pred Štúrovom v smere z Mužle a v Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú. Cestári pracujú na dvoch miestach, a to za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to až do nedele. A na cestárov pozor ešte aj v Košiciach na moste VSS, pracujú smerom k Optime, aj tu rátajte s kolónami. Radary merajú v Bratislave na Rožňavskej za Slovinskou v smere von z mesta. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Na R3 merajú za Oravským podzámkom v smere do Dlhej nad Oravou, na výjazde do Lokce z Brezy, na D1 ešte aj pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta a hliadky striehnu za Tôňom v smere do Zlatnej na Ostrove, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, na D1 pri odpočívadle Dektáre v smere do Ivachnovej, za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty a ešte jedna je na výjazde do Vranova na Topľov z Nižného Hrabovca. To je všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
0: Rádio Express.
8: OK, everybody, aj opäť raz a znova spolu. Sme sami doma. Teda ja som sám doma, Michaela tu nie je. Ideme si spolu užiť dnešné popoludne. Áno! Napriek tomu, že je útorok, tak stále dobrá nálada, 28. júl, 5 minút po 13. začína sa popoludnejšie show, a keď hovorím, že som sám doma, mohli by sme spolu niečo vymyslieť. Niečo zaujímavé, niečo, na čo nemáme vlohy, keď je tu Michaela. 905, 612, 612. Len taká prvotná otázka v rámci popoludnejšej show. Kto je so mnou, čiže vaše meno, a čo práve robíte? Dajte mi vedieť, ja som naozaj zvedavý a zatiaľ vám budem skvelo hrať Topic Fireboil, Nico Santos a skvelo by sa volá Buddy. Matúš pozdravuje na celé Slovensko.

0: to je vaše letné rádio. Popoludnejšie show Matúža Michaela, Jazz, Jack Style and John. Come on everybody! Nie je jedno, že je 3 na 14, party musí byť stále. Turn the lights off. Toto je Radio Express. Počúvajte. SPF-ko používate? Len tak pripomínam, že tento týždeň budú zase brutálne horúčaví. Natri mi, prosím ťa, chrbát, miláčik, natri mi, prosím ťa, chrbát. Natri, tak sa volá náš slovenský hit týždňa od Smola a Hrušky a včera popoludní nám ho predstavil sám spevák Jozef Spoko Kramár. Raz, dva, tri, natri.
1: My prosím ťa, chrbát.
0: My prosím ťa, chrbát, presne tak.
1: Miláčik.
0: Leto, dovolenka, voda, asi normálne, že štandardne to vzniklo, predpokladám, niekde pri vode.
1: V Slovenskom mori, to znamená v Chorvátsku, myslím, že dva roky dozadu. No, manželka moja, drahá, milá, ma poprosila, že natri mi, prosím ťa, chrbát, miláčik.
0: Dobre, a ty si to zobral doslova, natrel si?
1: Natrel som a počas toho natierania mi napadlo, že to je celý refrén, alebo teda čas refrénu. Mm-hmm. Potom som si zobral ukulele na izbe, večer, nosím si k moru a vymyslel som pesničku.
0: Keby ti povedala natri mi chleba s paštekou, tak čo by bolo? Že tiež by ti to takto prišlo? Alebo tam nie je tá emócia toho leta? Lebo pre mňa chleba s paštekou napríklad a zeleninka čerstvá je tiež leto.
1: Redkvička.
0: Našťastie, to nebolo o chlebíku, ale bolo to o chrbátiku. A k dovolenke patrí samozrejme natretý chrbát, to je veľmi dôležité. Mnohí už počas tohto leta vieme, o čom hovoríme, pretože nie každý si dokáže samostatne, alebo teda sám natrieť celú plochu svojho chrbátu. Ani vy. Možno niektorí. Ja nie. A práve preto už to pociťujem. Také tie dôsledky ešte tej dovolenky. Novinka od Smola a Hrušky sa volá Na 3 a ja vám to na 3 teda ponúkam. Raz, dva, tri. Máme tu nový slovenský hit týždňa, tak si ho poďte užiť spolu s nami, Smola a Hrušky. A keby ste potrebovali, tak videoklip na našom webe Express.sk.

0: nám.
1: Love song.
0: A láska nech súdi
1: nás. Pálo Habera. Radio Express. A vy, Peťka z Nových Zámkov, napísala, že so mnou, síce pritom pracuje z domu, ale aspoň s dobrou náladou, dieťa má u nich sesternicu na zábavu, tak má aj kľúd, aj prácu na počúvanie, a aj teda na počúvanie, tak. Čau Matúš, tu je Jarka zo Žiliny, akurát som tiež sama doma, dieťa mi spí v chodbe v kočiku a ja kódim partnerovi webku. Wow, IT mamina, na plný úväzok. A čo vy, ako sa voláte a čo práve robíte? Dajte mi vedieť za odmenu. Budem fantasticky hrať vo vašom letnom rádiu Spice Girls už v tej ďalšej polhodinke, aby som to lepšie upresnil. A s Majkou skúmame teraz počasie. Horúčaví už k nám prichádzajú a zajtra už tu bude taký prvý deň nad 32 minimálne.
2: 35.
1: 30...
2: Miesta. Až ti zabehlo, hej.
1: Ja som bol Jackson, tak. Teraz som si chytil volant svojho auta.
2: Ja ho nemôžem ani držať.
1: No.
2: Také horúčavy, myslím,
1: no, tak
2: že
1: čo
2: viacerý.
1: Nás čaká?
2: No, ako tak pozerám na mapku SHM-u, tak tie teploty sa pohybujú momentálne 27, 26, na severe 21, chopok 7. To je pre nás,
1: čo
2: že?
1: Čo je pohodičke dnes ešte.
2: Áno, presne. A popoludnie slnečné na severe a východe, miestami viac oblakov, a tie teploty by mali vystúpiť až do 31 stupňov. Zajtra bude miestami veľmi teplo, 30 až 35. V Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe bude prevažne od 25 do 30 stupňov a obloha bude jasná so slabým vetrom. Matica vysvetľuje nastriekanie vyschnutého živého plota na zeleno v Martine ako dočasné riešenie pred víkendovým medzinárodným

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 13.30 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Začíname novou nehodou, stala sa za Hrašným v smere do Starej Turej. Zrazil sa tu motorkár s dodávkou, úsek je neprijazný, skúste to obísť cez Rudník. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Panonsku do Petržalky v smere z Prístavného mosta, na výjazde z Bíne do Čaty a na výjazde do Nižnej Spodbiela. Na cestárov dávajte pozor v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, rátajte tu aj s kolónami. Poďme na radary, tie merajú v Bratislave na Rožňavskej za Slovinskou v smere von z mesta, na R1 za Šoporňou v smere do Nitry, na D1 na dvoch miestach pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Ďalšie meranie hlásite na R3 za Oravským podzámkom v smere do Dlhej nad Oravou, ďalej na výjazde do Lokce z Brezy, na D1 ešte aj pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra a ešte aj na Herlianskej v smere von z mesta. A na hliadky pozor za Tvoňom v smere do Zlatnej na Ostrove, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Na D1 je hliadka pri odpočívadle Dechtáre v smere do Ivachnovej, za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny. Policajtov hlásite aj za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty, za Plešivcom v smere do Slavca a ešte aj na viazde do Vranova na Topľov z Nižného Hrabovca. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
7: Popoludnejšie show na Expresse aj popol druhej. Dnes som sám doma, alebo teda lepšie povedané sám v dome. A čo vy? Dajte mi svoje krstné meno a možno aj, že čo práve robíte. 905 612 612. Hlasovka ma poteší.
5: Matúš a Michaela na Expresse.

0: skladba, ktorá má 30 rokov. Wanna Be od Spice Girls. Počúvate vo vašom letnom rádiu. Rádio Express stále spolu s vami. 69 tisíc eur zajtra. Z toho môže byť podľa mňa celkom pekný žúr, nie?
1: Čiže dneska pozývam všetkých na pivo takto verejne.
0: Oj, Pali. To bol Palinko, ktorý u nás tiež vyhral peniaze, ale 69 tisíc eur to nebolo. Poďme si to rozdeliť. 60 tisíc eur je za heslo.
2: Platí sa na vadica.
3: Gratulujem, bolo to v poslednej chvíli.
2: Nemyslíte vás?
0: Myslíme to úplne vážne a 9 tisíc bude doplnkových, môžeme to nazvať na letenku, môžeme to nazvať na dovolenku, v podstate na čokoľvek. Dokopy nám to robí 69 tisíc eur a tých 9 bude ale za otázku od Andreja, to asi dobre viete, už zajtra sa najbližšie bude môcť súťažiť a hrať v Oplatí sa naladiť sa o 69 tisíc eur. Tak idete do toho, nejdete, mávnete rukou alebo sa zapojíte, je to len na vás.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je vaše letné rádio, spolu s nami Imagine Dragons. Dnes je 28. júl a Majka dnes oslavuje a Natálka s Klaudikou sa rozhodli ju potešiť cez rádio.
1: Všetko najlepšie, mami, k tvojim 41. narodeninám. Ľúbime ťa, Natálka a Klaudika.
0: To bolo aké sweet, aké cute, aké sladké, aké milé. Všetko najlepšie prajeme z Expressu, Majka. Pozdravujeme ťa na ceste ku kaderničke a uži si svoj dnešný narodeninový deň. Very special song for you.

0: Jedna narodeninová Vanessa Marosín pre Majku a my sme Rádio Express v rámci vášho letného rádia. Budeme pokračovať ďalej a dnes som sám doma a tak zisťujem, že kto je sám a čo robí. Tak napríklad taký Peťo, ten je evidentne sám za volantom, tak ako každý deň, ale tak ako každý deň aj nás počúva. Peťko, tak Passenger sa volá nový singel od Alexa Vorena, teda jedného pasažiera, možno by si aj ty vedel zobrať. Aj túto novinku si budeme hrať vo vašom letnom rádiu. Veľmi príjemná záležitosť, ale počkajme si na to chvíľočku a o malý moment sme späť.
1: Páča, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
2: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
1: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
3: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Na východe rátajú škody po krupobití, postihnutých odškodní aj štát. Vo Francúzsku chytili podozrivého zo založenia požiarov na juhovýchode krajiny. Zajtra bude miestami veľmi teplo až do 35 stupňov. Bolo 14 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Štát pomôže ľuďom na východe Slovenska, kadiaľ sa včera prehnala búrka s krupobitím. Domácnosti môžu získať do 1500 eur, v prípade väčších škôd môžu príspevok dostať aj opakovane. O pomoc môžu požiadať aj mestá a obce, a to do výšky 15 000 eur. Peniaze sú určené najmä na nákup materiálu a pomôcok pre zasiahnutých obyvateľov. Zemplínom sa včera prehnala búrka sprevádzená krupobitím, ktorá spôsobila škody na domoch, autách aj v verejnom majetku. V obci Senné, Zemplínska Široká a Palín bola po búrke vyhlásená mimoriadna situácia. Generálny prokurátor napadol rozhodnutie prezidenta v súvislosti s nehodou šéfa SIS Pavla Gašpara. Potom, čo hlava štátu potrestala šéfa tajných zrážkou z platu, teraz Maroš Žilinka navrhol, aby Pellegrini svoje rozhodnutie zrušil ako nezákonné. Tvrdí, že prezident nezistil presne skutočný stav veci, rozhodnutie riadne neodôvodnil a preto bolo podľa neho predčasné. Kancelária prezidenta na to reagovala cez hovorkyňu Patriciu Medveď-Macíkovú.
7: Kancelária prezidenta sa po doručení rozhodnutia generálneho prokurátora oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada.
5: Syn Tibora Gašpara zo Smeru havaroval v lani v lete, keď sa pokúšal predbehnúť pred ním idúce vozidlo. Maloleté dievča v druhom aute utrpelo ľahšie zranenia. Vyšetrovanie nehody zatiaľ nie je uzavreté. Šéf SIS mal podľa vyšetrovania prekročiť rýchlosť o 4 km za hodinu a prezident v marci po preštudovaní vyšetrovacieho spisu rozhodol o disciplinárnom treste vo forme 15% zrážky zo mzdy. Vo Francúzsku predbežne zadržali a obvinili 23-ročného podpaľača. Úrady mu dávajú za vinu založenie série požiarov na juhovýchode krajiny. Tie zasiahli plochu približne 4500 hektárov a viedli k evakuácii niekoľkých stoviek obyvateľov. Muža sa podarilo zadržať v sobotu vďaka kamerovým záznamom. Francúzske úrady od 6. júla zadržali pre podozrenie z podpaľačstva 162 osôb. S hasením pomáha aj slovenský vrtuľník. Francúzsko požiadalo o predĺženie jeho nasadenia do konca týždňa. Jeho posádku zároveň presunuli na novú základňu južnejšie do oblasti Provensalsko, odkiaľ bude podľa potreby zasahovať. Prvý most spájajúci Rusko so Severnou Kóreou bude čoskoro hotový. Je dlhý asi kilometer. KLDR už dokončila svoju časť. Most mali pôvodne otvoriť minulý mesiac, ale práce na ruskej strane sa oneskorili a nový termín zatiaľ známy nie je. Moskva a Pchjongjang označujú novú infraštruktúru za nástroj podpory obchodu, cestovného ruchu a prepravy tovaru. Vedie paralelne s mostom priateľstva, ktorý bol doteraz jediným železničným spojením medzi oboma krajinami. Stavať ho začali v 2020. Horúčavy sú späť a už zajtra vystúpia teploty na 30 až 35 stupňov, menej bude v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe, a to 25 až 30. Obloha bude jasná, bez zrážok a so slabým vetrom.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 14. pozdravujeme opäť aj všetkých Express vodičov. Hlásite dve nové nehody na výjazde z Nitry do Čakajoviec a v Prešove na konci Švábskej v smere na Solivarskú. Staršie nehody dokumentujú za Hrašným v smere do Starej Turej. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Rudník a na výjazde do Nižnej spod Biela. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a zároveň sú neprejazdné aj výjazdy na a z D2, a to až do nedele. Hlásite aj nové obmedzenia na D1. Za Sencom v smere do Trnavy je v prvom pruhu odstavený kamión a pred tunelom Šibeník v smere zo Spišského Podhradia je v ľavom pruhu fólia. Pokračujeme radarmi. Tie merajú na R7 za Šamorínom v smere do Holíc, na R1 za Šoporňou v smere do Nitry, na výjazde z Vitanovej do Čimhovej obojsmerne. Radar je aj pred Bátkou v smere z Rimavskej Soboty, v Hvorke v smere do Hozelca. Meranie hlásite aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra, na výjazde z Giraltoviec do Kračunoviec. A na hliadky si dávajte pozor na D1 pri odpočívadle Dechtáre v smere do Ivachnovej, za Liptovským Mikulášom v smere do Demena doliny, za Plešivcom v smere do Slavca, pri Plavči v smere do Plavnice, v Prešove, Nižnej Šebastovej v smere do centra a na viazde do Michaloviec po Zdyšoviec. To je na teraz všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
3: Vaše letné rádio.
6: Rádio Express.
0: Oh yeah. 5 minút po 14. Matúš Krnčok pozdravuje na celé Slovensko, ale nielen tam, lebo vieme, že cez aplikácie, či už Rejo, alebo aj cez svoje streamovacie nás počúvate kdekoľvek, napríklad aj na ceste z Norska, aj tam vás budem pozdravovať. Ale vedeli ste o tom, že už zajtra je tu júlový spln? O chvíľu aj o tom, že prečo je výnimočný a prečo asi nebudete s najväčšou pravdepodobnosťou dobre spať. Povieme si viacej, ale ešte predtým BB Rexa, Fatals a ich New Religion.

0: Toto je nový Alex Warren a skladba sa volá Passenger. Ak ste šofér v aute práve teraz, tak sa pozrite na pravú stranu, že či tam máte nejakého pasažiera. Ak je to ten pasažer, ktorého máte radi, tak sa na neho usmejte. Ak ho milujete, tak keď zastavíte, môžete mu dať aj pusu. Novinka u nás vo vašom letnom rádiu, toto je Radio Express. Otázka prichádza. Aký vplyv má na vás mesiac? Lepšia otázka, aký vplyv má na vás mesiac v splne? Hovorí sa, že keď je mesiac v splne, tak ľudia zvyknú robiť naozaj že bláznivé veci. Napríklad niektorí si v noci o pol druhej objednajú nové okuliare a ani o tom netušia. Hej. Ak ste v posledných dňoch mali pocit, že vás to ťaha von, tak pod nočnú oblohu, nie je to náhoda dnes. A v týchto dňoch totiž žijeme pod vplyvom letného splnu. A staré kultúry a Indiáni mu inak hovorili, že Buck Moon, teda jeleňový mesiac. A viete prečo, hej? Wow, to čo je za podmas. Práve v tomto období totiž mladým jeleňom narastajú tie najmohutnejšie parohy. Je to tak. A počuli ste napríklad už o mesačnej ilúzii. To je presne vtedy, uvidíte, keď mesiac vychádza spoza horizontu. Ale čo to presne je, tak to už vysvetlí Samo Kovačik alias Vedátor.
1: Je tým, keď mesiac vidíme tesne nad horizontom a keď v úvodzovkách trčí niekde v strede oblohy, lebo mozog ho nemá s čím porovnať. Keď je len tak v strede oblohy a príde nám tam taký stratený maličký a keď sa zase nachádza niekde pri horizonte a zrazu ho mozog je porovnať s nejakou budovou, s nejakým kopcom a tak ďalej, tak máme mentálne pocit, že je väčší. Aj keď ak by sme si ho odfotili a porovnali s tým, aký je veľký niekde v strede tej oblohy, tak zistíme, že je v skutočnosti rovnako veľký.
0: No takže je to v podstate ilúzia. Vidíme ho, že je obrovský, keď vychádza spoza horizontu, a len tam hore, už na oblohe, je vlastne maličký. A dá sa to aj overiť, aby ste verili, že stále je v podstate rovnaký?
1: Skúste si to odfotiť potom niekedy neskôr a preložite fotky cez seba a uvidíte, že je rovnako veľký, a len sa nám teda zdá tesne nad horizontom väčší.
0: Čiže mesiac sa zahráva vlastne s našou mysľou, zahráva sa s našimi pocitmi a veľakrát sa zahráva aj s nami samými, lebo čo vy a mesiac splne? Hej, že či ste OK, alebo zavíjate a točíte sa v posteli, alebo uskutočňujete nejaké nákupy, o ktorých ráno vlastne ani neviete. 905 612 612.
2: Pošlite Matúšovi a Michaele SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612.

0: toto je vaše letné rádio. O 3 minútky máme presne pol tretej a dnes som sám doma. Dnes som bez Michaely a keďže som sám doma, tak som taký akože smutnejší a podobne, ale ja som veľmi rád, že ste spolu so mnou. Napríklad taký Jano z Ružomberka dal vedieť o sebe, že leží v kúpalisku, respektíve na kúpalisku v Žiline a že beží tu naše rádio, takže konečne vyšlo slniečko, dá sa opalovať, dá sa kúpať a naše pozdravy z Rádia Express teda smerujú do Žiliny. Láco, ty čo?
1: Čau, volám sa Laco, práve idem zo Stropkova z roboty, chlebičky zjedené, bombojníky takisto, takže tešíme sa domov.
0: Dobre, tiež si sám, ale Veronika tá sama nie je, pretože tá je s Milanom a s Milánkom, to je syn, a oni sú na ceste už 10 dní.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Rezort reagoval, že rozhodnutie súdu rešpektuje. Útočník, ktorý v sobotu vrazil vozidlom do davu ľudí v Berlíne, prisahal vernosť Islamskému štátu. Uviedol to na videozázname, ktorý polícia našla v jeho mobile. Útok nemecké úrady vyšetrujú ako islamistický terorizmus. Pri útoku zahynula jedna žena z Poľska a 29 ľudí bolo zranených. Útočníka polícia zastrelila. Pri zemetrasení v Japonsku sa zrútilo druhé poschodie nákupného centra a uväznilo viacerých ľudí. Polícia dostala hlásenia o zvukoch podobných výbuchu, jeho príčina je nejasná. Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo prefektúru Kumamoto. Tamojšie médiá hovoria aj o obetiach, ich počet ale nie je známy.
3: Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
4: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
5: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
6: Did you miss me, Spidey?
5: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
6: What is happening to me?
5: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
6: You ready?
7: Už tam budeme?
8: Prestaň!
7: Uči, už tam budeme?
8: Nie je teplo.
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť máme nahlásené dve nové nehody. Pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, kde sa zrazil kamión s osobným autom, treba tu rátať s rozsiahlými kolonami a nehoda sa stala aj v Prešove na konci ulice Obrancov Mieru v smere na Levočku. Staršie nehody dokumentujú na troch miestach, a to za Hrašným v smere do Starej Turej. Tento úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Rudník. Ďalej v Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguári v smere do Čakajoviec v ľavom pruhu a ešte aj v Prešove na konci Švábskej v smere na Solivarsku. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Pribudli aj nové obmedzenia, a to na D1-tke. Za Sencom v smere do Trnavy je v pravom pruhu odstavený kamión, pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka zavadzia na ceste drevo a ešte na D1-tke aj pred tunelom Šibenik v smere zo Spišského Podhradia sa povaľuje v ľavom pruhu fólia. Mobilný radar pribudol medzi Lipníkmi a Hanušovcami na Topľov, jazdí tam tmavomodrý Superb. Stacionárne meranie prebieha v Borskom Mikuláši v smere do Senice, na R7-čke za Šamorinom v smere do Holíc. Ďalej merajú na R1-tke pred Čoporňou v smere z Nitry, v Hladovke obojsmerne, pred Bátkou v smere z Rimavskej Soboty a na hliadky si dávajte pozor na vjazde do Žiliny z Kysuckého Nového mesta, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, na D1-tke pri odpočívadle Dechtáre v smere do Ivachnovej a ešte jedna hliadka striehne na vjazde do Michaloviec Pozdyšoviec. Na teraz je to všetko. Z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu na cestách.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhod...

0: Výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
1: Stále počúvate popoludnejšiu show, my sme Radio Express, a.k.a. vaše letné rádio a v ďalšej polhodinke vám predstavím novú slovenskú hviezdu, ktorú ale viacej poznajú v Amerike. Volá sa Adele.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Veľký pozor si dajte na R1 za Dolnou Stredou v smere do Šoporne, kráča tam chodec. Pre istotu zopakujem, pozor na chodca na R1 za Dolnou Stredou v smere do Šoporne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

mami, oci. Toto je pre vás. Europe, the final countdown z vášho letného rádia. A prečo pre mojich rodičov? Tak lebo je to staršia skladba trošku a predpokladám, že práve oni si ju išli vo svojom najlepšom období. Vaše letné rádio aj 10 minút pred 15. Matúš Krnčok pozdravuje na celé Slovensko a toto je nová vychádzajúca hviezda, volá sa Adéla. A je to slovenská speváčka, ktorá patrí medzi také tie najzaujímavejšie vychádzajúce hviezdy. Adéla Jergová odštartovala svoju kariéru show Popstar Academy z produkcie Netflixu, si predstavte, kde sa prebojovala medzi 20 finalistiek a 6 z nich sa napokon stalo členkami dnes už veľmi populárnej skupiny Kecaj. Takže s týmito dievčatami súťažila. Ale späť k Adele, podľa mňa, že extrémny talent, mega reprezentácia pre Slovensko v zahraničí. Navyše prišla na Slovensko a nakrútila to aj v rodnej Bratislave videoklip, aby tak trošku v Amerike ukázala, že odkiaľ pochádza. A keď tu máme tradície, aby nás tak trošku aj odprezentovala a ten videoklip si môžete pozrieť aj vy. Stačí ísť na náš web express.sk, tam ho nájdete. Myslím si, že o slečne menom Adéla ešte budeme počuť.

0: dve minútky máme 15 hodín. Ruku hore ten, kto si ešte pamätá túto skladbu z roku 2001. Áno, dávam ju aj ja hore, samozrejme, pretože už tedy som bol tiež dospelý. A tiež si pamätám, ako nám to zamotalo hlavy a myslím si, že aj táto skladba sa umiestnila veľakrát na mnohých popredných priečkach rôznych hitparád. Eiffel 65 a Blue. Matúša Michaela, aj keď dnes len Matúš z vášho letného rádia. Pozdravujem všade, kde ste spolu s nami. Toto si zahráme po 15. Bude aj Sheeran jeho Shape of You, ale dáme aj niečo absolútne letné. Alvaro Soler nesmie chýbať vo vašom letnom rádiu. Pripravte sa naňho už o malý moment.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Podľa Tibora Gašpara kľúčový svedok v kauze Očistec klame. Poľsko nebude uznávať homosexuálne manželstvá uzavreté v zahraničí. Zajtra bude miestami veľmi teplo až do 35 stupňov. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: V kauze Očistec prerušili pojednávanie do 11. augusta. Senát špecializovaného trestného súdu Petra Pulmana pôvodne avizoval, že dnes sa ešte budú ako dôkaz vykonávať správy z komunikácie WhatsApp policajtov okolo Jána Čurilu. Vypovedať odmietol ex-policajt Milan Mihálik. Obžaloba sa ho týka v bode nezákonných lustrácií. Na otázky neodpovedal ani bývalý riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky Robert Krajmer či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Tibor Gašpar tvrdí, že Bernard Slobodník klame. Podľa Slobodníka zase klame Gašpar. Kľúčový svedok vypovedal, že v budove Transpetrolu na 6. poschodí, kde sa mala údajná zločinecká skupina schádzať, bol Gašpar nespočetne krát. No tento odmieta. Oligarcha Norbert Böder to nechcel komentovať. Jeho výpoveď trvala 3 minúty.
7: Keď je prichytený klamár, tak to ja si tak by som to zobrať.
5: Bývalý policajný prezident a aktuálny podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar mal stáž spolu s Norbertom Böderom na čele zločineckej skupiny na polícii. Ovplyvňovať mali vyšetrovania či hľadať kompromitujúce materiály na politických oponentov Smeru. Premiér podľa Oskara Dvořáka nerieši reálne problémy v zdravotníctve, ako chýbajúcu klimatizáciu či nedostatok pracovníkov. Poslanec progresívneho Slovenska kritizuje, že sa Robert Fico chváli iba výstavbou nemocníc, no ako budú dofinancované, už podľa neho nehovorí.
8: Včera stál pred Banskou Bystricou, dneska bude stáť pred Martinom. To sú všetko nemocnice, ktoré naštartovali minulé vlády a aj na ne zohnali peniaze. On ich ani nenaštartoval a ani nemusel žiadne peniaze na to zatiaľ dávať.
5: Robert Fico aktuálne obieha stavby v Banskej Bystrici, Prešove a Martine. Na stavbe Prešovskej nemocnice museli nakoniec odstrániť až 38 stĺpov a ďalších 47 opravovali. Premiér je s výstavbou spokojný a hovorí, že od vzniku Slovenskej republiky neprebehla taká rozsiahla modernizácia zdravotníckej infraštruktúry ako teraz.
9: Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnici už tak, ako bude vyzerať stále. Bude opláštená zvonkajšku a vo vnútri budú prebiehať veľmi intenzívne práce na vnútornom zariadení, na technológiách. Nemocnica, to je ako jadrová elektráreň, je to mimoriadne náročná stavba.
5: Nemocnica Prešov bude hradená z rozpočtu rezortu obrany. V Banskej Bystrici premiér hovoril, že s dofinancovaním výstavby budú v pripravovanom rozpočte počítať. Nízka hladina Dunaja spôsobuje problémy v atómovej elektrárni Pax na juhu Maďarska. Museli v nej okamžite znížiť výkon jedného zo svojich blokov. Dodávky energie sú ale zabezpečené. Zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektriny a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby energie v krajine. V dôsledku sucha a vlny horúčav tam klesla hladina Dunaja na historicky najnižšiu hodnotu 106 cm. Poľsko odmietlo uznávanie homosexuálnych manželstiev uzavretých v zahraničí. Rozhodol o tom tamojší ústavný súd, podľa ktorého je nariadenie ministra digitalizácie v časti o prepisoch párov rovnakého pohlavia v rozpore s ústavou. Súd uviedol, že podľa poľského právneho poriadku možno prepísať iba taký zahraničný sobáš, ktorý zodpovedá ústavnej definícii manželstva. Keďže poľský právny poriadok nepozná manželstvo uzavreté medzi dvoma mužmi alebo dvoma ženami, je nepripustné prepísať do matriky sobáš osôb rovnakého pohlavia ako manželstvo podľa poľského práva. Horúčavy sa vracajú a už zajtra vystúpia teploty na minimálne 30 až 35 stupňov. Menej bude v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a na východe, a to 25 až 30. Obloha bude jasná, zrážky nečakáme a zafúka iba slabý vietor.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 15. pozdravujeme aj na slovenské cesty. Opäť začíname novými nehodami za Povinou v smere do Kysuckého Nového Mesta, rátajte tu aj s kolónami, a pred Hornou Strehovou v smere zo Slovenských Kľačian. Staršie nehody dokumentujú za Hrašným v smere do Starej Turej. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Rudník. V Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguári v smere do Čakajoviec v ľavom pruhu a pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny tu rátajte aj s rozsiahlymi kolónami. Cestári naďalej pracujú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka si dávajte pozor, na ceste sa povaľuje drevo. Radary merajú v Kuklove obojsmerne, v Borskom Mikuláši v smere do Senice, na R1 pred Čoporňou v smere z Nitry, v Banskej Bystrici merajú na Zvolenskej ceste pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta, v Hladovke obojsmerne, na R4 za odpočívadlom Valalíky v smere do Krásnej a na hliadky pozor na vjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta, pred Dolným Kubínom v smere Zoravského podzámku a na D1 pri odpočívadle Dechta v smere do Ivachnovej. V tejto chvíli je to všetko z najrychlejšieho dopravného servisu. Ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Aj 5 minút po 15. Stále sme spolu sami, sami doma. Ja som sám doma, akože sám v dome, v rádiu bez Michaely, ktorá tu dnes nie je. A vy ste tiež samé doma. Napríklad ako aj Majka napísala zo Stropkova: som sama doma a počúvam vaše rádio, chystám sa ale na kávičku ku kamoške, pozdravujem, tak pozdravujeme aj my a mám tu jeden anonymný odkaz. Aj my s kolegyňou vás počúvame v robote a iba čakáme, aby nás neprišla skontrolovať ekonómka alebo riaditeľka, a tento anonym nám dokonca poslal aj fotku. Dievčata v práci, nemenované, majú vyložené nohy a počúvajú rádio. Sami doma sme spolu, ak ste aj vy spolu so mnou sami a chcete sa prihlásiť, tak pokojne na 905 612 612 dajte meno a čo práve robíte.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Tak aj Taylor Swift sa zastavila. Toto je vaše letné rádio. Rádio Express aj takto počas leta stále spolu s vami non-stop 24/7. Práve sa nachádzame v popoludnejšej show, máme 15:15 a mám tu takú priateľskú pripomienku pre vás všetkých, že už zajtra, možno presne o tomto čase, alebo teda niekedy po 15:00, môžete pokojne vysloviť, ak sa vám podarí povedať heslo, aj túto vetu.
1: Ja neverím.
0: Alebo?
2: Pre Boha živého, neverím.
0: No, lebo zajtra máte šancu, kamoši, zajtra máte šancu vyhrať 69 000 eur, inak moje obľúbené číslo, ale vy ich môžete mať zhmotnené na svojom účte, vy ich môžete mať zhmotnené vo svojich snoch, vy ich môžete mať zhmotnené vo svojom vysnívanom bývaní, vo svojej vysnívanej dovolenke, vo svojom vysnívanom aute. Môžete pomôcť niekomu, komu, na kom vám záleží, komu chcete pomôcť. Vďaka tomu, že nám poviete heslo do 10 sekúnd, oplatí sa naladiť sa. A potom je tu ešte šanca, to bude za 60 000, a potom je tu ešte šanca odpovedať správne na otázku Andreja Byčana, ktorá zvyčajne býva viac alebo menej, A alebo B. Je to skôr taká akože, ani by som to nenazval typovačka, je to skôr taká akože trošku, že náhoda. A to je za 9 000 eur. Ak vám toto vyjde tiež, tak môžete mať 69 000 eur.
1: Neverím.
3: Zapni si rádio, keď neveríš.
4: Hej, ale
3: Barzake.
1: Áno, počujem vás.
4: Jedno Barzake, rádio si zapni. Tak vidíš, už to potvrdili aj v rádiu, hej?
1: Počuje
0: aj Jano a budete sa možno počuť zajtra aj vy, pretože je tu obrovská šanca v rámci uleteného leta vyhrať túto fantastickú sumu, na ktorú sa akože zarába veľmi ťažko. Tu nezarobíte len tak za rok. Teda ako kto? Možno niektorí medzi vami aj áno. Tak to vám gratulujeme. No a my ostatní môžeme o tom snívať, ale vy, posluchači Rádia Express, môžete preto aj niečo spraviť. Poslať tú SMS-ku a potom nám dvíhať s heslom Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: minútky pred pol štvrtou. Stále ste s Rádiom Express a ďakujem vám veľmi pekne za to. Aj nám píšete, že čo robíte a možno ste sami. Napríklad taká Nicole je tiež sama, ale je sama v aute v Ružomberku v zápche. Ale dobre hráme, že tak je to aspoň rýchlejšie zbehne. A dobre, budeme hrať aj popol, napríklad aj takému Danovi z Dubnice, ktorý nás počúva v Nemecku, čaká na výkladku už cez 3 hodiny. A to si nemohol vyložiť doma? Musíš chodiť do Nemecka? Jasné, že je kamionista a čaká na výkladku svojho kamióna s Majkou. Teraz sa ideme tesne pred pol štvrtou pozrieť na to, aké počasie nás čaká. Maji, tak čo je vo výhľade?
1: No, máme sa na čo tešiť. Štartuje totiž nová vlna horúčav a sú vyhlásené aj výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Zajtra to všetko celé sa rozbehne. Pripravte sa na teploty 30 až 35 stupňov, miestami aj viac. V Žilinskom kraji na hore hroní a na východe bude zase menej, 25 až 30. Obloha bude jasná a len so slabým vetrom. Analytici zlepšili výhľad rastu našej ekonomiky. Jej rast by v tomto roku mohol dosiahnuť 9/10%. Analytici vybraných bank svoj odhad druhý mesiac po sebe mierne zlepšili. V júni očakávali hospodársky rast na úrovni 8/10%. Prognózujú aj lepší vývoj inflácie, a to 3,7% oproti júnovým viac ako 4. Desiatky lesných požiarov na západe Spojených štátov a Kanady spálili 100 000 hektárov pôdy. V americkom štáte Oregon cez víkend oheň zničil 4 000 štvorcových kilometrov porastov, viedol k uzavretiu

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: KSK. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
3: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
4: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 15.30 na slovenské cesty, zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska Krátka. Staršie nehody naďalej dokumentujú za Hrašným v smere do Starej Turej. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Rudník. V Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguári v smere do Čakajoviec v ľavom pruhu. Pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Za Povinou v smere do Kysuckého Nového mesta. Aj tu sa zdržíte v kolónach. A pred Hornou Stredhovou v smere zo Slovenských Kľačian. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a rovnako sú neprejazdné aj výjazdy na a z D2, a to až do nedele. Na cestárov pozor aj na za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Obmedzenie nám nahlásil expres vodič Vincent.
7: Medzi Prešovou a Kapušanami, tesne pred Kapušanami, je na ceste rozlamaná paleta, zasahlo v obok pruhok sú kusy a dosť hustá premávka, je to dosť nebezpečné.
6: Ďakujeme a ešte pridávame zo pár radarov, a to v Kuklove merajú obojsmerne na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1. V Banskej Bystrici je radar na Zvolenskej ceste pri čerpačke Slovnaft, kde meria v smere von z mesta. V Ivachnovej v smere do Ružomberka merajú, na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Chminianskej Novej Vsi a na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
8: Všetci tí, ktorí ste prispeli SMS-kou do tábora Dobrý skutok, tak ste donori a ste tí, ktorí poslali 60 detí práve do tohto tábora. No a v tejto ďalšej polhodinke sa s nimi tak trošku aj spojíme. My sme popoludnejšie show na Exprese.
5: Matúš a Michal.

0: Všetci sme tak trochu alone. Ja dnes určite, lebo som bez Michaeli. Toto je Radio Express, ja som Matúš a počúvate stále popoludnejšiu show. Ale viete čo, nech to povedia vlastne tí, ktorých sa to týka práve. Počúvate?
1: Radio Express.
0: A my sa ideme pozrieť priamo aj za týmito deťmi.
2: Detský tábor.
1: Dobrý skutok.
0: V Jasenskej doline, v penzióne Brest sa už konala v rámci nášho tábora Dobrý skutok aj
3: nedovolená tajná prespávačka. Budeme paliť, budeme skákať.
4: Do ponoci,
3: budeme,
4: do tretej ráno.
3: Nebudeme až do rána. Potom zaspíme a hora na rozcvičku.
0: Wow, a deje sa tam aj kadečo iné vraj.
5: Včera sme sa zdrizgali s Oliviou, lebo sme sa krútili.
0: Zdrizgali, to znamená asi, že spadli, však? Však? Však to nie je to, čo si myslím. A čo kuchárky, koľko hviezd od napríklad takej Lenky dostali? Aké sú?
6: Milé, dobré. Jedna je dokonca, má taký prízvuk, že je východňarka. Že má taký prízvuk smiešný. A najviac mi to chutia večere. Najprv sme mali, keď sme prišli, sme mali na večeru palacinky. A dneska sme mali špagety bolonské, asi také s meskom, fajné. Ja zjem všetko okrem paradajkovej polievky.
0: No a bolonské omáčke, keby si bola vedela, že čo tam všetko je okrem toho meska, tak by si si ich nedala. Deti sa neboja pýtať a prichádzajú dokonca aj s takouto dilemou.
7: Prečo sa ľudia chce sprchovať a umývať zuby?
0: Aha, tak už vieme, že kto s tým mal problémy, hej? Že prečo sa ľudia potrebujú sprchovať a umývať si zuby? No tak odpoveď by po dvoch týždňoch bola úplne jasná. Dobrý

0: sme Radio Express, popoludnejšie show. A píše nám aj Saša, že dnes má pocit, že ako keby si pustila jukebox, keď počúva Radio Express. Lebo počuje tie najväčšie hity jej života, medzi nimi určite aj Rihanna. Ale už sme dnes počuli aj tento hit, ktorý tento rok oslavuje 30 rokov, 1996, dámy a páni. A vo veľkých peckách budeme pokračovať určite v popoludnejšej show vo vašom letnom rádiu aj po 16.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
3: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
4: V prípade cesty Šutaja Eštoka na výlet do Abu Dhabi nesedia dátumy. Talianska futbalová reprezentácia má staronového trénera Roberta Manciniho. Zajtra bude miestami veľmi teplo až do 35 stupňov. Bolo 16 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na nepresnosť dátumov v prípade cesty Matúša Šutaja Eštoka a jeho partnerky do Abu Dhabi. Výlet, ktorého súčasťou boli aj preteky F1, prebehol v čase od 6. do 9. decembra 2024. Nadácia má k dispozícii pokladničný blok, podľa ktorého partnerka platila letenky až 13. decembra. Minister vnútra v minulosti deklaroval, že cestu do Abu Dhabi platil zo svojich peňazí, hoci jej súčasťou boli aj rokovania o spolupráci. Letenky v sume 12 tisíc eur platila jeho partnerka v hotovosti. Vyšetrovateľ Úboku opätovne odmietol ministra trestne stíhať s tým, že nejde o prečin prijatia na nenáležitej výhody. Zastavme korupciu, preto podá sťažnosť voči odmietnutiu trestného oznámenia a žiada, aby spis priradili novému vyšetrovateľovi. Priemerné ceny starších dvojizbákov v krajských mestách sa za uplynulé 2 roky zvýšili o takmer 31%. Je to najviac spomedzi dvoj- a trojizbových bytov. Staršie trojizbové byty zdraželi o vyše 28%, novšie dvojizbové o 26,5% a novšie trojizbové o necelých 18%. Informovala o tom Realitná únia. Pomalší cenový rast novších trojizbových bytov naznačuje, že ceny sa blížia k hranici toho, čo si domácnosti môžu dovoliť. Ak si domácnosti nemôžu dovoliť novší trojizbový byt, hľadajú alternatívy. Jednou z možností je kúpa staršieho trojizbáku. Rozdiel medzi oboma typmi bytov sa výrazne prejavia aj pri financovaní. Napríklad v Bratislave priemerný novší 75-metrový trojizbový byt stojí vyše 359 tisíc eur, starší necelých 295 tisíc. Slovensko chce podľa prezidenta rýchlo implementovať moderné čínske technológie. Peter Pellegrini to povedal počas návštevy Pekingu. Hoci na riziká čínskych technológií upozorňovala aj Slovenská informačná služba. Aj Európska únia a Spojené štáty vyzývajú na opatrnosť a mnohé čínske riešenia nemôžu byť použité v kritickej infraštruktúre. Prezident sa v Číne pokúsil lobovať aj za lepšie podmienky pre našich podnikateľov.
6: Čína je náš najväčší obchodný partner po krajinách Európskej únie. Treba ale povedať, že to obchodné saldo s Čínou je negatívne, to znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame.
4: Bezpečnostní experti varujú, že čínske technológie môžu zbierať citlivé informácie a varujú aj pred tzv. Zadnými dvierkami, cez ktoré by nám ich mohol režim v Pekingu vypnúť. Novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie sa stal po druhýkrát Roberto Mancini. Potvrdil to šéf talianskej futbalovej federácie. 61-ročný tréner už v národnom týme pôsobil v rokoch 2018 až 2023. V 2021. s týmom vyhral majstrovstvá Európy. Najbližšie dni budú opäť poriadne horúce. Ďalšia vlna vysokých teplôt štartuje zajtra. Vzduch sa zohreje na 30 až 35 stupňov, miestami aj viac. O pár stupňov menej bude v Žilinskom kraji, na Horehroní a na východe, a to 25 až 30. Bude slnečno, takmer bez oblakov, ani pršať nebude a zafúka len slabšie.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 16. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nehody sú už jedna nehoda je odstránená za Hrašným v smere do Starej Turej. Staršie ešte stále dokumentujú v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska Krátka, pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny. Rátajte tu s kolónami, aj za Povinou v smere do Kysuckého Nového Mesta aj tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Tu treba rátať aj so zdržaním v oboch smeroch. Pred Kapušanmi v smere z Prešova je na ceste paleta. Radary merajú na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1, pod Strečnom v smere do Žiliny, v Dolnom Kubíne na konci Zochovej v smere do centra. Meranie hlásite aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, aj pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Chminianskej Novej Vsi. A na hliadke si dajte pozor za Ivankou pri Dunaji v smere k McDonaldu, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, na vjazde do Krušetnice z Brezy, na D1 pri odpočívadle Dechtáre v smere do Ivachnovej v Liesku v smere do Trstenej a pred Liptovským Hrádkom v smere z Podturne. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
7: Naše leto!
5: Radio Express.
8: Leto v plnom prúde. Vy počúvate vaše obľúbené Radio Express. Díky vám za to. Ja som Matúš a ešte by som v tejto hodinke veľmi rád stihol s niekým z vás útorkový kvíz spôsobilosti. Že či ešte akože máte na to byť v práci, alebo už by ste mali ísť radšej domov. Je to jednoduchý kvíz, môžete sa do neho prihlásiť prostredníctvom SMS-ky alebo WhatsAppu 905 612 612. Vaše meno a chcem hrať. A môžete vyhrať tričko a fľašu na vodu, teda merch Rádia Express. Počkajte, toto si musíme dať. 3, 2, 1, poď! DJ Krevetka. 6 minút po 16. Toto je Rádio Express a pokračujeme v skvelej nálade, v skvelom lete a s niekým z vás si už o malý moment zahrám kvíz spôsobilosti.

0: ešte stále čerstvá novinka Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. My sme Radio Express, vaše letné rádio. A Miňo je z Nitry a ide práve domov zo školenia. Milan, ahoj, pozdravujem ťa.
1: Ahoj, ahoj.
0: Servus. A ty, akože ty ideš zo školenia, takže ty si sa niečo nové naučil, hej? Lebo robíš teda v poisťovníctve, alebo teda v oblasti poistenia.
1: Áno, áno.
0: Niečo nové si sa naučil, takže ty si spôsobili absolútne podľa mňa, lebo ty sa nemusel ani hlásiť do tohto kvízu, lebo ty si celý deň pracoval hlavou.
1: Vyzeralo to tak hlavou, ale aj spolu s kolegou tam by sme na všetko prišli.
0: Že vy ste tam mali aj nejaké rebusy a nejaké úlohy, ktoré ste museli nejakým spôsobom
1: rebusy
0: vyriešiť?
1: Rebusy sme nemali, ale sme počúvali životné situácie našej šéfky, uh-huh, aj druhej šéfky, a nám to dávalo zmysel a už len do toho sa pomer bol dať.
0: No rozumiem, tak budem držať palce teda v tejto tvojej kariérnej ceste, ale teraz mám pre teba taký kvíz spôsobilosti a sú to tri otázky, na ktoré by som potreboval poznať odpovede a možno si to aj ty zachytil, možno si videl počas víkendu, lebo český prezident Petr Pavel sa cez víkend ukázal na Hungaroringu na pretekoch Formuly 1. Ale on tam nebol ako prezident, ale bol tam po A ako oficiálny fotograf F1, alebo po B tam bol ako dobrovoľník a prezúval pneumatiky vo Ferrari.
1: Ja by som ho najradšej videl ako prezúval pneumatiky, ale neprezúval pneumatiky, alebo oficiálny fotograf.
0: Sleduješ Formulu 1?
1: Jednoznačne, lebo náš úžasný komentátor Števo Aizele a Pepa Kráto sú páni.
0: Ice King!
1: Ice King Tour.
0: Ice King Tour, aj si bol niekedy?
1: Raz by som chcel ísť, ale nikdy neprídu do Nitry, musím Števa vyhrešiť v tomto.
0: Odkážem mu, zajtra s ním budem. Počúvaj, ideme na ďalšiu otázku. Cez víkend sa v Bratislave konali korunovačné dni. Témou tohto ročníka bola korunovácia jednej z najvýznamnejších panovníčiek európskej histórie. Koho? Po A.
1: Maria Terézia.
0: Do prčic. Ani som ti nestihol dať nápovedy. Výborne, správna odpoveď. Ideme na tretiu otázku. Ešte počas víkendu sa udial bizarný úlet, podľa mňa, v Košiciach, kde mal v noci muž preliesť plot na košickom letisku, nájsť si odomknuté lietadlo a zaspať v prvom rade. Je táto historka pravda alebo lož?
1: Podľa mňa je to pravda.
0: A je to pravda. Je to pravda. Bol to nejaký náramne veselý človek asi z Košic alebo z okolia, ktorý si povedal, že najlepšie spravím, ak dnes domov už v tomto stave nepojedem, neukážem sa žene a nájdem si nejaký nocľah, ale že si odomkol, respektíve že našiel odomknuté lietadlo Austrian Airlines v Košiciach a tam si akože pospal. Ráno ho našiel kapitán, tak to je podľa mňa, že uletený bizár. Čo ty na to?
1: No tak už som počul kadečo bojnické zoo, ale toto bude extrém.
0: Je to extrém. Milanko, prosím ťa, ešte kým skončíme, akému týmu F1 fandíš?
1: Ako si povedal, Ferrari?
0: Ferrari.
1: Forza Ferrari.
0: No dobre. Tak, aby
1: keď to počuje možno môj brat dneska v robote, že som povedal Ferrari, tak neprídem domov, ale Ferrari jednoznačne.
0: Aha, no dobre, aby to nebolo Mamma Mia Incidente, ako sa hovorí, ako hovorí práve Števo, ale držím palce a gratulujem zároveň, pretože fľaša na vodu a tričko Rádia Express ti poputuje, má ešte super deň, pozdravuj kolegov a keď už si sa tak veľa naučil, tak môžem ti dať oficiálny štempel, že si spôsobili. OK, na dnešný deň aj na tie ďalšie v týždni.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Aj všetko aj vám dobre prajeme.
0: Maj super deň, Seva. Matúš.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Môže byť aj viac. O pár stupňov bude zase menej v Žilinskom kraji, na hore Hronia na východe, a to 25 až 30. Bude slnečno, obloha takmer bezoblačná, ani nebude pršať a zafúka iba slabo. Na stavbe Prešovskej nemocnice museli nakoniec odstrániť až 38 stĺpov a ďalších 47 opravovali. Minister obrany Robert Kaliňák pôvodne hovoril o odstránení 23 stĺpov. Premiér Robert Fico je s výstavbou spokojný a situáciu podľa neho zveličuje opozícia a médiá. Vo vojenskom obvode v okrese Malacky hasia požiar, oheň je už pod kontrolou. Obec Rohožník však žiada obyvateľov, aby v najbližších hodinách mali zatvorené okná a podľa možnosti obmedzili vetranie pre možné zadymenie. Situácia s požiarmi v Španielsku sa zlepšuje. Tamojšie ministerstvo vnútra odvoláva evakuáciu 13 obcí. V ďalších 4 odvoláva obmedzenie pohybu. V krajine však naďalej horí 8 veľkých lesných požiarov, včera ich bolo 10. Expertov znepokojuje nová vlna horúčav, ktorá udrie zajtra. Od nedele začnú platiť nové pravidlá pre používanie umelej inteligencie. Firmám pribudne povinnosť informovať užívateľov, že komunikujeme s chatbotom či iným systémom AI. Európska komisia ďalej informovala, že aj obrázky či videá vytvorené pomocou AI musia byť jasne označené ako umelo vytvorené.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
4: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
5: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn, a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.34 o pár sekúnd a za volantý zdraví opäť Maja Kašiarová. Pribudli 3 nové nehody v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestskú, rátajte to aj so zdržaním. Na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec a do tretice nehoda sa stala za Prešovom v smere do Malého Šariša na kruhovom objazde. Staršiu nehodu stále dokumentujú v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska Krátka. V kolónach asi hodinu sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. Na D1 pred Prešovom v smere z Košíc si dávajte pozor, je tam odstavené nákladné auto. Hlásite aj 2 mobilné radary, a to medzi Spišskou Novou Vsou a Spišskými Vlachmi, kde jazdí strieborná Oktávia, a medzi Lipníkmi a Hanušovcami na Topľov hlásite tmavomodrý Superb. Stacionárne meranie hlásite na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, pod Strečnom v smere do Žiliny, v Dolnom Kubíne na konci Zochovej v smere do centra. Ďalšie meranie je v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde z Lučenca do Lovinobane. Na D1 merajú pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Harichoviec, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, a na hliadky si dávajte pozor za Ivankou pri Dunaji v smere k McDonaldu, v Trenčíne na Bratislavskej v smere do centra, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, na vjazde do Krušetnice z Brezy. Hliadka je aj na D1 pri odpočívadle Dechtáre obojsmerne, v Liesku v smere do Trstenej a v Podturní v smere do Liptovského Hrádku. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 8

0: 0800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: My sme popoludnejšie show na Expresse a čo vy, kto ste a čo práve robíte? Ste v tom s nami alebo možno už aj balíte kufre na dovolenku? Tak radi by sme vedeli vaše plány. Ešte pol hodinku som stále spolu s vami. 905 612 612.

0: Vždy, keď počujem túto skvelú slovenskú hitovicu od Marka Dana a Raymonda, tak mám pocit, že to je tak akože nomé, že z Texasu je ten Raymond. Má taký superský texaský prízvuk. Country girl, she keeps on rolling. Tak sa volá skladba, ktorú ste počúvali u nás na Expresse. Stále počúvate ešte popoludnejšiu show.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Ale vždy, keď viem, že počujem túto zvučku, to znamená, že už sa blíži ku koncu a o 17.00 nás čakajú veľké správy a v nich napríklad aj, Majka?
2: Napríklad to, že premiér Fico kontroluje výstavbu nemocníc v rámci Slovenska a hovorí, že je spokojný. Opozícia zase hovorí o predvolebnom divadle.
3: Áno, keď budete chodiť po Slovensku, tak nájdete aj presnú stenu, ale odmietam tvrdenie, že sa máme hanbiť za slovenské zdravotníctvo.
2: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať 11. augusta. Tibor Gašpar tvrdí, že kľúčový svedok Bernard Slobodník klame, podľa Slobodníka zase klame Gašpar. Viac vám povieme už o chvíľu v našich veľkých správach o 17.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Dve minútky pred 17. Stále popoludnejšie show. Stále Matúš. Stále bez Michaely. A stále dobre. Ale zajtra už aj s ňou, takto v útorok sme si to inak strašne dobre spolu užili. Mám taký pocit, že nám bolo spolu fantasticky a chcelo by to teda jeden odchodový jingle z práce. Ak idete aj vy, tak gratulujem. A pýtal som sa, či už balíte kufre na dovolenky, tak napríklad taký Kubo napísal, že my kufre nebalíme, my už na dovolenke sme a sú v opaty a idú na krk aj so svojou drahou polovičkou, no tak komu je lepšie ako vám, tak trošku aj závidíme, ale my zase môžeme ísť zajtra do práce. Yes, presne tak, standing ovation aj od Viki Havranek, teší sa na vás a ja zajtra rovnako.
1: Matúš a Michaela, Radio Express. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Na dokončenie nemocníc v Martine a Banskej Bystrici musí vláda nájsť peniaze v rámci rozpočtu.
3: Potrebujeme sa rozprávať vo vládnej koalícii o sume 300 miliónov eur, ktoré potrebujeme, aby sa stavby nezastavili.
2: Vyše 200 záchranárov od včera pátra v Huncovciach po trojročnom chlapcovi, ktorý sa mal stratiť v kukuričnom poli. Štartuje nová vlna horúčav, zajtra bude do 35 stupňov, miestami aj viac. Pri veľkých správach vás vítajú Dominika Turiaková a Maja Kašiarová.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Všetky technické problémy sú pri betonáži Prešovskej nemocnice podľa premiéra odstránené a výstavba ide naplno. Riaditeľ priznal, že odstrániť museli 38 stĺpov na miesto pôvodne avizovaných 23. Premiérova túr po nemocniciach je podľa opozičného PS len predvolebné divadlo. Kritizuje, že Fico nehovorí o tom, ako chce financovať ich dostavbu a vybavenie.
4: Na stavbe Prešovskej nemocnice museli nakoniec odstrániť až 38 stĺpov a ďalších 47 opravovali. Potvrdil to riaditeľ nemocnice v Ružomberku Marián Kríško, pod ktorého stavba vojenskej nemocnice spadá.
5: 38 stĺpov sa odrezalo na úrovni čakacie výstuže a na novo sa vybudovali a ten zbytok do toho čísla 47 sa dalo sanovať na mieste, čiže nebolo nutné ten stĺp vybúrať.
4: Situácia sa podľa neho ešte môže priebežne meniť. Minister obrany Robert Kaliňák pôvodne hovoril, že odstrániť budú musieť iba 23 stĺpov. Premiér Robert Fico je s výstavbou spokojný a situáciu podľa neho zveličuje opozícia a médiá.
6: Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále. Bude opláštená z vonkajšku a vo vnútri budú prebiehať veľmi intenzívne práce na vnútornom zariadení, na technológiách. Nemocnica to je ako jadrová elektráreň. Je to mimoriadne náročná stavba.
4: Hrubá stavba bude podľa Fica dokončená už v januári. Premiér podľa Oskara Dvořáka z Progresívneho Slovenska vôbec nerieši reálne problémy v zdravotníctve, ako chýbajúcu klimatizáciu či nedostatok pracovníkov.
7: Čo tak tá pol miliarda eur, čo naši pacienti zaplatia na poplatkoch a nevedia sa dostať k lekárovi? Čakajú na neurológa, na kardiológa, na detských špecialistov, kľudne aj rok. Na CT-čko, MR-ko, skúste sa niekde dostať. Alebo prichádza nám ďalšia vlna horúčav. A minister zdravotníctva tu hovorí, že my si musíme vybrať, či zaplatíme nejaké CT-čko, MR-ko alebo klimatizáciu.
4: Dvořák kritizuje, že sa Fico chváli len výstavbou nemocníc, no nehovorí, ako budú dofinancované. Robert Fico aktuálne skontroloval stavby v Banskej Bystrici, Prešove a Martine. Tvrdí, že nová nemocnica v Martine môže prijímať prvých pacientov na prelome rokov 2028 a 2029. Dodal, že po stavbách chodí aj pre zostavovanie rozpočtu na budúci rok. Z plánu obnovy sa financuje len hrubá stavba. Štát už na budúci rok musí na dostavbu nemocníc Banskej Bystrici a Martine vyčleniť 300 miliónov eur. Hovorí, že všetky tri nemocnice budú špičkovo vybavené.
6: Máme kvalitné zdravotníctvo. Áno, keď budete chodiť po Slovensku, tak nájdete aj plesnivú stenu a možno nájdete niekde aj nejakú trhlinu a kvapkajúcu vodu. Nájdete určite. Nie sme dokonali, ale odmietam tvrdenie, že sa máme hanbiť za slovenské zdravotníctvo.
4: Minister zdravotníctva Kamil Šeško hovorí, že len pridelenie peňazí od bývalej vlády samotnú výstavbu nespustilo.
8: Samotná alokácia nestačí. My všetci sme boli svedkami toho, čo sa dialo pri tejto alokácii za bývalej vlády, kedy 2 roky nás tu niekto klamal, že budú rásochy. Stratili sme 2 roky času a potom ako krízové riešenie bolo rozhodnuté o výstavbe nemocníc. A ja na tomto mieste poviem, že vďaka Bohu.
4: Nemocnica Prešov bude hradená z rozpočtu ministerstva obrany. Podobne ako v Banskej Bystrici, aj v Martine premiér hovoril, že budova starej nemocnice by mohla v budúcnosti slúžiť ako internáty alebo nájomné byty.
2: V kauze Očistec prerušili pojednávanie do 11. augusta. Tibor Gašpar nazval dnešnú reakciu kľúčového svedka Bernarda Slobodníka a jeho výpoveď s nôžkou emotívnych klamstiev. Slobodník na súde povedal, že sa mohol mýliť, keď tvrdil, že posudok v kauze Váhostav robil iný znalec, ako pôvodne vypovedal. Stále ale trval na tom, že dostal 50 000 od Bödera pre znalca, vtedajšieho vyšetrovateľa Štála a pre seba. Gašpara obvinil, že vyslovene arogantne klamal, keď tvrdil, že ako policajný prezident ani raz nebol v budove Transpetrolu, kde sa mala údajná zločinecká skupina stretávať.
9: Bola to zmôžka, hovorím, emotívnych klamstiev, na ktorú som chvíľu váhal, či budem reagovať.
2: Norbert Böder v tejto fáze pojednávania odmietol vypovedať, kým nebudú spresnené niektoré skutky v obžalobe. Aj on tvrdí, že Slobodník klame. Bývalý policajný prezident a aktuálny podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar mali stať spolu s Böderom na čele zločineckej skupiny v polícii. Ovplyvňovať mali vyšetrovania či hľadať kompromitujúce materiály na politických oponentov Smeru. Prokurátor avizuje, že ešte budú vykonané ďalšie dôkazy a v rámci stratégie zatiaľ obžalovaných nekonfrontoval. Advokát Bernarda Slobodníka Jan Dulovič spochybnenie výpovede svojho klienta nevidí.
4: V Huncovciach v okrese Kežmarok od včera pátrajú po trojročnom chlapcovi, ktorý sa mal stratiť v kukuričnom poli. Vyše 200 záchranárov a dobrovoľníkov prehľadáva polia aj okolie. Pátranie komplikuje hustá vysoká kukurica, nepokosená repka aj rieka Poprad s rýchlym prúdom. Susedná obec Veľká Lomnica cez SMS-ky vyzvala obyvateľov, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch. Po dieťati pátra aj vrtuľník vybavený termovíziou.
2: Kancelária prezidenta avizuje, že sa s výhradami generálneho prokurátora o pokute pre šéfa SIS vysporiada zákonným spôsobom. Maroš Žilinka napadol rozhodnutie prezidenta, ktorým udelil Pavlovi Gašparovi po dopravnej nehode sankciu vo forme 15% zrážky z omzdy. Petrovi Pellegrini mu odporúčil, aby svoje rozhodnutie zrušil ako nezákonné, pretože ho riadne neodôvodnil. Vyšetrovanie nehody stále nie je uzavreté.
4: Japonský ostrov Kyushu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdom 7,1. Otrasy zničili nákupné centrum, v ktorom zomrelo minimálne jeden človek a do 30 ľudí je nezvestných. Zemetrasenie spôsobilo aj požiare a výpadky elektriny. Varovanie pred hroziacimi vlnami tsunami odvolali.
2: Najbližšie dni sa opäť poriadne zapotíme, štartuje totiž ďalšia vlna horúčav, už zajtra sa vzduch zohreje na 30 až 35 stupňov, miestami aj viac, o pár stupňov bude menej v Žilinskom kraji, na Horehroní a na východe, a to od 25 do 30. Bude aj slnečno po celý deň, takmer bez oblakov, ani pršať nebude a zafúka iba slabšie.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 6 minút po 17. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na konci Rusovskej v smere na námestie Hraničiarov. Staršie dokumentujú v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestskú. Rátajte tu so zdržaním. Na viazde do Jelšoviec, Čakajoviec, v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska Krátka a za Prešovom smere do Malého Šariša na kruhovom objazde. V kolónach asi 15 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Tu sa zdržíte asi hodinu a v opačnom smere z Kysuckého Lieskovca tú spomínanú 15-minútovú. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Rátajte tu so zdržaním obojsmerne. Medzi Rohožníkom a Malackami rátajte pre hasičský zásah s viacerými obmedzeniami. V Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov je odstavené nákladné auto s defektom. Na ceste sú aj kusy pneumatiky a na D1 pred Prešovom v smere z Košíc je odstavený nákladiak. Mobilné radary ste videli medzi Spišskou Novou Vsou a Spišskými Vlachmi. Jazdí tam strieborná Oktávia a medzi Lipníkmi a Hanušovcami na Topľov jazdí tmavomodrý Superb. Stacionárne meranie hlásite na výjazde z Lučenca do Lovinobane, na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Harichoviec a merajú ešte aj v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy a na hliadky si dajte pozor v Trenčíne na Bratislavskej v smere do centra, v Ružomberku na nábreží v smere do Hubovej, na D1 pri odpočívadle Dechtáre obojsmerne a pri Podturní v smere do Liptovského Hrádku. Na teraz je to všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

celú cestu do rádia som počúvala popoludňajšiu show s Matúšom Krnčokom a vravím si, wow, ten chalan dnes skutočne ide bomby. Výborne hral, celú dobu som si úplne užívala naše letné rádio a povedala som si, že po 17. nebudeme horší. A dáme si všetky letné hity, ktoré nám spôsobujú dobrú náladu a vôbec nám nevadí, že je utorok. Ruky hore, gate dole, pozdravuje vás Vicky Havránek. Vítajte v utorkovom podvečernom vysielaní Rádia Express. Toto je vaše letné rádio, ktoré má pre vás tie najväčšie hity a začíname s Teddy Swimsom a jeho novinkou s názvom Mr. Know It All. Tak príjemné počúvanie, kdekoľvek na Slovensku práve teraz ste.

0: Ďalšia zo zoznamu veľkých hitov, ktorý už má za sebou štvrťstoročie. 25 rokov dozadu vznikla skladba Free od Lighthouse Family, ktorú práve počúvate na Expresse. A o ešte o 10 viac pridáme, aby sme boli pri zajtrajšom teplomeri. Majka, je to skutočne tak 35 stupňov Celzia?
1: 35 stupňov a ešte to pôjde vyššie, nie zajtra, ale potom tie ďalšie dni sa to bude postupne zvyšovať.
0: Zas musím zavolať moje kamoške, čo má 3,40, nech si dáva pozor, lebo budú atakovať 40-ky. Nech sa skrie radšej, chudotko.
1: Áno, štartuje totiž to ďalšia vlna horúčav. Meteorológovia už vydali aj výstrahu prvého stupňa. Miestami môže aj vystúpiť teplota aj nad tých 35 stupňov. O niečo menej očakávame v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a na východe. Tam bude celkom priateľných 25 až 30. Obloha bude takmer bezoblačná, ani pršať nebude a iba slabší vietor.
2: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme? Nie, teplo!
3: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
5: Did you miss me, Spidey?
4: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
5: What is happening to me?
4: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom.

0: Miley Cyrus a End of the World vo vašom letnom rádiu. Je s vami Vicky Havranek a teraz vám ukážem, ako vyzerá skutočný End of the World. Koniec sveta, to je vtedy, keď vezmete 60 detí a idete s nimi do akváču.
1: Detský tábor. Dobrý
0: skutok. Aby sme si rozumeli, tak je to koniec sveta pre animátorov, ale deti, tie sú šťastné, prešťastné, pretože konečne sa dočkali toho osudného dňa, lebo išli...
2: Trnčianske teplice.
3: Je to super tobogán, ktorý ma baví a je to aj super to koleso, na ktorom sa točí ten vír.
4: Tu je plno zábavy a konečne robíme na tábore dáka práce.
5: Plávam. Potápam sa.
6: Chcem plávať kravla, prsia a kríž.
7: To je takto na krpte.
8: V tom víre to bolo také, ako keby sa tam čas stále točil dookola.
3: No, nakurát jem, lebo som bol hladný.
9: Chlieb s rezňom.
3: Strašne veľmi dobrý, pretože ten rezeň úplne dodáva tú chuť.
10: Užívam si to naplno. Ahojte, pozdravujem.
0: A my pozdravujeme tiež. Ahojte, lepeňáky závidíme a tešíme sa, že aj takto môže znieť tábor Dobrý skutok, ktorý vznikol vďaka vám. A vďaka tomu, že sme mohli 60 detí zo sociálne slabších rodín do tohto tábora na 2 týždne poslať vďaka vašim SMS-kám. Joj, veľmi sa teším, že práve toto vyšlo.

0: Jedna para do každého auta, do každej rodiny, do každého rádia, ktoré má zapnuté Express. Pozdravujeme vás na celé Slovensko. Toto bol veľký hit Toľko o nás. Ja som Viki Havránek a pozývam vás aj do 18. hodiny.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Na stavbe prešovskej nemocnice museli nakoniec búrať viac stĺpov. Zelenský je v Bielom dome, zrejme ide o krátku súkromnú schôdzku. Zajtra bude miestami veľmi teplo až do 35 stupňov. Bolo 18 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Na stavbe prešovskej nemocnice museli nakoniec odstrániť až 38 stĺpov a ďalších 47 opravovali. Potvrdil to riaditeľ nemocnice v Ružomberku Marian Kriško, pod ktorého stavba vojenskej nemocnice spadá.
5: 38 stĺpov sa odrezalo na úrovni čakacie výstuže a na novo sa vybudovali. A ten zbytok do toho čísla 47 sa dalo sanovať na mieste, čiže nebolo nutné ten stĺp vybúrať.
3: Situácia sa podľa neho ešte môže priebežne meniť a opravujú časti stavby, ktoré neboli v súlade s projektovou dokumentáciou. Minister obrany Robert Kaliňák pôvodne hovoril, že odstrániť budú musieť iba 23 stĺpov. Premiér Robert Fico je s výstavbou spokojný a situáciu podľa neho zveličuje opozícia a médiá.
6: Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále. Bude opláštená zvonkajšku a vo vnútri budú prebiehať veľmi intenzívne práce na vnútornom zariadení, na technológiách. Nemocnica, to je ako jadrová elektráreň, je to mimoriadne náročná stavba.
3: Hrubá stavba bude podľa Fica dokončená už v januári. Na Slovensku sa celé týždne mala podľa SAS pohybovať medzinárodná skupina organizovaného zločinu. Polícia, ministerstvo vnútra ani Slovenská informačná služba o nej podľa opozičnej strany nevedeli. Polícia pre TASR reagovala, že neeviduje informácie, ktoré by potvrdzovali pôsobenie medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny z Írska na našom území. Na reakciu rezortu vnútra a SIS čakáme. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Bieleho domu na stretnutie s Donaldom Trumpom. Krátka súkromná schôdzka bude pravdepodobne bez médií. Podľa agentúry Reuters je Zelenského návšteva príležitosťou posilniť americkú vojenskú podporu Ukrajine v čase, keď sú vzťahy medzi Washingtonom a Kyjevom vrelejšie ako v predchádzajúcich mesiacoch. Zelenský bude podľa Reuters žiadať od Trumpa pomoc pri navýšení kapacít ukrajinskej protivzdušnej obrany aj dokončenie dohody ohľadom americkej jeho nákupu ukrajinských dronov. Tréner Roberto Mancini znovu povedie taliansku futbalovú reprezentáciu. 61-ročný coach už v národnom týme pôsobil v rokoch 2018 až 2023. V 2021 s ním vyhral majstrovstvá Európy. Technickým riaditeľom zväzu bude Claudio Ranieri. 74-ročný dlhoročný tréner sa funkcie ujal na miesto Paola Maldiniho, ktorý po dvoch týždňoch rezignoval pre nezhody ohľadom výberu reprezentačného coacha. Najbližšie dni budú opäť poriadne horúce. Ďalšia vlna horúča už štartuje zajtra. Vzduch sa zohreje na 30 až 35 stupňov, miestami aj viac. O pár stupňov bude menej v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a na východe, a to 25 až 30. Obloha bude slnečná, takmer bez oblakov. Ani pršať nebude a zafúka iba slabší vietor.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 18. zdravíme opäť aj na slovenské cesty a opäť začíname novými nehodami. Tentoraz sa stala v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere do centra a za Filiakovom smere do Filiakovských Kováč. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP a na vjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian. V kolónach asi 20 minút stále čakáte pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská, rátajte tu so zdržaním a na hliadku si dajte pozor v Kráľovej Lehote v smere na Čartovicu. To je všetko, ďakujeme za informácie. Ak ich viete doplniť, môžete tak urobiť na tomto bezplatnom telefónnom čísle.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio. S Vicky Havránek.
0: Ahojte všetci, ktorí ste sa pripojili do vášho letného rádia po 18. Moje meno je Vicky Havránek a robím v tejto chvíli obrovský celoslovenský prieskum, pretože by ma zaujímalo, na ktorú časť sa prikláňate vy. Po A. Milujete aktívnu dovolenku s plným ruksakom, kilometrami v nohách, alebo po B. Ja som si aj myslela, alebo po B ste presne taký tí, že all inclusive, lehátko, dajte mi svätý pokoj. Tak dajte mi vedieť v prvom rade, ktorý ste vy, či teda radšej aktívnu dovolenku, alebo ležanie na pláži. 0905 612 612 a pokojne sa ozvite, aj keď ste práve na dovolenku.

0: Že vás rád stretol, vám odkazuje Miles Smith u nás na Expresse. Pozdravuje aj Viki Havranek a určite ste si všimli, že žijeme v trende, kedy ak nepoužijete nejakú dobrú pesničku do Reelska na Instagrame, tak ako by ste ani neboli. Z tejto pesničky nám kvalitne prepínalo. V ostatnom čase som zachytila, že veľa ľudí používa do príbehov na sociálnych sieťach aj túto. To už je také reskejšie. A pozor, dámy a páni, ja tu mám pre vás ďalšieho nominanta na pesničku, z ktorej nám bude prepínať. Tuto si pustím najbližšie, keď budem umývať okná. Neviete, ako rýchlo ich bude mať vyleštené. A ak máte aj vy v pláne doma upratovať, tak zajtra by to šlo. Zajtra bude všetko rýchlo schnúť, Mariana. Vysoké teploty.
1: Určite áno, tie teploty sa zdvíhajú a do konca týždňa to bude okolo 39, možno 40, uvidíme. Zrážky nečakáme ani zajtra. Do rána ešte teploty klesnú od 17 do 11 stupňov, ale miestami môže byť v údoliach až do plus 5 stupňov. Cez deň potom veľmi horúco, na juhu do 35 a na severe do 30 stupňov.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
9: Veď tam máš napísané len čerstvé.
8: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
9: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
10: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne o 18.30 pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Zostala tam jedna staršia nehoda v Bratislave na Ivánskej za letiskom v smere do centra. 15 minút stojíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny a pribudla aj nová prekážka pred Kapušanmi v smere z Prešova. Pozor, na ceste je spadnutý nárazník. Hliadky takisto hlásite nové v Bratislave na začiatku Rybničnej v smere z Púchovskej, v Kráľovej Lehote v smere na Čertovicu a ešte za Stročínom

0: Elán pre nás všetkých, čo sme stará škola. Počúvame iba hity z Expressu. Zdraví Viki Havranek a poviem vám, niekedy je náročné byť trochu tou starou školou. Mám 10-ročnú neter a vôbec som nepobrala to ich 6-7. A to aj tričko má také, že mood 6-7. Tak som jej vynadala, že strašne si detinská. A potom som si dala facku sama sebe, lebo to ja som bola tá, čo sa začala chichniť, keď som videla, že zajtra hráme o 69 tisíc. Chápete? 69. Čo je ale menej vtipné, že ide do tuhého a žrebujeme už zajtra, po 15. Chceme počuť od niekoho z vás heslo Oplatí sa naladiť sa a vtedy vyhrávate rozprávkovú sumu. A nehovoriac o tom, že ak ešte správne odpoviete na Andrejovú otázku, tak máte nádherných 69 tisíc eur. Ja viem, že vy to viete, ale hovorím vám to preto, že na webe oplatisanaladica.sk máme spustenú trojnásobnú, 5-násobnú a aj 20-násobnú šancu na výhru. A to treba využiť. Možno aj práve v tejto chvíli, lebo vaše svedomie vám hovorí, že skús to. Možno zajtra to konečne vyjde.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Jo, keby túto z Lucie vedeli, jak mne sa chce spáť. Veď o chvíľu už bude 19, pozdravuje Viki Havranek a nevydržím do správ na Expresse, musím vám to povedať skôr. Od včera hľadaný chlapec, ktorý sa stratil v Huncovciach, je už nájdený, je živý a zdravý. Podrobnosti už za okamih naša Majsa.
1: Máte rady krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojete si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
2: PS kritizuje hromadné prepúšťanie a podľa premiéra je u nás práce dostatok. Malého chlapca z Huncoviec našli živého v nedalekom lese. Zajtra horúco do 35 stupňov, pršať by malo až cez víkend. Pri správach o 19. je s vami Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Za prvého pol roka bolo na úradoch práce ohlásených až 47 hromadných prepúšťaní. Podľa poslancov za Progresívne Slovensko prišlo o prácu 4400 ľudí a ďalšie pracovné miesta sú ohrozené. Poslanec Štefan Kiš upozornil, že taliansky investor, ktorý odchádza z regiónu Nového Mesta nad Váhom, priamo pomenoval, že na Slovensku končia pre konsolidačné balíčky.
4: Transakčná daň, vyššie dane z práce, zvýšenie zdravotných odvodov. Neviem, či si spomínate, na jar sa hovorilo o porastových opatreniach, tie odložili na september, dohádaný, nevedeli urobiť ani jednoduché banálne zjednodušenia pre podnikateľov.
2: Premiér Robert Fico tvrdí, že zamestnávateľ vedel o ukončení výroby od mája, povinnosť nahlásiť hromadné prepúšťanie si ale nesplnil a prepustil celé slovenské vedenie. Firma podľa Fica mala problémy už niekoľko rokov, počas ktorých znižovala stavy. Dodal, že na Slovensku je pracovných miest dostatok. Nezvestného chlapca z Huncoviec našli živého. Pre TASR to potvrdil starosta obce Peter Majerčák. Dieťa mali nájsť v lese asi kilometer od rómskej osady. Informoval o tom na sociálnej sieti pátrací tím Východ s tým, že chlapec je zdravý. Od pondelka po ňom pátrali stovky policajtov, hasičov aj dobrovoľníkov s pomocou vrtuľníku s termovíziou. Európska únia plánuje uvaliť sankcie na viac ako 1600 spoločností, ktoré podľa nej pomáhajú Rusku vo vojne na Ukrajine. Ide o doteraz najväčší počet sankcionovaných firiem v rámci jedného balíka. Zdroje Bloombergu odhalili ročný obrat spoločností, ktoré zamestnávajú vyše 265 tisíc ľudí, na viac ako 20 miliard dolárov. Počet sankcionovaných subjektov by sa v prípade schválenia najnovšieho balíka zvýšilo 50%. Cieľom je prinútiť ruského prezidenta Putina začať rokovania s Ukrajinou o ukončení vojny. Vo Francúzsku predbežne zadržali a obvinili 23-ročného podpaľača. Úrady mu dávajú za vinu založenie série požiarov na juhovýchode krajiny. Tie zasiahli plochu približne 4500 hektárov a viedli k evakuácii stoviek obyvateľov. Muža sa podarilo zadržať v sobotu vďaka kamerovým záznamom. Francúzske úrady od začiatku júla zadržali pre podozrenie z podpaľačstva 162 osôb. S hásením im pomáha aj slovenský vrtuľník. Francúzsko požiadalo o predloženie jeho nasadenia do konca týždňa. Posádku zároveň presunuli na novú základňu južnejšie do oblasti Provencálsko. U nás veľmi horúco, teploty sa zajtra zvýšia, ale do rána ešte mierne ochladenie od 17 stupňov v údoliach do plus 5, cez deň potom veľmi horúco na juhu do 35 stupňov, pre sever do 30. Mal by to byť slnečný a jasný deň iba s miernym vetrom a bez zrážok.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer želám aj na cesty. Pribudla nehoda v Bratislave na križovatke Saratovská a Drobného. Pozor si dajte na odstavené auto na diaľnici, je to D1 za Bratislavou v smere do Senca v pravom pruhu. Na R1 zasa pozor na mobilný radar, strieborné BMW jazdí medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Stacionárny ste videli za Veličnou v smere do Dolného Kubína a hliadky v Bratislave na začiatku Rybničnej v smere z Púchovskej a v Novom Meste nad Váhom na Malinovského v smere na Odborársku. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Viki Havránek.
0: Keď sme išli s kamoškami na brigádu, tak mali sme tam iba niečo čistiť v sklade a nakoniec nám dali stavať betónové ploty a drhnúť maltu z kachličiek. Toto nám napísala Miriam, keď sme sa pýtali na najhoršie zážitky z brigády. A ak ste si mysleli, že aj tá vaša brigáda bola absolútne peklo, tak zostaňte na Expresse, pretože po príhodách, ktoré mám pre vás pripravené, prehodnotíte aj tú najhoršiu letnú šichtu.

0: Nevadí, že je iba útorok. Krásny podvečer vám želá Viki Havránek a spomíname dnes spoločne na to, aké letné brigády vám dokázali vytvoriť na srdci bôl, pretože máte pocit, že takto to vyzerať nemalo. No tak presne o tom sa už druhú sobotu po sebe bavili aj Simona a Joe Trendy u nás na Expresse. Máme tu takýto špeciál podcastovo, reláciovo, stand-upo komikovský, lebo mám rada, keď iní ľudia trpia a ja sa môžem na tom zabaviť. A presne o tom je aj ostatná relácia, kedy sa Simona rozhovorila o tom, aké brigády má za sebou ona.
1: Predtým sme museli robiť to, že sme ako po škole išli, dali nám dobové kostýmy, dali nám megafón, letačiky a mne pripadalo úplne bežné po škole ísť do mesta medzi ľudí, normálne. Tam, kde som si hľadala aj svoj nejaký vzťah manžela, tak tam ja som chodila v dobových šatách a vykríkala, že píka má hrať strečná.
2: To fakt to je. Ináč to je sranda, akože toto ľudia vie, že...
1: To bol priamy marketing, vieš, kedysi.
2: Keby ľudia niektorí zabudli, že ty si stand-up komička, že ty si to fakt oddrela, keď si vezmeš, ak ty koľko aj súťaží si strašne milióny vyhrala,
1: recitačné súťaže.
2: Je to náhoda, no.
1: Ale že za fakt malo peňazí som to robila všetko vždy v podstate za dobré slovo. No a toto sme robili, toto bola jedna. Potom som ešte potrebovala som na autobus, tak som
2: kostým.
1: V dobových kostýmoch, áno, v životíkoch, do potených, už samozrejme bo 40 ľudí predo nami to už robilo.
2: Áno,
1: boli
2: zaprať,
1: to časy, keď som sa zmestila do životíku.
2: To je čo?
1: To je život malého babetka.
0: No, tak presne toto je život, respektíve životík. A viac brigádnických spomienok si môžete vypočuť zo sobotnejšieho expresáckeho záznamu, ktorý už je teraz v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: trochu osvieženia z dažďa od Pitbulla, aspoň takto cez pesničku. Lebo cez počasie je to teda nepôjde. Vyzerá to tak, že vôbec, Mariana, povedz, ako bude zajtra, krásne, povedz.
1: No, bude krásne, teplo. Pre niekoho je to dobrá správa, pre niekoho nie.
0: Okolo. Ale vieš, dnes, prepáč, nerobí aspoň Maja Kašiarová, nemusí to hlásiť ona, lebo ju ide picnúť, keď vidíte teploty. Takže.
1: Áno, presne tak. Tie čísla sú vysoko vyššie ako dnes, na juhu do 35 a na severe okolo 30 stupňov, samozrejme hovoríme o maximách. Bude pekne, jasno, slnečno, iba s miernym vetrom a zrážky neočakávame.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
3: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si cerusky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj o pol 8 večer pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Zostala tam jedna staršia nehoda v Bratislave, a to na križovatke Saratovská a Drobného. Na R1 dajte pozor na mobilný radar strieborné BMW, ktoré stretnete medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Na stacionárne sa pripravte za Veličnou v smere do Dolného Kubína a v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. Na hliadku zasa pozor v Novom meste nad Váhom na Malinovského v smere na Odborársku. A to je všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Dve pesničky do rozlúčky, toto nás čaká v najbližších chvíľach vo vašom letnom rádiu, keďže sme 10 minút pred 20. Pozdravuje vás Viki Havránek a povedala som si, že poďme túto našu spoločnú trojhodinovku završiť veľkolepo. Rema Selena Gomez Calm Down, to si dáme o malú chvíľu, ale teraz, dámy a páni, prichádza one and only Real Slim Shady.

0: Toto bola bývalá frajerka toho, čo teraz vystupoval na Halftime v rámci majstrovstiev sveta vo futbale. Selena Gomez, bývalá frajerka Justina Biebera, uzatvára dnešnú našu spoločnú útorkovú trojhodinku. Ja som Viki Havránek a som rada, že sme tu dnes spoločne boli. Ale ešte predtým, než sa rozlúčime, tak jeden odkaz. Mám pozdraviť a dodať veľa elánu susedom a všetkým, ktorí práve v tejto chvíli, tak ako posluchačka Marika, odstraňujú následky včerajšieho krupobytia na východe Slovenska. Tak pozdravujeme, veľa energie posielame a myslíme na vás. Krásny zvyšok útorka, počujeme sa opäť v strede týždňa. Pa, pa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Prezident sa v Číne pokúsil lobovať za lepšie podmienky pre slovenské firmy. Zelenský sa stretol s Trumpom, schôdzku označil za dobrú. Aj v stredu extrémne teplo, iba so slnkom a bez zrážok. O 20. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko chce podľa prezidenta rýchlo implementovať moderné čínske technológie. Peter Pellegrini to povedal počas návštevy Pekingu, hoci na rizika čínskych technológií upozorňovala aj Slovenská informačná služba. Aj Európska únia a USA vyzývajú na opatrnosť a mnohé čínske riešenia nemôžu byť použité v kritickej infraštruktúre. Prezident sa v Číne pokúsil lobovať aj za lepšie podmienky pre našich podnikateľov.
5: Čína je náš najväčší obchodný partner po krajinách Európskej únie. Treba ale povedať, že to obchodné saldo s Čínou je negatívne, to znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame.
3: Bezpečnostní experti varujú, že čínske technológie môžu zbierať citlivé informácie a varujú aj pred tzv. Zadnými dvierkami, cez ktoré by nám ich mohol režim v Pekingu vypnúť. Európska únia preto čínske technológie nevpúšťa do civilných sektorov od 5G sieti, energetiky až po zdravotnícku techniku. Donald Trump dnes prijal Volodymyra Zelenského vo valnej pracovni Bieleho domu. Približne hodinová schôdzka sa konala bez prítomnosti médií. Stretnutie, na ktorom sa americkí a ukrajinskí prezidenti rozprávali aj o licenciách na výrobu striel Patriot, bolo podľa Zelenského dobré. So šéfom Bieleho domu sa mali zhovárať o licenciách na výrobu striel pre systémy protivzdušnej obrany a aj niekoľkých ďalších nápadov, ktoré by podľa nich mohli pomôcť. Zelenský dodal, že hovorili aj o dôležitosti oživenia diplomatických rokovaní a poďakoval sa Spojeným štátom za ich podporu. Slovák, ktorý mal v pláne prejsť na bicykli Spojené štáty, zahynul. Americké úrady podľa tamojších médií potvrdili smrť 30-ročného občana Slovenska, ktorý zahynul v pondelok skoro ráno po zrážke s autom na diaľnici. Nehoda sa stala pri meste Salem v štáte Alabama. Podľa úradov mal muž v pláne prejsť na bicykli celé Spojené štáty, vyrazil zo San Diega v Kalifornii a jeho cieľom bolo mesto Savannah v Georgii. Okolnosti nehody úrady vyšetrujú. Real Madrid zarobil v uplynulej sezóne vyše 1,2 miliardy eur. Ide o rekordné príjmy, ktoré dosiahol niektorý zo športových klubov v priebehu jedinej sezóny. Z hľadiska výkonov však nebola pre biely balet až taká úspešná. V Líge majstrov vypadol už vo štvrťfinále a v najvyššej španielskej súťaži skončil druhý za veľkým rivalom FC Barcelona. Real profitoval aj z dokončenia rekonštrukcie štadióna Santiago Bernabéu, ktorý stavali takmer 8 rokov. Do rána teploty klesnú od 17 do 11 stupňov, ale výraznejšie v údoliach, kde bude až okolo plus 5 stupňov. Cez deň potom extrémne horúco, na juhu to má byť do 35 a v severných oblastiach okolo 30 stupňov. Cez deň očakávame prevažne jasnú oblohu a bez zrážok.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer. Aj na cesty tam zostala staršia nehoda v Bratislave na križovatke Saratovská a Drobného. Nové sú radary na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Novej Bane, v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy a na D1 pri Budimíre merajú v smere do Prešova. Novú hliadku nám hlásite v Hanušovciach nad Topľou, čaká na Slovenskej v smere na Prešovsku. A to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 20 hodín, 30 minút, takto na večerné cesty opäť pozdravuje Mariana Tekeliová. Aktuálne máme hlásenú iba jednu staršiu nehodu, ktorú dokumentujú v Bratislave na križovatke Saratovská a Drobného, kde sa zrazil autobus s osobným autom. Pribúdajú však radary aj hliadky, na rýchlosť si teda dajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere von z mesta, R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Novej Bane, aj na diaľnici pri Budimíre v smere do Prešova. Kontroly nám hlásite v Martine na Robotníckej v smere na Bernolákovú, pred Belou v smere Stierchovej a posledná vás počká v Košiciach na Južnom nábreží za čerpačkou OMV v smere do centra. To je na teraz všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Obyvatelia aj obce z východu môžu po včerajších búrkach dostať odškodnenie. Futbalisti Slovana môžu v prípade postupu naraziť na švédske Mjalby. Streda opäť bez zrážok s teplotou až do 35 stupňov. Správy o 21. má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Štát pomôže ľuďom na východe Slovenska, kadiaľ sa včera prehnala búrka s krupovitím. Domácnosti môžu získať do 1500 eur. V prípade väčších škôd môžu príspevok dostať aj opakovane. O pomoc môžu požiadať aj mestá a obce do výšky 15 000 eur. Peniaze sú určené najmä na nákup materiálu a pomôcok pre zasiahnutých obyvateľov. Zemplínom sa včera prehnala búrka sprevádzaná krupovitím, ktorá spôsobila škody na domoch, autách aj verejnom majetku. V obci Senné, Zemplínska Široká aj Palín bola vyhlásená mimoriadna situácia. Kauze Očistec prerušili pojednávanie do 11. augusta. Tibor Gašpar nazval dnešnú reakciu kľúčového svedka Bernarda Slobodníka na jeho výpoveď s nôžkou emotívnych klamstiev. Slobodník na súde povedal, že sa mohol mýliť, keď tvrdil, že posudok v kauze Váhosta urobil iný znalec, ako pôvodne vypovedal. Stále však trval na tom, že dostal 50 000 od Norberta Bödera pre znalca, tedajšieho vyšetrovateľa Štála aj pre seba. Gašpara obvinil, že klamal, keď tvrdil, že ako policajný prezident ani raz nebol v budove Transpetrolu, kde sa mala údajná zločinecká skupina stretávať.
2: Bola to zložka, hovorím, emotívnych klamstiev, na ktorú som chvíľu váhal, či budem reagovať.
0: Norbert Böder v tejto fáze pojednávania odmietol vypovedať, kým nebudú spresnené niektoré skutky v obžalobe. Aj on tvrdí, že Slobodník klame. Bývalý policajný prezident a aktuálny podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar mali stáť spolu s Böderom na čele zločineckej skupiny na polícii. Viac ako 2 týždne po rozsiahlom požiari v španielskej Andalúzii stúpol počet jeho obetí na 14. V nemocnici v Sevii dnes po pálení nám podľahla jedna zo zranených. V provincii Almeria zhorelo územie s rozlohou viac ako 3200 hektárov, no pôvodne oheň zasiahol až 7000 hektárov. Väčšinu obetí požiaru tvoria cudzinci, predovšetkým britskí a belgickí turisti, ktorí v tejto prímorskej oblasti Španielska dovolenkovali. Futbalisti švédskeho Mjalby postúpili do tretieho predkola Ligy majstrov. Do odvete druhého predkola remizovali na pôde Lincolnu Red Imps z Gibraltaru 0-0 a do ďalšej fázy prenikli po domácom víťazstve 3-0. Mjalby bude súperom bratislavského Slovana v prípade, že Belasi vyhrajú dvojzápas s Iberiou Tbilisi. Tento duel je na programe zajtra na Tehelnom poli. Zápasy tretieho predkola sú na programe 4. a 5. augusta a odvety o týždeň neskôr. V noci ani zajtra cez deň zrážky nečakáme. Mali by to byť pokojné počasie pri väčšinou jasnej a slnečnej oblohe, len sem tam s pribúdajúcou oblačnosťou. Bude veľmi teplo, neschladí nás ani vietor, pretože zafúka iba mierne alebo vôbec. Na juhu to bude do 35 a na severe do 30 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer po 21. aj na cesty nehody aktuálne nemáme, policajtov áno, takže pozor na rýchlosť v Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou dráhou v smere von z mesta, vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína a aj v Košiciach na Slaneckej v smere do centra. Hliadky pribudli v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Staromestskú, v Martine na Robotníckej v smere na Bernolákovú a ešte v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 400 144. Najrýchlejší dopravný servis.

svieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol desiatej večer pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Nehody hlásené nemáme, ale prekážky áno, takže pozor si dajte za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, pri ceste sa tam pasie srnka. Na radari upozorňujete vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína a v Košiciach na Slaneckej v smere do centra. Hliadok máme niekoľko v Bratislave na konci Trnavskej v smere na Rožňavsku a tiež na námestí 1. mája v smere na Staromestsku. A posledná vás počká v Ždiari v smere do Poľska. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Technické problémy pri stavbe prešovskej nemocnice podľa premiéra odstránili. Staršie dvojizbové byty vo veľkých mestách zdražili takmer o tretinu. Zajtra pekne a bez zrážok s teplotami až do 35 stupňov. Pri správach o 22. pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Výstavba prešovskej nemocnice pokračuje podľa premiéra naplno. Na stavbe museli nakoniec odstrániť až 38 stĺpov a ďalších 47 opravovali. Potvrdil to riaditeľ nemocnice v Ružomberku Marian Kriško, pod ktorého stavba vojenskej nemocnice spadá.
4: 38 stĺpov sa odrezalo na úrovni čakacie výstuže a na novo sa vybudovali. A ten zbytok do toho čísla 47 sa dalo sanovať na mieste, čiže nebolo nutné ten stĺp vybúrať.
2: Premiér Robert Fico povedal, že je s výstavbou spokojný a situáciu podľa neho zveličuje opozícia a médiá.
5: Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále. Bude opláštená z vonkajšku a vo vnútri budú prebiehať veľmi intenzívne práce na vnútornom zariadení, na technológiách. Nemocnica to je ako jadrová elektráreň, je to mimoriadne náročná stavba.
2: Hrubá stavba bude podľa premiéra dokončená už v januári. Priemerné ceny starších dvojizbových bytov v krajských mestách sa za uplynulé 2 roky zvýšili o takmer 31%. Staršie trojizbové byty zdražili o vyše 28%, novšie dvojizbové o 26,5% a novšie trojizbové o necelých 18%, informovala o tom Realitná únia. Pomalší cenový rast novších trojizbových bytov naznačuje, že ceny sa už blížia k hranici toho, čo si domácnosti môžu aktuálne dovoliť. Japonský ostrov Kyushu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdom 7,1. Otrasy zničili nákupné centrum, v ktorom zomrel minimálne jeden človek a do 30 ľudí je nezvestných. Úrady hlásia poškodené mosty, vykoľajený nákladný vlak, viacero požiarov a domy ohrozené zrútením. Pozastavená bola aj prevádzka vysokorýchlostných vlakov Shinkansen. Japonská armáda nasadila na záchranné práce 3600 príslušníkov a 20 lietadiel. Tréner Roberto Mancini znovu povedie taliansku futbalovú reprezentáciu. 61-ročný kouč už v národnom týme pôsobil v rokoch 2018 až 2023 a v 2021 s ním vyhral majstrovstva Európy. Technickým riaditeľom zväzu bude Claudio Ranieri. 74-ročný dlhoročný tréner sa funkcie ujal na miesto Paola Maldiniho, ktorý po dvoch týždňoch rezignoval pre nezhody ohľadom výberu reprezentačného kouča. V noci ani zajtra cez deň zrážky nečakáme. Bude to prevažne jasná obloha. Do rána ešte teploty klesnú od 17 stupňov do plus 5 miestami v údoliach, ale cez deň bude opäť veľmi horúco, na juhu až do 35 stupňov, na severe do 30. Po celý deň má byť väčšinou pekne a jasno, sem tam s pribúdajúcou oblačnosťou, ale bez zrážok.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer želám aj na cesty. Nehody tam nemáme, ale prekážky áno. Veľký pozor dajte na neoznačeného chodca, ktorý kráča po ceste za Udavským v smere do Vyšného Hrušova. Radary ste hlásili na R1 pred výjazdom Nitra Východ v smere z Bábu, v Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovali a Vyvachnovej v smere do Ružomberka. Na hliadky zasa pozor v Bratislave na konci Trnavskej v smere na Rožňavskú, v Zákamenom obojsmerne a v Košiciach Šebastovciach kontrolujú v smere do centra. Na teraz je to všetko. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis.
1: Express vodiči a express vodičky, dávajte si veľký pozor na neosvetlené osobné auto, ktoré sa presúva po diaľnici D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Ešte raz pre istotu, opatrne jazdite po D1. Za Považskou Bystricou v smere do Púchova sa presúva neosvetlené osobné auto.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad, hádam, nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: Tancoval som a nemálo a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je krátko po pol 11. večer, na cesty opäť pozdravuje Mariana Tekeliová. Radar je hliadky stále striehnu, takže pozor si dajte aj na tie nové, ktoré nám hlásite v Banskej Bystrici, tam merajú za Jakubom v smere na Donovali, Vývachnovej v smere do Ružomberka a v Šarišských Michaľanoch v smere do Sabinova. Hliadky pribúdajú takisto, v Zákamenom je kontrola obojsmerná. Ďalšie nové ste videli pred Nemešanmi v smere zo Spišského Podhradia, potom ešte v Košiciach na konci Toriskej v smere na Štúrovu a posledná kontrola vás počká za Kapušanmi, berie to v smere do Tulčíka. Na teraz je to všetko, ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Trojročného chlapca z Huncoviec našli živého v nedalekom lese. Futbalisti Spartaka ukončili svoje účinkovanie v konferenčnej lige. Streda so slnkom a bez zrážok s teplom až do 35 stupňov. Správy o 23. má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nezvestného chlapca z Huncoviec našli živého. Pre TASR to potvrdil starosta obce Peter Majerčák a následne aj hovorkyňa krajskej polície v Prešove Jana Ligdajová.
2: Trojročný chlapec z Huncoviec sa našiel aj v poriadku. Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní.
0: Dieťa mali nájsť v lese asi kilometer od rómskej osady. Od pondelka po ňom pátrali stovky policajtov, hasičov aj dobrovoľníkov s pomocou vrtuľníka s termovíziou. Generálny prokurátor napadol rozhodnutie prezidenta v súvislosti s nehodou šéfa SIS Pavla Gašpara. Potom, čo hlava štátu potrestala šéfa tajných zrážkou z platu, teraz Maroš Žilinka navrhol, aby Peter Pellegrini svoje rozhodnutie zrušil ako nezákonné. Tvrdí, že prezident nezistil presne skutočný stav veci, rozhodnutie riadne neodôvodnil a preto bolo podľa neho predčasné. Kancelária prezidenta na to reagovala cez hovorkyňu Patríciu Medveď-Macíkovú.
3: Kancelária prezidenta sa po doručení rozhodnutia generálneho prokurátora oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada.
0: Pavol Gašpar havaroval v lani v lete. Maloleté dievča v druhom aute malo utrpieť ľahké zranenie. Vyšetrovanie zatiaľ nie je uzavreté. Šéf SIS mal podľa vyšetrovania prekročiť rýchlosť o 4 km za hodinu a prezident v marci po preštudovaní vyšetrovacieho spisu rozhodol o disciplinárnom treste vo forme 15% zrážky zo mzdy. Šéfka Eurokomisie ocenila pomoc Slovenska a ďalších krajín pri hasení požiarov. Ursula von der Leyen vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín vrátane našich pri rozsiahlých lesných požiaroch vo Francúzsku a Španielsku. Slovenskí hasiči s vrtuľníkom Black Hawk prileteli do Francúzska v piatok a nasadení by mali byť do 3. augusta. Kým v Španielsku úrady dnes zrušili evakuačné príkazy v 13 obciach a obyvatelia sa začali vracať domov, vo Francúzsku nariadili ďalšie evakuácie pre obavy, že očakávaná vlna horúčav skomplikuje ďalšie hasenie. Spartak Trnava končí v pohárovej Európe. Futbalisti Spartaka nestačili v odvete druhého predkola konferenčnej ligy na bulharského zástupcu CSKA Sofia. Zápas, ktorý trval s predĺžením 120 minút, sa skončil bez golovou remízou v riadnom čase a napokon ho rozhodli pokutové kopy. V rozstrele boli úspešnejší domáci, keď premenili všetkých 5 pokusov, v drese Trnavy nepremenil Marin Laušič. Do rána by teploty mali klesnúť od 17 stupňov až k 5 miestami v údoliach, ale prehánky nečakáme. Podobné počasie bude aj cez deň, väčšinou pri jasnej oblohe, len lokálne s pribúdajúcou obláčnosťou, ale bez zrážok. Teploty veľmi vysoko, na severe okolo 30 stupňov a maximum na juhu by malo byť do 35.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný neskorý večer želám aj na cesty. Pribudla nehoda za Andovcami v smere do Zemného. Na radari pozor za Kysuckým Novým mestom v smere do Žiliny a aj v Košiciach na Palackého, tam merajú v smere na Prešovskú. Hliadky ste hlásili v Bratislave, na Botanickej v smere na Karlovesku a ešte vo Vinosadoch v smere do Pezinka. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinku pred polnocou, zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Nehoda je za Andovcami v smere do Zemného. Na radari dajte pozor za Kysuckým Novým Mestom v smere do Žiliny, v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra, potom v Košiciach na Palackého v smere na Prešovskú a ešte na D1 pred Budimírom v smere z Lemešian. Pribudla aj hliadka a počká vás v Košiciach Šaci v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše

To bolo, si zasa raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Premiér chváli stavbu nemocníc, podľa opozície nehovorí o ich dofinancovaní. Dunaj je mimoriadne nízko, prietoky sú najnižšie za 10 ročia. Streda bude slnečná s teplotou do 35 stupňov. Pri správach o polnoci pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Všetky technické problémy sú pri betonáži Prešovskej nemocnice podľa premiéra Roberta Fica odstránené. Výstavba podľa neho ide naplno. Riaditeľ priznal, že odstrániť museli 38 stĺpov na miesto pôvodne avizovaných 23. Premiérova túr po nemocniciach je podľa opozičného Progresívneho Slovenska iba predvolebným divadlom. Kritizujú, že Robert Fico nehovorí o tom, ako chce financovať ich dostavbu a vybavenie. Štát pomôže ľuďom na východe Slovenska, kadiaľ sa v pondelok prehnala búrka s krupobytím. Domácnosti môžu získať do 1500 eur a v prípade väčších škôd aj opakovane. O pomoc môžu požiadať aj mestá a obce do výšky 15 000 eur. V obci Senné, Zemplínska Široká a Palín bola po búrke vyhlásená mimoriadna situácia. Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, jeho prietoky patria k najnižším za uplynulé 10 ročia. Upozorňujú na to vodohospodári, ktorí už upravili režim preplavovania lodí cez plavebné komory v Gabčíkove, kde každé vypustenie komory predstavuje pokles hladiny približne o 1 cm. Z dopravného úradu už pred časom potvrdili, že na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Donald Trump prijal Volodymyra Zelenského vo válnej pracovni Bieleho domu. Približne hodinová schôdzka sa konala bez prítomnosti médií. Stretnutie, na ktorom sa americkí a ukrajinskí prezidenti rozprávali aj o licenciách na výrobu strel Patriot, bolo podľa Zelenského dobré. Dodal, že hovorili aj o dôležitosti oživenia diplomatických rokovaní a poďakoval sa Spojeným štátom za ich podporu. Poľsko odmietlo uznávanie homosexuálnych manželstiev uzavretých v zahraničí. Rozhodol o tom tamojší ústavný súd, podľa ktorého je možno prepísať iba taký zahraničný sobáš, ktorý zodpovedá ústavnej definícii manželstva. Spartak Trnava končí v pohárovej Európe po tom, čo v odvete druhého predkola konferenčnej ligy nestačil na bulharského zástupcu CSKA Sofia. Zápas, ktorý sa skončil v riadnom čase bez gólovou remízou, napokon rozhodli penalty. Práve tie im podľa obrancu Erika Saba nevyšli.
4: Ťažko sa hľadajú slova. Bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme aj šance. Bohužiaľ, niekedy je taký futbal, že keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
2: V rozstrele boli úspešnejší domáci, keď premenili všetkých 5 pokusov, v drese Trnavy nepremenil Marin Laušič. Horúčavy sa stupňujú, streda má byť síce bez zrážok, ale už s vyššími teplotami. Pri jasnej a slnečnej oblohe má byť na severe do 30 stupňov a na juhu až do 35. Aj v nasledujúcich dňoch čakáme ďalšie oteplenie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem aj na cesty. Máme nehodu a zároveň neprejazný úsek za Andovcami v smere do Zemného. Na radari pozor v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra aj na D1 pred Budimírom v smere z Lemešian. Hliadky pribudli pred Vlčanmi v smere zo Šale, Košiciach Šaci v smere do centra a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. To je zo správ a dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu.

zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Na žiadnej som sám.

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj